tidene at det ingenting som tyder på at branden startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med branden. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre Altså Solveig Leithaug med sangen La meg få høre om Jesus Eller Tell me the story of Jesus som han heter da på originalspråket på

amerikansk eller engelsk. Og hun som skrev denne sangen, Fanny Crosby, hun skal stå I sentrum for hele programmet vårt I dag. Vi skal kun høre sanger som hun har skrevet, presentert av nok så mange forfellige artister, og vi skal fortelle litt om livet til denne dama. Frances Jane Crosby var hun født. Født I 1820, død 95 år gammel I 1915, og da mest kjent altså som Fanny Crosby. I løpet av livet så skrev hun cirka 9000 sanger, salmer og dikt, og svært mange av dem ble etter hvert tonesatt. Hun en av de aller mest produktive forfattere som noensinne har levd, og det blir sagt at på det meste så kunne hun ha 15-20 forfølgelige tekster under komposisjon eller forfatterskap samtidig. Det sier seg jo selv at når du skriver 9000 sanger, så det ikke alle så blir like bra, men en god del av Fanny Crosby sine sanger har blitt stående som de virkelige store klassikere I den kristne litteraturen. Du skal få vite litt mer om Fanny Crosby for en del år siden I 2020. Den 24. mars, for å være helt nøyaktig, så var det jo 200 år siden Fanny Crosby ble født. Da lagde vi et program om henne her på Radio Sunnmøre, hvor Johan Halsne var med og presenterte livet henne og sangene henne. Da spilte vi mange av sangene henne på engelsk. I dag har vi valgt, kanskje med et lite unntak, og kun presentere norske oversettelser av Fanny Crosby sine sanger. Det mange fine oversettelser, og så det nok noen sanger som taper seg litt når de blir oversatt til andre språk. Men vi skal ta det pø om pø, og så skal vi fortelle litt om denne særdeles driftige og kjente damen. Da. Men før vi ser mer om det, så skal Synnøve Ånensen får synge. Det blir sagt at Fanny Crosby en gang holdt andakt I et fengsel og fortelte om tiggeren som satt utenfor Jericho, var det vel, og så ropte han «Jesus, forbarm deg over meg» når Jesus gikk forbi. Og da var det en av fangene som ropte ut «Pass me not, O gentle Savior! Gå meg ei forbi, O Jesus!» Og ut av det så ble det altså en sang fra Fanny Crosby sin hånd som du nå da skal få høre.

Fanny Crosby, hun var blind. Mange tror at hun var født blind. Andre mener at hun fikk en, eller ble blind av en øyebetennelse når hun bare var noen uker eller et lite barn. Men I alle fall så levde hun hele livet sitt uten å få noe som helst. Likevel så ble hun en veldig aktiv dame. Hun talte mye offentlig. Hun engasjerte seg I mange saker, både politisk og I forhold til fredssaker under den amerikanske borgerkrigen. Men mest av alt så var hun altså sangforfatter, og hun var aktivt med I metodistkirka der hun bodde, eller I metodistkirka I Amerika. Hun mistet farfar når hun var en veldig liten jente, men mora henne og bestemora henne, de tok veldig godt vare på henne, naturlig nok, og en av de tingene de gjorde var at de lærte henne opp til å pugge og huske godt den unge Fanny Crosby, bibelvef og bibelavsnitt og bibelkapittel, og det blir sagt at Fanny Crosby hun kunne svært store deler av bibelen utenat I forholdsvis ung alder, og at hun allerede som tenåring lærte både ett og to og tre kapittel utenat I løpet av en veke. En god hjerne altså, så hjelp at hun kunne. Og når vi hører sangen henne og ser hva hun har skrevet, så det jo ingen tvil om at her det noen som kan Bibelen sin, og kan han veldig godt. Tre år gammel så flyttet familien henne til en liten by som heter North Salem I delstaten New York I USA, hvor hun skulle vekse opp, og når hun da etter hvert fikk sin utdannelse på plass, så begynte hun da etter hvert å skrive dikt og sanger. Annelise Oddland skal få synge en annen av Fanny Crosby sine sanger nå, «Jesus, hold meg ved ditt kors».

Annelise Odland var det der, så tona ut med Jesus, hold meg ved ditt koff, en av mange av Fanny Crosby sine sanger. Fanny Crosby ble altså blind, eller var muligens født blind, og det jo et handicap som vi som ser sikkert ikke kan forestille oss hvordan det kan være, og jeg vil tro at mange synes det vanskelig hvis han har problem med synet sitt, og Fanny Crosby skulle, så vi senere skal høre, engasjere seg sterkt for blindesaker på mange måter, men hun hadde si historie, og den kan ingen ta fra hun, før de ikke alle nødvendigvis må tenke likt om det, men hun ga mange ganger uttrykk for at hun var takknemlig for at hun ikke så, for hun sa det at hadde hun sett sånn som de fleste andre gjør, så ville dette nydelige skaperverket som hun da bare hadde hørt om og kunne lukte og kjenne på, men ikke sett, det ville forstyrre hun, slik at hun ikke fikk ha fokus på Jesus sånn som hun gjerne ville ha det. Og hun sa jo det at hvis hun hadde fått tilbud om å få synet sitt tilbake igjen, så hadde hun takket nei, for hun ville at det første hun noensinne skulle se, det skulle være Jesu ansikt den dagen livet her på jord var slutt, og hun møtte han og sto ansikt til ansikt med han, da skulle henne blinde øver åpnes for all evighet. Og en av dem som skrev, det er mange som har skrevet biografier om Fanny Crosby, men en av dem, hun skrev det at Fanny Crosby sitt ettermæle hadde nok sannsynligvis vært litt annerledes, og hun hadde i alle fall ikke fått gjort alt som hun fikk gjort, både for Gud og for mennesker, hvis det ikke var for at hun nettopp hadde dette handicapet. Så var det hennes historie, og så kan det hende andre blinde har en annen historie, men sånn så altså Fanny Crosby på det å være blind da. Hun var avhengig, hun som alle andre som tror på Jesus, av hva han med seg i sin hverdag, og nå skal vi høre en innspilling av sangen «Jeg må ha min Jesus med meg», eller «Jeg må ha min frelser med meg, gå alene kan jeg ei», er den klassiske norske overføttelsen. Gruppa Hymnos fra Pinsemenigheten her i Ålesund, de har sin overføttelse av denne sangen, og nå skal de få synge Fanny Crosby sin sang «Jeg må ha min Jesus med meg».

Penny Crosby, hun var altså blind ifra hun var enten helt nyfødt eller bare noen veker gammel og 15 år gammel. Rett før sin 15. bursdag så fikk hun plass på New York Institute for Blinde, altså en blindeskole ny I New York. Og det skulle hun være student I 8 år, og så skulle hun være der 2 år til som... Ja, som heter det, stipendiat heter det vel kanskje I vår tid. Og I løpet av den tiden, blir det sagt og skrevet, så lærte hun seg å spille flere instrument, piano og orgel, men også harpe og gitar, og det sies at hun var en overgjennomsnittlig god sanger med en fin sopranstemme. Og mens hun gikk der og var student og stipendiat der, så opplevde hun at mora henne, som jo ble enke når Fanny Crosby var helt liten, Hun gifta seg igjen, og Fanny Crosby fikk I løpet av de neste årene 3 søsken eller halvsøsken da. Heidi Anette Wertfer skal få synge en sang til oss nå, en sang som ikke mye utbredt av Fanny Crosby sine sanger. En underfull frelser Jesus for meg.

Fanny Crosby, hun står altså I sentrum for programmet vårt I dag, og hun var en aktiv dame. Vi nevnte I sted at hun kom inn på New York Institute for the Blind I 1935, når hun var 15 år gammel, at hun var der en hel del år, 8 år som student og 2 år som stipendiat, og så skulle det gå en stund, og så skulle hun komme tilbake der og være lærer der I hele 12 år, hvor hun særlig underviste I grammatikk og retorikk og historie. Fanny Crosby engasjerte seg veldig sterkt for de blindes forhold, som nok ikke var så enkel da som det kanskje likevel I dag, for om det aldri vil være enkelt naturlig nok å ikke ha synet sitt. Hun var den første kvinne som noensinne fikk lov å holde en tale I senatet I USA, og da var hun en forholdsvis ung dame, hun var 23 år gammel, men hun og en gruppe andre som... jobba for blindesaken, fikk altså komme inn der, og hun fikk holde en liten tale, og hun leste opp et dikt som hun hadde skrevet, så handlet om det at dem som satt og styrte I landet, de måtte ikke glemme dem som hadde synshemninger, eller dem som var blinde. Denne talen den fikk lovord av flere, blant annet av en kar som het John Quincy Adams. Han ble senere president I USA, og Fanny Crosby hun skulle faktisk ha kontakt med flere av USAs kommende presidenter, blant annet en kar som het Grover Cleveland. Når hun var 17 år gammel så møtte hun han, han var student og de var I samme by og de ble gode venner og tilbrekte mye tid sammen og hver ettermiddag etter skoletid så møttes de, de gikk ikke på samme skole men den kommende da president av Amerika Grover Cleveland han skrev ned når Fanny Crosby dikterte sine vers og dikt og når han skulle gravlegges lenge senere I 1913 da var han jo naturlig nok en stor begravelse gjennom at han hadde vært president da var Fanny Crosby 93 år gammel og for dårlig til å komme I begravelsen men hun skrev et dikt som ble lest opp I den sammenhengen en veldig aktiv dame altså på mange områder og hun skulle engasjere seg for mange ting og skrev dikt og sanger som jo handlet om helt andre ting enn kristendom selv om det det vi først og fremst forbinder hun med hun skrev en del folkevise eller folkedikt om det går an å skrive det sånn hun skrev en del politiske sanger og ikke minst I forbindelse med den amerikanske borgerkrigen så skrev hun en del patriotiske sanger Ikke alt av det, jeg har noen av disse tekstene foran meg her, men det ikke det som står igjen etter Fanny Crosby for å si det enkelt, men hun engasjerte seg bredt altså. En sang som hun skrevet og som veldig mange av oss som har vokst opp I Bedusland har kjent fra vi var små, men som veldig få har skrevet inn, det den sangen som Odd Dubland skal få synge til oss nå. Dette et opptak fra YouTube og et opptak fra et bedehusmøte han hadde på, så det kanskje ikke 100% god kvalitet, men det det beste jeg klarer å finne, så hvis du hører på du som glad I å synge og spille, så spill gjerne inn denne fine bedehussangen på en plate og send den til oss I Radio Sunnmøre. Vis meg veien, kjære frelser, så jeg mer kan ligne deg.

som nevnt, Fanny Crosby, hun engasjerte seg I mange ting, ikke minst engasjerte hun seg politisk, ikke den forstand at hun var politiker, men hun hadde sterke meninger om politikk, og kjente som sagt tidligere flere av dem som senere skulle få veldig betydningsfulle politiske posisjoner I USA. Hun var egentlig tilhenger av det demokratiske partiet I sine unge år, og et av deres sine poeng var jo å kjempe for å beholde slaveriet, I alle fall på 1840- og 1850-tallet. Etter mer kvart så fikk hun større og større problem med det, så hun engasjerte seg mer og mer for å støtte et parti som het Whigs. De hadde sin storhetstid fra 1830 til 1860 omtrent, og ble senere mer eller mindre erstattet av det republikanske partiet hvis den skal forenkle amerikansk politikk veldig. Og når Abraham Lincoln stilte som presidentkandidat for det republikanske partiet, så fikk han Fanny Crosby sin fulle støtte. Hun skrev dikt, og hun skrev mange andre ting, blant annet under den amerikanske borgerkrigen, så skrev hun et dikt til de soldatene I Nordstatshæren, hvor hun blant annet skriver, og vi skal prøve å overføre det litt fritt, og dette ikke Fanny Crosby sin største diktning, men fremmed patrioter til slaget, hør kanonene fra Fort Moultrie brumle. Fremover, fremover, fremover til kampen. Møt sørstatsforræderne med jernvilje og stå til du faller, gutter. Litt fritt overfatt et av hennes krigsdikt som nok ikke går inn I historien, så det som vil stå mest etter henne. Andre ting hun gjorde var jo at I 1849 blant annet, da var det en svær koleraepidemi I New York, og det var mens Fanny Crosby var ansatt ved New York sitt institutt for blinde. I stedet for å reise fra byen for å, ikke for å berge livet, men for å unngå smitte, og den smitte var jo livsfarlig, så valgte Fanny Crosby å bli, og hun opprettet et sykerom på blindeskolen, hvor folk som fikk da kolera kunne komme og få stell og pleie, og der var hun, og der gikk hun. Det at hun da vassa I død og elendighet, det skulle sette sitt preg på Fanny Crosby, ble det sagt. At senere så hadde sangene henne mer himmel overfø, større grad av evighetsalvor overfø enn de hadde hatt før. Vi skal høre en sang til, vi skal høre flere sanger til, men nå skal en kaffe til Gunnar Kinn. Han er vel egentlig fra Telemark, tror jeg, og delvis bostatt på Åndalsnes og driver og reiser rundt og syng. Han har sunget inn noen av Fanny Crosby sine sanger, nå skal han forsøke en av dem. Kanskje den sangen som jeg personlig mener den dårligste overfettelsen da av Fanny Crosby sine norske sanger, men likevel, søk de forvillede arme forførte. Det en sang som handler om å drive misjon, det å få tak I dem som trenger Jesus aller, aller mest.

En av dem som først var elev av Fanny Crosby på Blindeskolen I New York og som senere ble kollega av han, av hun, det var en kar ved navn Alexander Van Alstein Jr., feilet hans navn, ofte kalt bare for venn av vennene. Han var også blind, og etter hvert så oppstod det støtt musikk mellom disse to, og de ble gift etter hvert, Fanny Crosby og Alexander Van Alstein. De gifta seg I 5. mars I 1858, hvis du skal ha interesse av følge datoen. Når de gifta seg, så sa hun opp sin stilling ved blindeskolen, og de bodde I alle fall en del av sitt ekteskap I den delen av New York som I dag blir kalt for Queens, hvis du litt over gjennomsnittet kjent I New York, og mannen henne, Alexander, altså han insisterte på at Fanny Crosby skulle fortsette å bruke sitt pikenavn når hun skrev dikt, for det var det navnet hun var mest kjent under, men når hun gifta seg, så tok hun hans navn som sitt, hva heter det, juridiske etternavn. Og hun hadde jo fra hun var lite lært seg å skrive Crosby før om hun var blind, så når hun nå da skulle begynne å skrive Van Alstein, så var det veldig vanskelig for henne, så hun fikk lov å signere en del offentlige dokument, blant annet I forbindelse med bryllupet, kort og godt med et kryss. Så lenge det var folk I rundt, så kunne vitne at det var hun som hadde satt dette krysset. Det var nok ikke så enkelt å lære seg å skrive nye navn på kort vaffe når du ikke så. Et ved et års ekteskap så får de ei datter, hun blir døpt, eller får navnet Frances, men etter bare noen uker så dør hun mens hun søv I såkalt krybbedød, og ingen vet hvorfor hun døde. Dette var et veldig slag for dem begge to, og litt I tråd med datidens fikk og bruk, som vi skal være litt glad for at ikke vi har tatt med oss videre, så snakket Fanny Crosby aldri om barnet sitt offentlig, med unntak av et par ytterst få ganger helt på slutten av livet sitt, hvor hun blant annet I et intervju sier det sånn når hun en meget gammel dame. Nå skal jeg fortelle deg noe som bare mine aller, aller nærmeste vet. Jeg ble mor en gang, og jeg kjente og vet hva mors kjærlighet Gud ga oss en nydelig baby, men englen hans kom og tok henne til seg, og til Guds trone. Og dette gjorde jo naturlig nok et veldig stort påvirket begge to. Den sangen vi skal få høre nå, Sikker I Jesu armer. De fleste tror at den sangen skrevet nettopp med bakgrunn I den tragedien det var å miste barnet sitt. Den I hvert fall skrevet like etter at dette barnet døde I 1859. Og vi skal få høre han sunge av en kar fra Færøyene, Eyjun Jakobsen, skal få synge den sangen. Som da en av Fanny Crosby sine salmer som bokstavlig talt kommet til I den djupeste smerte.

Vi er kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede, og vi skal avslutte med en sang som skal være på engelsk, selv om dette programmet vanligvis ikke har engelske sanger. For denne sangen, den riktig nok overfatt til norsk, men det finns ingen innspillinger på norsk som vi synes så god at de yter han rettferdighet. Sangen om at jeg skal kjenne Jesus den dagen jeg går over på den andre siden, og jeg skal kjenne ham på grunn av merkene som han har I hånda, sårmerkene som han bærer ifra sin korsfestelse. De 15 siste årene av Fanny Crosby sitt liv så slet hun mye med sykdom, det var hjerteproblem særlig. Hun var for syk til å være med I mannen sin begravelse når hun var 83 år gammel, men 4 år før hun dør når hun over 90 år gammel så får hun lov å tale på et møte I Carnegie Hall I USA, hvor det var 5000 stykker som hørte på, og de responderte med en halvtime hvor de sang de ulike av salmene henne, men like før hun var 95 år gammel så dør altså Fanny Crosby et langt og innholdsrikt liv var over. Etter henne eget ønske så skulle det være en liten gravstein og der skulle det stå kort og godt følgende: Fanny Crosby, hun gjorde hva hun kunne.

I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at en arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok.
Og modnes I troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og I et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne I karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: rosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Gutten hadde jo ikke så veldig lyst å legge seg og sove. Som barn flest I den alderen ønsket han å være opp så lenge som mulig. Og sov? Nei, det var noe han burde bruke minst mulig tid på. Nå hadde det seg sånn at denne gutten vokste opp I en familie hvor kveldsbønn og godnattsang var en god innarbeidet vane. I tillegg var gutten vant med å være med på møte på det lokale bedehuset. Så også kristne sanger hadde han fått inn med morsmelka. Så da guttens far en kveld skulle stemme I den vanlige godnattsangen, kom det følgende sangønske fra en lite trøtt guttunge. «Pappa, kan du ikke heller synge den der sangen, «O Jesus, åpne du mitt øye?» Ja, kanskje den sangen og bønnen ville ført til noen ekstra minutter lengre oppetid. I det gamle testamentet leser vi om en profet som hette Elisha. I hans tid gikk kongen I landet Aram til krig mot Israel. Aramer-kongen ønsket å fange Elisha, og sendte derfor en hær for å gripe han. Da Elishas tjener om morgenen gikk ut av teltet sitt, så han en hær med hester og vogner som omringet byen Elisha befant seg I. Naturlig nok tok frykten overhånd på tjenergutten. Men Elisha, han sa bare, «Frykt ikke, de som med oss, flere enn de som med dem.» Og Elisha ba og sa, «Herre, åpne øynene hans så han kan se.» Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisha. Gud svarte tydelig og konkret på denne bønna ved å vise tjenestegutten og Elisha at Gud hadde en usynlig hær som sto klar til å forsvare dem. Tilbake til gutten som ikke ville sove, men heller ønsket å være lenger oppe. Han ville synge sangen som ber Gud åpne våre øyne. Og Gud svarer bønn. Men ofte annerledes enn hva vi tror han kommer til å gjøre. Uansett vil Gud la oss få se de åndelige sannhetene, hvor rike vi I troen på Jesus. Gud vil aldri forlate sine barn. Han usynlig til stede, med hester og vogner av ild, sin egen hellige ånd.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Har du hørt om noen som er helfrelst? Eller fotballfrelst? I Haugesunds Avis i 2001 kunne vi lese om en kineser som var helfrelst på Norge. Ordet frelst er en av Bibelens mest sentrale begreper. Og det har kommet inn også i norsk dagligtale i flere varianter. Det greske ordet for frelse betyr å bli gjort hel eller helbredet. Og derfor kan vi lese at Jesus kunne si til de syke han gjorde friske, «Din tro har frelst deg». I hovedsak er det tre måter vi bruker uttrykket i Bibelen. Det første er utfrielse fra akutt nød. I 2. Mosebok 14.30 så leser vi for eksempel om dagen da Herren frelste israelittene fra egypternes hånd. For det andre omtaler vi frelse som det øyeblikket et menneske omvender seg og kommer til tro på Jesus. Etter pinsedag står det at hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og til slutt, å bli frelst i den siste dommen. Guds store mål er at vi alle skal få del i det evige liv. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere ikke nå ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Det er Herren som er subjekt når vi snakker om frelse, mens vi er objekt. Frelse, det er Guds handling. Navnet Jesus betyr «han som frelser». Og i Bibelen frelser han både nasjoner og enkeltindivider. Jeg vet ikke om du har hørt om apostler i norsk dagligtale, men det kan være lykkeapostler, eller sunnhetsapostler. Det brukes om mennesker som med stor iver går inn for en sak. De fleste forbinder nok allikevel ordet med det nye testamentet. Ordet apostel kommer fra det greske apostolos. Det betyr sendebud. Jesus valgte disipler for å sende dem ut for å forkynne evangeliet. Ofte begrenses apostelbegrepet til de 12 apostlene vi leser om i de 4 evangeliene. Men de fleste kjenner til at også Paulus ble kalt apostel. Barnabas er en annen. I kirkehistorien er ofte pionermisjonærer som har forkynt evangeliet på steder der de ikke har vært forkynt før, blitt kalt apostler. Eksempler på det er Ansgar, som var Nordens apostel, Hans Egede, som var Grønlands apostel, og Thomas von Westen, samenes apostel. Du har kanskje hørt om apostlenes hester. Jesus og apostlene hadde nok ingen hester, så vidt vi vet. Men når de skulle forflytte seg fra sted til sted, brukte de beina. Når vi sier at noen har brukt apostlenes hester, mener vi da at de har brukt beina for å komme seg fra et sted til et annet. Dersom du er fotballinteressert, har du muligens hørt om apostlenes røde gærninger. Det er en supporterklubb for fotballklubben Brann i Bergen. Jeg går ut fra at de som valgte navnet kjente til den 5. boka i det nye testamentet, apostlenes gjerninger. Ofte brukes apostel synonymt med disippel. Det er en liten unøyaktighet, fordi en disippel er en elev og ikke nødvendigvis en apostel. På den annen side vil nok en apostel som regel alltid ha vært, og fortsatt forhåpentligvis være en disippel. Vi vet at Jesus hadde mange flere disipler enn de 12 apostlene.
0: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Etterlyst, Kristuspreget maskulinitet. Unge menn tøffer seg, tar risiko. Tenker enkelt, macho, ego. De kan være hensynsløse, ensporede, feige, redde, brutale, myke, tause, pratsomme, rå, klagende. Så her er det et akutt behov for rollemodeller, mentorer, veiledere. Paulus skriver i Titusbrevet kapittel 2, vers 6 og 7. De unge mennene skal du formane til å være støe i all sin ferd. Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger. Kristen maskulinitet er atletisk, energisk, dynamisk, koblet med ydmykhet, empati og omsorg. Det er godt å være mann blant menn som vil en vel, som forstår, oppmuntrer, inspirerer, som ikke bare tenker på seg selv og prater om seg og sitt, men som kan lytte. Kristuspreget mannlighet trengs. Vi er ikke androgyne vesener i kjønnsnøytralitetens innbilte univers. Menn som lever ut sin naturlige maskulinitet er gode for kvinner og barn. I Kristus opphøyes mannligheten til sterke never, gode blikk, trofast offer og kjærlighet. Så har du noen gutter eller unge menn i nærheten som trenger en god rollemodell? Kanskje du er mannen? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Nyhetene. Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge.

I Spania har en skogbrand som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av branden, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var grupp av Trond Eriks som inledde dagens i fokus. Og fokus kort og godt, han skal åpne perleporten, eller perleporten om du vil. Og dette det andre programmet vi lager med det tema. Det sånn av og til når vi lager disse musikkprogrammene i fokus, så kommer det opp så mange sanger om det tema vi har bestemt oss for å lage det om, at vi finner ut at her lager vi like godt to program, så får vi med alle disse flotte sangene. Det skal altså handle om porten inn til himmelen. Og i Bibelen så står det sånn i Johannes åpenbaring om himmelen. Det står at grunnsteinene i bymuren var preget med edelsteiner av alle slag. Og så var det jo sånn i antikken at de store byene hadde byporter, ofte firkanter, og de

var bygd av stein, mens portene i himmelen skal være bygd av jaspis, safir, kalsedon, smaragd, sardonyx, karneol, krystolitt, beryll, topas, krystopas, hyacint og ametyst, står det i Johannes oppenbaring. Det altså 12 fantastisk fine sorta edelsteiner. Men så står det om byporten, som jo i gamle dager var lagd av jarn og tre, nødvendigvis, så står det de 12 portene var 12 perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. Og så står det videre at det var 3 porter mot øst, 3 mot vest, 3 mot syd og 3 mot nord. Dette er jo et bilde som Bibelen bruker for å forklare oss litt av hvor fantastisk det kristne håpet er. Det stedet en kristen er på vei imot, så heter himmelen. Og derav har vi uttrykket perleporten, eller the pearly gates, så det heter på engelsk. Og nå skal gruppa Browns Ferry 4, det kan jo en det betyr, de skal få synge True the Pearly Gates igjennom perleporten.

det som virkelig artig med å lage programmet I fokus I tillegg til å lete etter spennende sang og musikk, det at det et tema som avgjørende. Og I dag skal det handle om perleporten og porten til himmelen, da får det være så det være vil, med hva musikkgruppe som synger og hva musikkstil det blir. Og det synes jeg litt fascinerende, for det en ting vi mennesker har ulike meninger om, så det sang og musikk. Det en del andre ting vi har ulike meninger om også, men her vi veldig ulike. Noen liker det du hørte nå, og andre liker det du skal få høre, og noen liker helt andre ting. Nå skal en gruppe som heter Ainos få synge og tenk en gang. Det en sang med en alvorlig tekst. Tenk den dagen alle fram skal stevne til himmelens port og alle banker på. Og det et viktig spørsmål den dagen du dør og skal ut av dette livet og inn I evigheten. Skal du få gå inn gjennom perleporten? Eller blir du stående utenfor?

Det kristne håpet blir I Bibelen blant annet beskrevet som noe som ikke kom opp I noe mennesketanke, så ikke noe øye har sett, og så ikke noe øre har hørt, men det har Gud gjort klart for den som frykta han. Jeg tror det var, ja, av og til sagt det sånn, med et lite glimt I øye I alle fall, jeg tror det var vanskelig før for vår Herre å skulle beskrive sin himmel på en måte som vi små mennesker faktisk skulle prøve å forstå litt grann til. Og derfor brukes det et rikt billedspråk I Bibelen. Det talas om perleporten av ei perle, det talas om gato av gull, det talas om mura av de flotteste diamanter. Alt dette for at vi skal forestille oss at dette noe vi ikke kan forestille oss, men vi skal likevel få lov å vente på det. Og så Paulus, han oppsummerer det vel egentlig veldig greit, at det å komme til himmelen, det så mye, mye bedre. Og vi omtaler ofte det kristne håpet som det å komme til himmelen. Gud har en plass like konkret som for eksempel Ålesund by, ja kanskje enda mer konkret, hvor alle som tror på Jesus Kristus en dag skal få lov å komme inn. Og tenk for en dag det blir, when heaven's gates swing open wide, når himmelens porter blir slått på vid vegg, og vi skal gå inn. Jeg vokste opp på gard, og en ting husker jeg godt, det var når far eller bestefar slo løddøren opp på vid vegg, og åpnet den breie løddøra, da var det åpent inn. The kingdom hears skal få lov å synge, when heaven's gates swing open wide.

Vi fortsetter litt I samme stil, amerikansk surfdats gospel gruppe The Boot Brothers. Det tre brødre som faktisk heter Boot til et navn, det betyr jo støvelbrødrene på norsk, men ikke sikkert det ment der borte, men de synger alldeles nydelig, I alle fall hvis du spør meg. Og de synger altså I can hardly wait, jeg kan knapt vente. Til det fer det som vi nettopp hørte om, at himmeldørene blir slått opp på vitt gap.

det diskuteres jo av og til, ikke noe sånne store, veldig vidløftige diskusjoner, men det har vært samtalt om hva riktig oversettelse av denne sangen «Han skal åpne perleporten». Det nettopp det? Han skal åpne, eller det han har åpnet? Og det det jo en viss forskjell på. Men la meg nå tillate meg da å avgjøre den diskusjonen en gang for alle og si ja takk begge deler, akkurat sånn som Ole Brom sa det i en helt annen sammenheng. Han har åpnet perleporten prinsipielt for den som tror på Jesus Kristus. Da himmelen åpen, du hører himmelen til, og du har en fremtid og evighet sammen med Gud. Samtidig så skal han åpne perleporten for det øyeblikket du går ut av dette livet, så vil den åpnes og du vil gå inn. Så jeg tror begge deler er riktig. Men det som avgjør om himmelporten skal åpnes, det det som jeg nettopp har sagt noen flere ganger, det om du tror på Jesus eller ikke. Og nå skal Marit og Irene, Marit Stokken Berland, Irene Krokeide Alnes, sammen med en kar som heter Ivar Henning Pefan fra Sørlandet. De skal få synge sangen «Lukk opp døren», og da handler det om de hjertedør. Kanskje har du gått på søndagsskole, noen av oss har det, og fikk noen små kort hvor Jesus står utenfor en stor tredør og banker på, og det skulle forestille hjertedøra. I Bibelen så står det «Se, jeg står for døren og banker på». Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde måltid, jeg med han og han med meg. Og åpner du de dør, så åpner Herren sin perleport for det. Og stenger du de dør, så stenger han sin perleport for det, om enn med tårer på kinnet. Den skal vi høre nå, og etterpå så skal Gaiter Homecoming Friends, Bill Gaiter og deres syngende venner, skal få synge «I just feel that something God good is about to happen». Jeg føler på meg at det noe godt som jeg er ferdig med å se, og den sangen handler også om en åpen himmelport.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi langt tilbake I tid her I Fokus på Radio Sunnmøre. Det altså et program du lytter til nå, hvor hvis du kommer til, hvor vi har et musikalsk møte med tema, og dagens tema det han skal åpne perleporten. Alle sangene våre handler på ulik måte om porten inn til himmelen. Og vi skal altså langt tilbake I tid, det høres sånn ut på opptaket at dette et gammelt opptak, og vi skal over grensa til Sverige, og vi skal høre Annika Risberg og Yngve Stor synge til oss. Jeg kan dessverre ikke fortelle det noe som helst om dem to, bortsett fra at det altså høres ut som at det en stund siden dette opptaket var gjort. Og sangen heter Himmelens port, og handler om det at gode Gud, vær for snill og hold himmelporten åpen så lenge som mulig, så flest mulig mennesker kan få lov å komme inn.

Det jo en sang som må være med I dette programmet. Dette altså det andre programmet vi lager med tematikken Han skal åpne perleporten. En sang hvor det ikke står noe som helst om perleporten, men som handler om at vi skal gå inn der en dag. En sang som blir brukt I veldig mange sammenhenger. En sang som nok veldig misforstått, for jeg tror det få som enten vil eller tar for bryet til å høre teksten, men det helt fantastisk tekst. Oh, when the saints go marching in. Når de frelste marsjerer inn. Og hvor marsjerer vi inn? Jo, vi marsjerer inn gjennom perleporten og inn I himmelen.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Vi har altså hatt fokus, han skal åpne perleporten, det andre programmet vi lagde om det temaet. Vi skal avslutte med to sanger. Først så skal Bill Gaither og hans syngende venner, de har vært med oss før I programmet også, de skal få synge en sang som heter He Will Remember Me. Gud vil huske meg. Røveren på koffe, han sa, kan du huske på meg når du kommer I ditt rike, sa han til Jesus, og fikk til svar, I dag skal du være med meg I paradis. Når jeg når de gyldne gatene, så vil han huske meg, gjennomgangstekstet I den sangen. Og etter at vi har hørt den, så skal Rune Larsen få avslutte med den samme sangen som har satt fokus. Han har åpnet perleporten. Med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør både I fokus og på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis Øst-Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve.

Å ha gode venner en av livets store rikdommer. Kanskje du synes du har få venner, da det bare å si, du kan vinne nye. Du kan styrke forholdet til de vennene du har. Ingenting kommer av seg selv. Et afrikansk ordtak sier, hold fast ved et godt vennskap med begge hendene. Hverdagens vennskapsvitaminer består av bekreftelse og oppmuntringer. Hvor lenge siden det du ga en venn en oppmuntring? Jeg tenker ikke bare på smågaver eller blomster, men enda mer på gode ord og konkret omtanke. Jeg så glad for at jeg kan regne deg som en venn, du betyr så mye for meg. Vi trenger oppmuntringer når vi nedstemt, når vi har det travelt, når vi har gjort det bra, og når vi har gjort det dårlig, hele tiden. Oppmuntringer gir styrke og mot. Den kan hjelpe oss til å få til ting vi ikke trodde var mulig. Bibelen sier, dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. En annen byggestein for vennskap å hjelpe og gjøre tjenester for hverandre. Det kan være nyttig å spørre som David da han var blitt konge, det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Kan jeg vise godhet mot en av vennene mine i dag? Kan jeg lette byrdene, gjøre en vennetjeneste? Hva synes jeg selv kan være strevsomt? Kan jeg gjøre det samme for min venn som jeg samtidig må gjøre for meg selv? Barnevakt? Ordne noe hyggelig mat? En tredje vennskapsbygger å ha det morsomt sammen. Hvis dere ikke har ledd sammen så tårene renner, så mangler det kanskje på noe. Kan du hjelpe vennen din ut av hverdagens tredemølle ved å finne på noe sprøtt? Gode venner kan bygge fellesskap på en fjerde måte, ved å be sammen. Kanskje det naturlig å avslutte med felles bønn etter en hyggestund hjemme hos dere? Jesus lover dette. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Gode venner kan være åpne for hverandre. Har jeg betrodd min venn, min svake side, har jeg fått en støttespiller akkurat på det området. Da vil vennen ta ansvar for å be og oppmuntre meg. Ved å være åpne får vi ansvar for hverandre, og jeg har fått en å være ansvarlig for. Jeg i ferd med å skli ut på et eller annet område, så kan en god venn sette meg på rette spor igjen. Vi kan få slik personlig rettledning fra foreldre, ektefelle eller egne barn, men det blir et annet perspektiv over det når en venn viser ansvar. Det aldri for sent å gjenoppbygge vennskap. Om den gode venninne, sier Bibelen, hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning på hennes tunge. Ordspråkboken sier også, en spotter liker ikke å bli irettesatt, til de vise går han ikke. Det kan være tøft å høre sannheten fra en venn, men som Bibelen sier, åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Når vi opplever en trussel I livet, kan vi fort lukke oss inne. Frykten for terror kan få noen til å ikke tørre å gå ut. Etter en kollisjon så frykter vi oss for å sette oss bak rattet igjen. Angsten kan overvinnes når vi tør åpne døra og igjen gjør det som vi frykter. For 2000 år siden hadde 11 menn barrikadert seg bak stengte døra. De fryktet å oppleve samme skjebne som han gjorde som ledet teamet som den tilhørte. Økt terrorberedskap. Bevæpnet politi gatene. Du må ta dine forhåndsregler. Nyhetsbildet fylles av ord og setninger som får oss til å frykte at det verste kan skje. Jeg håper og tror at ikke media spiller på frykt. Men enkelte kan bli så engstelige at de stenger seg inne. Vi mennesker fungerer slik at I møte med en trussel så flykter vi eller tar opp kampen. Å flykte og stenge seg inne kan ofte kjennes som den enkleste løsningen. Jesus var død. De jødiske lederne hadde fått romerne til å korsfeste han. Mobben hadde ropt korsfest, korsfest. Flere dager senere så klang fortsatt kraften I korsfesteropet I disiplenes indre. Kunne mesteren bli korsfestet, så kunne vel også dem komme til å lide samme skjebne. Dermed ble løsningen å stenge seg inne. Vi leser I Johannes evangeliet at dørene var lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, så viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Det banker på døra. Kan det være onkel politi? Nei, takk og lov, det jo Jesus. Men hva vil han si til oss nå? Kanskje får vi bare kjeft fordi vi så redde og pysette? Mulig at det var slike spørsmål som svirret I hodet på disiplene da Jesus entret rommet. Men det Jesus, han kom med fred. Fred være med dere, sa han. Disiplene fylt av frykt fyltes nå med fred. Disiplene kjente redselen kom da de så Jesus dø på korset. Forståelig nok. Så møtte de Jesus som den levende frelser, og frykten ble byttet ut med glede. Finnes det redde Jesu disipler I Norge I dag? Har du og jeg grunn til å la frykten styre livene våre? Sammenlignet med det hva andre kristne I verden opplever, så burde frykt være et fremmedord for oss. Vi leser og hører om hva kristne I Midtøsten eller andre deler av verden opplever bomber, forfølgelse og trakassering. Samtidig kan jeg ta meg selv I å frykte for om noen vil stille meg et for personlig eller vanskelig spørsmål om den kristne troen. Jesus han åpnet dørene for disiplene. Det var mer enn ytterdøra som bokstavlig talt måtte åpnes denne dagen. Syn av Jesus førte til at indre døra, stengt av frykt, ble åpnet mot verden. Jesus ga disiplene fred, og han ga dem sin hellige ånd. Frykten ble erstattet med fred og med frimodighet. Jeg kan selv velge om jeg vil la frykten for det som mest sannsynligvis ikke vil skje, skal styre livet og troen min, eller om Guds fred og Guds ånd skal lede meg. Velger jeg det siste, så vil frihet og frimodighet vokse fram. Da ikke valget vanskelig. En innestengt tro vil etter hvert lukte ille. En åpen, frimodig tro sprer en frisk duft av Jesus ut til verden.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Når noen er spesielt gode til ting, så kan man av og til høre at de kan mer enn sitt fader vår. Disse har mer enn basisferdigheter eller grunnleggende kunnskap om et tema. I tider da den kristne tro sto sterkere i vårt folks bevissthet, var det nærmest en selvfølge at alle kunne be uten at den bønnen som Jesus lærte sine disipler å be. Å kunne sitt Fader vår vil derfor si at den kan mer enn det alle andre kan. Fram til 1978 ble bønnen innledet med ordene «Fader vår». Bønnen ble derfor kalt «Fader vår». Slik lyder hele bønnen i Bibelselskapets siste oversettelse. «Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Den irske dikteren Oscar Wilde skal ha uttalt «Jeg motstår alt, unntatt fristelser». For en tid tilbake så gikk jeg forbi en vegg i Stavanger der det var slått opp et stort skilt, og på det sto det «Spisesteder som kan lede alle inn i fristelse». Vi møter stadig fristelser til å gjøre noe vi ikke burde, eller ønsker å si eller gjøre. Når Jesus i Fader vår lærer oss å be «Led oss ikke inn i fristelse», tenker han nok på mer alvorlige ting enn god mat, slik de hentyder til på den plakaten i Stavanger. Jesus ber oss innstendig om ikke å sette oss selv i situasjoner der vi vet at vi vil fristes til å gjøre det som kan skade vår sjel. «Om din fot frister deg til fall, så hogg den av. Det er bedre for deg at du går halvt inn til livet, enn at du har dine to føtter og blir kastet i helvete.» Men høres det ikke ut som om det er Gud som frister oss når vi ber «Led oss ikke inn i fristelse»? Det var nok også det oversetterne i Bibelselskapet tenkte da de i sin oversettelse fra 2011 valgte å formulere bønnen slik «Og la oss ikke komme i fristelse», men frels oss fra det onde. Jeg spurte en spesialist på nytestamentlig gresk om oversettelsen av «led oss ikke» eller «la oss ikke». Han svarte at den greske teksten er «led oss ikke», og mente at slik burde det også stå i norske oversettelser, og så får heller predikanten forklare dette innen rammen av et helhetlig bibelsbilde. Jeg mener det er et godt oversettelsesprinsipp å oversette til norsk det som vitterlig står på grunnspråket, så lenge det er forståelig, selv om vi måtte mislike meningen med det. Hvis det tilsynelatende motsier andre bibelord, får vi bruke sunne tolkningsregler for å forsøke å forstå hva som menes, som å se på kontekst og andre bibelsteder som omhandler samme tema. I denne sammenheng er det naturlig å trekke inn et sitat fra Jakobs brev. «Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar.» Uansett hvem eller hva som frister oss, er det vi som er ansvarlige for hva vi gjør med fristelsen. Vi er ikke forhåndsdømt til å tape i den kampen. Med Guds hjelp er det mulig å seire, og Paulus sier «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. En drøm. I Roma en gang så jeg en vaskeekte tigger. Det var på Via della Conciliazione, som fører opp til Petersplassen. Han sto i folkevrimlen og sang en banal vise, med italiensk lidenskap og hissige fakter. Selv med mitt begrensede italienske ordforråd, forsto jeg at mannen sang om kjærlighet. Hva ellers kan man forresten synge om? Foran ham lå en fillete hatt med svarte svetteremmer og noen ganske få mynter og liresedler i. Folk flest prøvde å overhøre ham, men jeg satte meg ned på de glohete gatesteinene og hørte på ham. Han hadde få, om noen, tenner i munnen. Klærne hans var av en slik karakter at de bør forbigås i stillhet, og de grå skjeggstubbene og svettelukten knivet om de gåendes oppmerksomhet. Der jeg satt i stekende sol midt i Roma, kom jeg til å tenke på Jesus, som sa at det dere har gjort mot en av disse mine minste, det har dere gjort mot meg. Jeg så kuppelen på Peterskirken i det fjerne. Jeg så pilegrimer og troende haste av gårde. Jeg hørte iltre romere tute med bilhornene sine. Og midt i det hele, en fillete tigger som skrek og bar seg med en sangstemme operablaserte italienere helst ville holde seg for ørene for. Jeg så på mannen. Jeg tenkte på hva Jesus hadde sagt. Jo mer jeg så på ham, jo mer rørt ble jeg. Da han var ferdig med å synge, klappet jeg. Etter hva jeg kunne se, var jeg den eneste som gjorde det. Jeg klappet ikke for prestasjonen, jeg klappet for mannen, for mennesket. For bak enhver fattig, tannløs tiggers gatesang, i enhver storby over hele verden, er der alltid et lite menneske. Og overalt hvor der er et lite menneske, der er det alltid en drøm. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Nyhetene. Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina i VM-finalen etter ekstraomganger i natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes

gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der opp, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964, og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset er slik, «Se, han kommer». Han som alle verdens floker løse kan. En morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn. Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også et kor i en annen sang. Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne. Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme, og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, «Vi har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og fulgt sorgen under lyden av hans trinn.» Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mannen Jeff hadde lagt merke til at kona Mary hadde endret seg de siste månedene. Både måten hun levde på, de ordene hun brukte og hvem hun brukte tid sammen med, hadde endret seg radikalt. Og Jeff, han likte hva han så hos kona si. Samtidig så ble han også litt utfordret av hennes nye livsstil. For de var et velstående ektepar med venner i det øvre sosiale skikt. Nå hadde Mary begynt å bruke tid på fattige mennesker. En dag så tok hun med seg ektemann til et suppekjøkken som servert mat til byens uteliggere. Narkomane og andre slitne mennesker nederst på den sosiale rangstigen. Nå ville Mary la Jeff med egne øyne se hva hennes nye kristne tro og bekjennelse betydde i praksis. Hun utfordret han derfor til å være med og stelle i stand et varmt måltid som de skulle servere mennene og kvinnene som snart ville komme når døra til kaféen ble åpnet. Og nå kom de. Mennesker du ikke bare kunne se, men også lukte, levde et tøft liv. Jeff han ble betenkt og trakk seg tilbake, nervøs for om han kunne bli smittet av HIV-viruset eller andre smittsomme sykdommer som uteliggeren hadde. Usikker, så visket han derfor til lederen for menighetens suppekjøkken. Er disse menneskene smittsomme? Det korte svaret den menighetsansatte ga Jeff sprengt den velstående mannens snevre og selvsentrerte tankegang. Her smitter vi hverandre med kjærlighet. Det er utrolig hva kjærlighet kan utrette. Svaret traff en sår nerve hos Jeff. Etter noen sekunders betenkningstid, bretter han opp ermene, griper tak i suppeøsa og gir seg kast med å servere illeluktende rusmisbrukere et godt varmt måltid. Paulus underviser de kristne i Korint om en guddommelig kjærlighet som endrer menneskers liv. Nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. 1. Korinterne 13:13. Denne guddommelige kjærlighet viste Jesus framfor hele verden da han lot seg korsfeste. Samme guddommelige kjærlighet må også være noe å strekke oss mot, vi som kaller oss Jesu etterfølgere. Dette er en himmelsk kjærlighet som smitter fra Guds hjerte til vårt hjerte. Og så ønsker Gud at den skal smitte videre fra oss til andre, ikke minst til dem som er i størst behov for den. Kanskje kan flere menigheter få høre de samme ordene fra nye som oppsøker menigheter? Her smitter de hverandre med kjærlighet. Det er utrolig hva kjærligheten kan utrette.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshow holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God dag til deg, og god sommer. Det er sommertid.

Idag är dagen hvor vi feirar Marit Vassause. Nå tror ikke det veldig mange som feirar Marit Vassause, men I gamle dager så var det enkelte som gjorde det. Skulle da være minnedagen etter Margrete den Hellige, som ingen egentlig tror har levd, men de som tror hun har levd, de tror hun levd martyrdøden I år 307. Og hun var den som på mange måter hadde styr med været I gammel folketru, og denne dagen var en veldig viktig dag, den 20. juli, fordi at været I dag, det satte på mange måter føringer for været I vekesvis fremover, og juli I gamle dager var jo høy månen, og det klart det var viktig for folk med god høy tørk. 20. juli vi altså kommet frem til. Kronprins Håkon har bursdag I dag, født I 1973, så vi sender en gratulasjon til han, og vi gratulerer Colombia som har sin nasjonaldag I dag, og markerer at landet ble uavhengig av Spania I 1810. Og Marit Vassause, hun vafler jo også at hundedagene, de nærmer seg sakte, men sikkert. Margareta, Margit og Marit. Margareta, Margit og Marit.

Dere har navnedag I dag, og navnedag det betyr kort og godt perle. Og du verden, det jo ikke det dummeste. Dagens visdomsord jo et gammelt og kjent ordtak, men likevel, når nøden størst hjelpen nærmest, det mange som har oppdaget det. Når nøden størst hjelpen nærmest. I dag skal vi ikke si noe om gamle avis, og jeg har jo en svakhet for det. Det mye morsomt å finne der, men vi skal gå til 1895 og til Danmark, Tyskland. Kielkanalen mellom Nordsjøen og Østersjøen ble åpnet denne dagen I 1895, og I 1914 så ble Norges sjakkforbund, det ble stiftet. Det har jo betydd mye for mange, og I 1919, vi tar altså ikke ofte med bursdager I denne gjennomgangen, men da ble Edmund Hillary født. Han levde helt fram til 2008, og han var den første som klatret opp på toppen av Mount Everest sammen med en sherpa som het Tenzing Norgay. Det skjedde I 1953. Og etter den gangen så det jo nærmest rene folkevandringer av folk som på død og liv skal opp på Mount Everest. Det må de nå få lov til for så vidt. Adolf Hitler han ble utsatt for et mislykket bombeattentat denne dagen I 1944. Det var flere av hans offisere og andre som var med der, og flere av dem ble jo dømt til døden, blant annet den tyske prest og forfatter som mange av oss har lest med stor glede, Dietrich Bonhoeffer. Han så det at Hitlers særlig behandling av jøder den var helt grusom, men attentatet det mislykkast altså. Kronprins Haakon ja, født I 1973, og året etterpå så ble Kypros invadert av tyrkiske tropper, og øya ble delt I to, og det ble starten på en veldig langvarig konflikt på Kypros. Ja, jeg tror vi gir oss der I folkens. 20. juli, det må nå være så midt på sommeren, så det går an å komme på mange måter. Jeg håper du har en god og fin dag, uansett hvordan vær og føreforhold må være der som du.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Tilbake I 2007 så utviklet Justin Rosenstein og fire andre den første prototypen for det som skulle bli liker-knappen på Facebook. Ideen med en sånn liker-knapp var å hurtig fortelle andre at noe var kult. Noen år senere Rosenstein selv redd for teknologien han var med å skape. Så da han skulle kjøpe seg en ny mobil, så satte han opp foreldrekontroll på mobilen sin, slik at han ikke kunne installere noen apper. Han blokkerte seg fra muligheten til bildeprogrammet Snapchat, og han satte andre strenge grenser for hvor mye tid han kunne bruke på Facebook. Det som fanget min oppmerksomhet I et intervju med han I en nettavis, var følgende setning av likeknappens far. Mennesker skaper ofte ting med de beste intensjoner, men finner så ut at de har negative konsekvenser vi ikke var klar over. Altså, noen finner opp en ny dings som skal gjøre hverdagen din og min enklere. Intensjonene, ja, de jo de aller beste. Men så I ettertid oppdager man at dingsen, mobilappen eller dataprogrammet førte med seg noen uønskede konsekvenser man først ikke hadde tenkt på. Nyskapningen, det ble en tidsstyv. Den skapte nye behov I hverdagen min, behov jeg ikke var klar over at jeg hadde, og neppe heller ikke har. Justin Rosenstein, likeknappens far, innså trolig selv hvor avhengig han hadde blitt av likes, nyhets- og statusoppdateringer på Facebook. Gud han skapte mennesket sitt bilde. Adam og Eva vandret syndfrie rundt I Edens hage. De var skapt med de beste intensjoner, at de skulle legge jorda under seg og lede hele det praktfulle skaperverket Gud hadde stelt I stand. Så kjenner vi historier med fristelse, med syndefall, og at de ble sendt ut av Edens hage. Var ikke Gud klar over de negative konsekvensene ved å skape Adam og Eva? Som en allmektig og allvitende Gud, måtte han da skjønne hvordan det ville gå til slutt? Jo, Gud var smertelig klar over potensialet menneskene hadde og har til å gjøre han imot. I det sjette kapitlet I første Mosebok så står det om tida som Noah levde I. Herren så at menneskers ondskap var stor på jorden, at alle tanker og hensikter I hjertet deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg I sitt hjerte. Ja, det står faktisk at Gud angret at han hadde skapt mennesket. Han angret selv om han var klar over de negative konsekvensene. Det var ved å skape dette mennesket. Heldigvis ga Gud ikke opp sin nyskapning, prosjektet mennesket. Gud logget seg ikke av eller slettet det han selv hadde skapt. Gud blokkerte ikke ut mennesket av sin plan, skapningens framtid. Det står at Noah, han fant nåde for Guds øyne. Gud valgte å satse videre på det som han selv hadde skapt. Menneske, du og jeg har ikke blitt så alt for mye mer moralsk bedre siden dem som levde på Noahs dager. Vi skulle gjerne håpe at vi som lever I dag en ny og forbedret og oppgradert versjon av menneskene før I tida. Dessverre viser det seg at de negative konsekvensene fortsatt henger ved mennesket, skapt med de beste intensjonene. Et menneske skiller seg heldigvis ut, Jesus fra Nazaret. Han var og det ingen negative konsekvenser med. Han egentlig ikke en skapning heller, han jo Guds egen sønn. Konsekvensene av hans død og oppstandelse har kun positive sider ved seg. Frelsen Jesus kom med bør ingen av oss logge oss av eller blokkere seg fra.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshow holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

0: Jeg heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Og stole på at Gud bærer meg.
1: Someone once told me that a person with a testimony is never at the mercy of a person with a doctrine.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Derfor tror jeg. Hvorfor I all verden tror du på noe du ikke kan bevise? Hvorfor satser du livet ditt på noe som kan være feil? Spurte en nabo. Han fikk meg til å tenke tanker jeg har tenkt mange ganger. Tenk om jeg tar feil? Tenk om kristentroen bare er myter, legender og fiksjoner? Å tro på det som står I en eldgammel bok vel ikke akkurat det mest intelligente, velutdannede mennesker kan finne på? For meg dette eksistensielt, nærgående, personlig. Det bare på grunn av geografi, oppdragelse, familie, kultur at jeg kristen? Når jeg kneler foran den korsfestede, vet jeg at Kristus sannheten. Uten hengivenhet dør troen. Uten tilbedelse forsvinner kjærligheten. Uten overgivelse svekkes håpet. I tid og rom Kristus den han sier han Det umulig å bevise, men jeg tror det. Ikke fordi mine foreldre kristne. Ikke fordi jeg har lest og studert og reflektert. Ikke fordi jeg supermoralsk og har sans for det mysteriøse, ubegripelige. Jeg tror fordi jeg elsket. Så elsket at det nesten gjør vondt. Jeg fortjener ikke denne rausheten. Men når Kristi herlighets stråleglans det glittrende fundamentet I et falleferdig og krøkkete liv, da skjønner jeg at Kristus den han sier han veien, sannheten og livet. Og kjærligheten. Først og fremst kjærligheten. Uten kjærligheten tror jeg ikke jeg hadde holdt ut, hverken troen eller livet. Takk, Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshow holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

0: Vi har kommet til Johannes åpenbæringene, og I den boka så får vi lese om det som skal skje, som har skjedd, en bok som skaper stort engasjement på mange måter blant veldig mange folk. Og aller først, Johan Halsne og Arild Ove Harlås, det Johannes vi leser om som får disse åpenbæringene, og ofte når vi leser, eller ofte når vi leser Nytestamentet, så det flere personer som har sett det samme, og kanskje fått høre og se det samme, og skrive det ned I Bibelen. Men hvorfor det Johannes som får dine åpenbæringene, og som får skrive dine boka?
1: Ja, jeg skal ikke gi et utfyllende svar på hvorfor Johannes var den spesifikke som fikk det. Som du sier, så var det jo flere av disiplene, og Johannes var en av de tre som på en måte fikk lov å se ting og oppleve ting, så ikke de andre fikk oppleve.

0: i si tid. Nå jo Jesus reiste opp til himmelen, og disse som var igjen, de fikk jo sin død, de fleste av de, gjennom det ble martyrer. Mens Johannes, han fikk lov å leve. Og det er noen pålitelige kjeller som sier at Johannes fikk operere i det som i dag kjennes som Tyrkia, blant menighetene der, til sin død. Og det var i den forbindelse at han da ble tatt av den dåværende keiser, og på grunn av sin formidling av evangeliet, og sendt i eksil, eller som straff, til Patmos. Og der fikk åpenbaringene. Jeg tror ikke det er noe spesielt utover det som til seg at han var utvalgt til noe som andre ikke var, men av årsaken vi ikke kjenner, så er det han som fikk disse åpenbaringene.
1: Når i Johannes sitt liv og virke var det dette skjedde, cirka?
0: Ja, det er jo imot slutten av hans tjeneste, for rimeligvis så skjedde straff under keiser Domitian, som kom etter Nero, så en rekner det gjerne med at rundt år 90 etter Kristus, så var han på et og et halvt års opphold på Patmos og fikk dette. Så ble han senere frigitt og fikk komme tilbake til Efesus og området rundt der, og tjene til sin død.
1: Når vi leser i Johannes åpenbaringene starten der, så leser vi, som du Johan sier, at han er på Patmos på reise når han får dine åpenbaringene, og Herrens ande, står det, kommer over Johannes og sier at nå skal han, det som han nå skal få se, det skal han skrive ned, og så skal det sendes til 7 forsamlinger. Og hvorfor får han beskjed om at han akkurat skal skriver ned til disse 7 forsamlingene?
2: Kan vel være mange grunner til det. Det han har tenkt vanligvis er jo at disse 7 menighetene både var 7 lokale menigheter som lå med noen mil som krets. Det var en 3-4-5-6 mil mellom hver av disse byene i Lille Asia. Det var jo det området hvor Johannes hadde virket i og skulle komme tilbake og for å virke i. Så sånn sett hadde de jo et budskap inn i den aktuelle situasjonen de sto i der og da, men så har det jo alltid vært tenkt sånn i den kristne kirke at disse 7 menighetene ikke bare er de 7 konkrete. Det er jo bare 2 av dem for øvrig som nevnt andre plasser i Bibelen, og i dag er det vel få eller ingen av disse byene som nesten eksisterer. Men det er et budskap til hele kristne menighet til alle tider.
1: Disse 7 forsamlingene i Asia, Vi kan lese om den hver enkelt av deg når du går videre i åpenbæringene og ser hva han skriver til hver enkelt av disse, og er det 7 forskjellige forsamlinger det snakker om?
2: Ja, det er 7 ulike menigheter som var helt konkrete menigheter i konkrete byer, blant annet i Efesus og Laodikea og Philadelphia og disse byene der. Og så skriver Jesus disse brevene, eller det er jo Johannes som skriver dem, men han får dem jo mer eller mindre diktert til disse menighetene. Og det handler om ting som var aktuelt for dem, men samtidig så gir disse 7 brevene et bilde av ting som alltid er aktuelt i alle kristne fellesskap, til alle tider. Og derfor er disse 7 sendebrevene, som de blir kalt dem, aktuelt for oss i dag. For om ikke alle disse konkrete tingene er, så er det der satt ord på ting, så alltid er både til oppmuntring og til advarsel for den kristne kirken.
1: Men hva er det som skiller disse 7?
0: Nei, altså, hvis du leser innholdet i disse 7, så er det forskjellige fokus, og for det første så er det et budskap der Jesus presenterer seg selv på forskjellige måter til dem. Altså, ser du det første til Efesus? Han som holder de 7 stjerner. Det er et budskap som går. Det andre, den første og den siste, ser han om seg selv. Så innledningsvis er det en presentasjon av han selv, så er det et konkret budskap inn, jeg vet om dine gjerninger, for eksempel. Og det neste, det er en oppfordring, for eksempel, omvend deg. Og det siste, det er et trøstebudskap. Og som Arne Loe sier, så er dette 7 konkrete budskap til 7 konkrete menigheter den gang. Men det vil for alltid være et budskap til en forsamling, til en personlig kristen, til meg og til deg, der Gud ønsker å si oss noe inn i konkrete situasjoner. For eksempel Laodikea, som den siste, så er jo et omvendelsesbudskap. Du er hverken kalde eller du er varme, ikke sant? Omvend deg, se, jeg står for døren og banker. Så vil det være et budskap som vi ofte har brukt i et av de folk som ikke er kristne. Men det er jo et budskap til en menighet. Det er et budskap til en kristen, som sier, se, jeg står for døren og banker. Og han sier, jeg er rik og overflod av alle ting. det kan vi jo ta inn i vår tid mer enn noen annen gang og si ja, vi I Norge I alle fall, vi rik overflod. Men spørsmålet da, utfordringen har vi på grunn av det sett han som skulle være sentrum på utsiden?
1: Ja, altså, så vi kan kjenne oss igjen I en av disse, eller flere av disse forsamlingene I dag?
0: I aller høyeste grad. Jeg tenkte både som menigheter, som kristne, som Guds kyrkja på jord, men også personlig konkret inn I våre liv. Så bør vi la disse brevene få lov å tale inn I våre liv.
2: Ser du, verdt å legge merke til at disse brevene, de ble ikke sendt bare til den ene menigheten. Alle brevene ble lest opp I alle sju. Sånn som han ofte gjorde den gangen. De kom først til den ene byen, og så ble de lest opp og gjerne avskrevet og kopiert, og så sendt videre. Sånn at budskapet til disse sju menighetene ble lest opp I alle disse sju. Slik at de både fikk et direkte adressert budskap til seg, og så fikk de høre hva Herren hadde å si, både til advarsel og til trøst til de andre. Og sånn det jo med Guds ord I dag, og det rammer eller treffer inn I våre liv, og så vet vi at Guds ord har noe å si til alle mennesker.
1: Og nå har vi nevnt sju ganske mange ganger, og det blir det også nevnt I første kapittelet. Hvorfor blir dette tallet nevnt så mange ganger? Det må ha en vesentlig plass.
0: Ja, det slik at når vi leser Bibelen fra begynnelse til slutt, så vil tallet sju gå igjen. Altså når Gud skapte denne verden, så var det på seks dager og hvilte den sjuende. Og helt ifra da, og helt til siste bok, så Johannes oppenbaring, så vil tale sju gå igjen. Og det en talsymbolikk I Bibelen. Altså tale tre står for guddommen, Fader, Sønn, Hellig Ånd. Tale fire står for menneskeheten, og tre pluss fire sju. Og tale sju kan vi gjerne si om et guddommeligt uttrykk for noe fullkomment. Noe helt, begynnelse til slutt. Oppi dette, og det kommer også til uttrykk I Johannes oppenbaring.
2: Og det jo noe av det som spennende med Johannes oppenbaring, og så har vært diskutert veldig mye blant kristne til alle tider, så den rikes tallsymbolikken som at den kanskje ikke utenvære alltid må forstås 100% bokstavlig, men at dette som Johan sier, det symboliserer noe mer, og derfor så møter du jo disse tallene, 12 jo menighetens tall, så du møter mange ganger, og så jo spørsmålet, skal disse tallene forstås helt konkret, at det sju og sju, eller handler det om noe mye mer? Så det et spennende bibelstudium I seg før, tallet Johannes oppenbaring.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshow holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God dag til deg og god sommer. Det er sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Vad är viktigast av allt vi kan drive med? Vad bör vi prioritere? En dyktig kursholder underviste om dette emne, og for å få dem til å tenke, utførte han et eksperiment. Ok, sa han, nå det på tide å lage en gjettekonkurranse. Og dermed trakk han fram et stort, tomt syltetøyglass og satte det på bordet foran seg. Så tok han fram 8-10 steiner, litt mindre enn en knyttneve I størrelse, og la dem forsiktig en og en I beholderen. Da glasset var helt fullt, og det ikke var plass til flere steiner inne I det, spurte han, dette glasset fullt?» Alle I klassen sa, «Ja». Da svarte han, det egentlig fullt?» Og dermed stakk han hånden under bordet og trakk fram et lite spann med småsingel. Så tømte han litt av småsteinen nedi, ristet på glasset, og dermed fikk han singelen til å arbeide seg vei nedover I glasset og fylle ut plassen mellom de større steinene. Så spurte han gruppen enda en gang, beholderen full? Men nå var klassen blitt med på leken, så en av dem svarte, antagelig ikke. Riktig, svarte han. Han bøyde seg under bordet igjen og tok fram et lite spann med sand. Han begynte å tømme sanden oppi, og den fant veien inn I alle åpningene mellom steinene og singelen. Enda en gang stilte han spørsmålet, glasset fullt? Nei, ropte klassen. Enda en gang, sa kursholderen, riktig. Dermed tok han frem en vannmugge og begynte å tømme vann nedi, helt til syltetøyglasset var fylt til randen. Og dermed så han opp på gruppen og spurte, «Hva poenget med dette forsøket?» En ivrig fyr rakte opp hånden og sa, «Poenget at samme hvor mye du har å gjøre, samme hvor full timeplanen din så kan du alltid få plass til litt til I den.» Nei, svarte kurslederen, det ikke poenget. Sannheten som dette eksperimentet vil ha frem dette. Hvis du ikke putter inn de store steinene først, får du ikke plass til dem I det hele tatt. Denne eksperten ga kurset en lekse I hvordan vi bruker tiden vår. Putt på de store steinene først. Vær sikker på at du prioriterer riktig. Ta fatt på de viktigste tingene først, før du blir tynget ned av alle detaljene. Dette kan sies på mange måter. Hvis du sikter på alt, treffer du ingenting. Klarer du å samle deg om det aller mest verdifulle, kan alt det andre komme som en ekstra bonus. En kinesisk vismann som het Zhang Shao skal ha sagt, «Bare de som tar det med ro, det som folk ellers I verden opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro.» Eller for å si det med seksåringen som har forlatt glidelåsstadiet og I gang med å kneppe knapper. Når første knappen kommer I feil knapphull, blir alle de andre knappene gale. Jeg som knapper mange gale knapper, trenger å lære å prioritere.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til det kapittel i boka mi, Kreti og Pleti, der jeg har samlet en del uttrykk fra brevene. De fleste av brevene er skrevet av Paulus, og derfor kan det passe å begynne med uttrykket Pauli ord. Det er et uttrykk vi bruker om det å formidle en klar, direkte og ærlig mening, gjerne med en kritisk og irettesettende tone. Paulus kunne både være direkte og konfronterende, og det er muligens derfor Pauli ord har fått den betydningen det har fått i norsk språkbruk. På en annen side kunne han også være myk og barmhjertig. Det neste uttrykket vi skal se fra brevene er «å ane fred og ingen fare». Det betegner en tilstand av ro og bedagelighet rett før noe uventet og dramatisk skjer. Det som inntreffer like etterpå vil snu om på alt. Da er det hverken fred eller ufarlig lenger. Uttrykket er hentet fra et av Paulusbrevene, der han skriver om tiden før Jesus kommer igjen. Den dagen kommer som en tyv om natten. De færreste av oss sitter vel oppe om nettene for å skremme en eventuell tyv som måtte prøve å bryte seg inn. Og det er fordi vi ikke venter noen tyv, og da gidder vi heller ikke å sitte oppe. Det er mer behagelig å sove. Slik lever mange sine liv, uten tanke på at Jesus skal komme igjen og stille oss alle til ansvar for det livet vi har levd. Om vi tror han kommer igjen, vil mange tenke at det er så lenge til at vi ikke bryr oss om å forberede oss. Det var en som fikk spørsmål om han trodde Jesus kom i dag. Svaret var nei, ikke i dag. I retur fikk han da høre, det er akkurat på en slik dag han kommer. Uttrykket fred og ingen fare, det er ifra 1. Tessalonikerbrev kapittel 5. Og der skriver Paulus, «Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshow holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Velkommen til Ord til ettertanke. Mitt navn Kari Sørensen, og jeg skal få lov å dele noe med dere denne uka. Og overordnet tema på det jeg skal få dele «Gi meg en tro som tåler alt». «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til», kan vi lese i Bibelen. Nærmere bestemt i Markus evangeliet 10, vers 13-16. Da jeg var en liten jente, så ble jeg sendt ut døra tidlig søndagsmorgen sammen med to eldre søstre for å gå på søndagsskolen. Fugleset bedhus i dag gjort om til et bolighus, men minnet fra den tida jeg var en liten og ganske så bekymringsløs og glad jente med søndagsskoleposen i hånda står likevel sterkt. Selve motivasjonen for å møte opp synes jeg å huske var en gullstjerne eller en gullfisk i form av et klistremerke som ble klistret på et oppmøtekort for hvert frammøte. Både søndagsskoleposen og oppmøtekortet har jeg tatt vare på, og sangene som vi sang skaper fortsatt gode følelser. Sangene «Jeg er trygg hos deg», «Jesus bryr seg om deg», og sangen «Jesus er stor», som vi ofte sang, gir meg fortsatt fremtidshåp. Disse sangene tematiserer både Guds kjærlighet og trygghet. Det å få sitte og lytte til søndagsskolelæreren som fortalte bibelfortellinger ved bruk av flanellograf var like spennende hver gang. Og spesielt historiene om Sakkeus, som vi kan lese om i Lukas 19, vers 1-10, fikk meg til å sitte musestille. Moralen i fortellingen sier noe om at Jesus kaller hvert enkelt med navn, og at han viser godhet i møte med alle mennesker, samt viser at han bryr seg uansett hvem vi og hva vi har gjort. Og det at Sakkeus fikk et livsforvandlende møte med Jesus gjorde stort inntrykk på meg. For selv om jeg kunne sitte fokusert lenge om gangen, så har jeg funnet bevis på at tankene kunne spore av. I den ene utklippsboka jeg fant i søndagsskoleheftet mitt, så ser jeg et bilde som illustrerer Jesus som sitter på et esel, og med underteksten «Se din konge kommer til deg», som vi kan finne i Matteus 21, vers 5. Og som en tilleggskommentar under bildet har jeg skrevet «Julegaveliste 1988», og at jeg ønsker meg knebeskyttere. Men til tross for at fokuset skiftet like fort som været her på Nordvestlandet, så ble det likevel så det viktige frø i meg som fikk vokse, og som flere år senere har slått ut til full blomst for Jesus. I dag er jeg glad og takknemlig for at mine foreldre sendte meg av gårde både på søndagsskole, vinklubb, kor, barneforening og på leir. Og det skal sies at jeg ikke oppvokst i et kristent hjem. Min mor var et bedhusbarn som videreførte mye av det hun selv fikk være en del av til sine egne barn. Og dette er noe jeg jo evig takknemlig for, og for en nådefull frelser jeg har.

0: Da er jeg spent på hvordan det står til med alle prosjekter, Sølvi Hopland. Jeg og vi i Radio Sunnmøre snakket jo med deg sist du holdt på med plate, og det var ikke bare plate, det var bøke og forskjellig. Du må oppdatere oss her.
1: Ja, men nå er jeg veldig fornøyd, for nå har jeg fått to bøker fra trykkeriet. Det sang, det heter da Fyrlys mer enn en sangbok, og Vengespenn mer enn en sangbok. Og så Sørgesjal og dansesko, mer enn en sangbok. Det den som hører til platen som kommer i sommer. Den boka gikk i trykken i går.
0: Ja.
1: Og trykksaken til fysisk CD klar, og nå det bare å få mastra musikken og få sendt de filene før helga.
0: Ja.
1: Så skal jeg klare å få fysiske CD-er her til fyret til platesleppet har planlagt i begynnelsen av juli.
0: Ja, i begynnelsen av juli, da blir det sommer og sol på fyret.
1: Ja, platesløpp og fyrsesongstart.
0: Du må si litt til eventuelt nye lyttere som ikke skjønner og kjenner hvem du og fyr og slike ting. Fortell litt ja. hvor dette og hva det dreier seg om.
1: Ja, dette her Ulvesund fyr utenfor Måløy, så jeg har drevet 23 år. Jeg var det sunnmørske fyrvokter da, for en stor grad på, i min barndom og før det. Men jeg har drevet det som en sommarkafé og overnattingstilbud da, siden 2003. Og det synes jeg veldig kjekt. Så da det oppe hver dag og litt grupper. Så nå kommer det snart for eksempel en stabstur som skal fiske suppe og sang. Og blåbærpai, og så kommer det en paddler, dansk paddler.
0: Ja.
1: Så trenger ly og sånne som fær langs norske kysten, eventyrere dukker av og til opp.
0: Ja.
1: Så helt vanlige folk på ja, tur.
0: Ja, så nå står du midt i fiskesuppelaging, du egentlig?
1: Blåbærpai. Jeg legger blåbær på paien.
0: Ja, akkurat. Ja, riktig. Så kommer Radio Sunnmøre og forstyrrer midt i kjøret her. Men du,
1: ja, ja, men det går fint.
0: Si litt om disse bøkene, hva de i forhold til plata her.
1: Ja, det var egentlig veldig interessant å begynne på det, for det jo noe jeg hadde tenkt i, ja, jeg har tenkt det i 20 år omtrent.
0: Akkurat.
1: At jeg skulle få gjort det, og så begynte jeg på første plata som jeg ikke hadde notebok til, og det var Fyrlysplata fra 2004. Og begynte da med å tenke at jeg skulle ha med noter og tekster på kanskje alle sangene på plata, eller skulle jeg bare ta mine, og så visste jeg ikke helt, men 4. mars så begynte jeg bare å lære meg noteskrivingsprogrammet MuseScore, og fant ut at jeg må være snill med plata med å la alle sangene få være med,
0: ja.
1: Og så finne ut så jeg skriver noten og sangteksten sånn at du kan ha det stående på piano med spiralrygg.
0: Ja.
1: Og så ganske brukervennlige, enkle akkorder. Så jeg prøvde å gjøre det sånn til folk som spiller helt vanlig skal ha glede av å prøve å spille og synge sangene mine til andre.
0: Ja, du er, ja, riktig.
1: Ja, så la du om, og så står det litt om denne sangen. Mm. Og på de sangene som er mine egne, så kan jeg fortelle deg hvordan om hvordan ble til, og hva som inspirerte meg. Og
0: ja.
1: Fått nye tanker jeg får om dette 20 år etter at plata er laget, eller alt ettersom hvor lenge det sier, og hva jeg husker tilbake, og hva som rører meg ved den samme tingen i dag. Så det er kanskje noen fortellinger fra ungdomstiden som er relatert til det, eller forskjellig. Og på fyrplata så er det jo selvfølgelig også å fortelle litt om når vi lagde plata her på fyret, det var jo ei helg. Ja. Jeg forstår ikke at det gikk an.
0: Du var inne i en god stream.
1: Jeg jobbet på Høgtun og hadde med musikere fra Møre da, og noen som kom inn veien.
0: Ja.
1: Og bodde her på fyret og spilte inn 15 låter, tror jeg det var, på ei helg, og jeg trodde bare nesten det var en privat liten innspilling, men den har jeg måttet trykke opp mange ganger. Den har en helt spesiell varm stemning.
0: Ja.
1: Men der er jo sanger, halvparten er sanger som jeg ikke har laget selv. Og da er det jo å finne ut hva ligger bak den sangen, hvem har laget den. For eksempel Gud vil ta hånd om deg, eller min båt er så liten. Hva kommer den sangen egentlig fra? Og hva kan man finne ut om historien bak. Så jeg har hatt en utrolig oppdagelsesreise på deg på den første platen der, Fyrlys. Og på de andre så har jeg koset meg veldig med å skrive og finne bilder og gamle dikt. Og...
0: Ja, finnes disse platene nå i fysisk eller CD fysisk også noe slik at det og du kan få tak i både plater og bøker nå?
1: Ja, det ikke alle platene som finnes fysisk, men det jeg har laget notebøker av nå, det finnes fysisk, det har jeg her.
0: Akkurat.
1: Men det bare jeg som har det, tror jeg, nå, for det jo ikke så mange butikker igjen.
0: Nei, men dette jo interessant, Sølvi. Dette litt av et, altså det ikke noe lite prosjekt dette her, men vi vet jo det fra før at det jo mange som, alt fra Oddgeir Bruaseth til flere som har dette med historie bak sangene som vi var inne på i siste intervju også. Det veldig interessant å gi deg helt, ja, helt nye perspektiv også for den som lytter til dette her, når en får en forklaring på sangen.
1: Ja, for eksempel sånn, han tek ikke glansen av livet. Som er en selvfølge, sant? Som blir sungen i mange begravelser, helt innarbeidet, som en del av den norske sangskatten. Men at jeg som selv er låtskriver, egentlig aldri har tenkt så nøye over hvem har laget den, og hva startet den hen? Hva var det som var gnisten som startet den låten? Og så har jeg da funnet folk som kjente Trygve Bjerkheim, som har hjulpet meg å finne ting han selv har skrevet om den, som jeg ikke hadde hørt før. Så når jeg nå sitter og synger den i en begravelse når jeg benker, så blir jeg så rørt.
0: Ja.
1: Ja, det er vanskelig å synge, for jeg har, nå ser jeg før meg situasjonen som var utgangspunkt for at den sangen kom til. Da. Mm. Ja, så det jo litt sånn, jeg tenker at det en liten kulturarv. Jeg prøver å fortelle det jeg har funnet ut om andre sanger, så prøver jeg å fortelle det viktigaste bak mine sanger til ettertida. En gång är inte jag här och då kan det hända att det är någon lurer på en av mina sanger och då kan i alla fall ungarna mina ha de böcker. Jag trycker ju inte upp stora upplag då.
0: Nej men det är
1: bara det, ja, att jag har något.
0: Ja, det är till salgs för alla, inte det?
1: Jo, absolut. Jag hoppas ju att folk då jag lagde första notboken i 2001 så var det en som spurte mig så vi blir den notboken din och inte sånt för mig så inte kan nota och inte spela något instrument och inte synge. Och då tänkte jag det ska jammen bli. Så jag vill också säga att det är en blandning av sån ett tankebok eller andaktsbok, notebok, diktbok, scrapbook. Och den är ja jeg veldig fornøyd med det, så jeg håper jo at det kan bli fine gavebøker og bruksbøker som blir helt utslettende på piano.
0: Ja, og du har jo forstått dette her med hvordan du har søttet mange ganger med en stiv salmebok du foran piano og ikke fått henne til å stå der hun skal, men her har du skjønt greia med ringperm, ringpermprinsipp.
1: Ja, spiralryggen, altså den bok og ganske harde ark, sånn tjukk papir, sånn, for den står veldig godt på pianoet. Og at tekst og note, så sant det går an, står på samme side med litt stor skrift på teksten, for det er noe om, nå er jeg jo blitt avhengig av briller,
0: ja,
1: så, og da tenker jeg at må jeg kjøre på litt med litt større skrift.
0: Ja, det er full mottakerbevissthet her.
1: Ja.
0: Ja, nei, men flott, Sølvi. Du, har du noen dato for din lansering av på fyret her, der alt skal smelle i gang?
1: Ja, det er jo litt sånn skummelt, men jeg skal ha torsdagsjam 2. juli nede i Fyrnaust. Vi pleier å ha torsdagsjam på torsdagen, og det er første torsdagen i sesongen. Da.
0: Du må, må forklare torsdagsjam her. Det er ikke alle som vet hva det er.
1: Nei, det er torsdag, og så er det bare om kvelden at vi har med oss vaffelrør og saft og kaffe og går ned i Fyrnaust her på Ulvsund Fyr, og så steker vi vaffle og drikker kaffe og saft og synger og jammer i lag. Altså det er all sang og ønskesanger, og hvis det er musikalske folk på besøk, så tar de kanskje en sang eller to. Mm. Og da tenkte jeg å slippe plata mi, og hvis den mot formodning ikke er kommet, så spiller jeg på høytaler fra Dropboxen på telefonen min. Og hvis den er kommet på både Spotify og fysisk CD den dagen, så er jeg veldig fornøyd. Og hvis ikke, så blir det et par dager etterpå.
0: Ja.
1: Men fra mandag 5. juli, fra da, da det oppe hver dag her på fyret, da ser jeg det.
0: Ja, da det mulig å ta en fyrtur ut til Ulvesund fyr, ja, like ved Måløy, får vi si da, for så finner en fram der, og det jo, du har jo leia og utsikt mot Stadhavet nesten, og Silda, ikke det så?
1: Jo, jeg sitter og ser ut her nå på Sildagate.
0: Ja. Fantastisk å høre. Det er et stort prosjekt, Sølvi. Blir det ja, alla en lanseringsturné også, eller må en til Ulvesund fyr for å få tak i godt stoff her?
1: Først må man komme hit i sommer. Det hadde vært veldig kjekt. Da drar jeg en sang så fort noen spør.
0: Ja, så bra.
1: og etterpå det så håper jeg jo at jeg bare liker å bli invitert, jeg da. Så jeg håper at noen spør, har du lyst til å komme og synge? Ja. Her og der, og jeg synger i stuer, og der folk spør meg da.
0: Småskala og storskala.
1: Ja, jeg blir bare veldig glad for å få bruke sangene mine og komme rundt og ta med meg bøkene og sånne ting.
0: Nei, men dette, ja, dette høres veldig bra ut.
1: Ja. Ja, jeg har jo en plate til på gang da.
0: Du har plate til på gang. Ja. Ja, ja, altså musikere og sangere har nesten alltid en plate til på gang, jeg kjenner.
1: Jo, men jeg har begynt, vet du, da har jeg ringt meg i Oslo, da holdt jeg jo på med, da har jeg spilt inn 30 sanger, og nå kommer det 16 første. Mm. Og så kommer det plate til, hvis vi rekker det blir en ferdig før jul, og hvis ikke blir det neste år på din tid, og så to sangbøker til som er...
0: Vi må si at dette her er en produktiv, nylig fylt 60-åring, får vi si her, Sølvi. For det stemmer det at du er bikka 60.
1: Ja, dette her er 60-årsgave til meg selv. Ja. Så jeg tenkte å prøve å presse alt inn i det året.
0: Nei, dette høres veldig bra ut, folkens. Det er bare å stikke. Altså, det er ikke alle plasser du kan bare komme, og så blir det konsert hvis folk kommer. Det er jo bra.
1: Ja.
0: Sølvi tar fram gitar eller piano, og så synger en trall til gjester på Ulvesund fyr her gjennom sommeren. Og det er fullstendig åpent hver dag fra 5. juli, var det så.
1: Ja, det er det til innesen august.
0: Da sier vi bare lykke til med innspurten med bøker og plate og utgivelser her, og så får vi etter hvert også få spilt litt enda mer Sølvi Hopland da, vet du, på Radio Sundbør også.
1: Dere kan faktisk få være det første som får spille en hvis dere vil, så kan jeg dele en sang med dere.
0: Fantastisk. Det er veldig bra, det er eksklusivt for Radio Sunnmøres lyttere da et kort her.
1: Ja, det er det. Det kan være den første sangen på plata. Den kan dere få framføre. Ja.
0: Tusen takk, Sølvi Hopland, og lykke til med alle prosjekter, både plate som er nesten klar og de som skulle komme.

0: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert de for misjonssambandet på eller i Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der i 8 måneder. Og nå er dere tilbake her på ferie. Ja, det er ikke bare ferie, det er mye som skal skje, men fortell litt om engasjementet dere der, og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her, og det som er skjedd.
1: Ja, vi har vært i Afrika før, i Mali i en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå er det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det. Og det er vi svært glad for, ja, fordi at vi føler at vi er på rett plass. Med alle utfordringer og med all glede, og det er en blanding der som står det ellers. Og vi er litt nordvest i Elfenbenskysten, for Elfenbenskysten den er også litt grann sånn, for å ta litt svart-hvitt, delt litt i nord og sør, der vi er det mer i det muslimske, animistiske området da, i nordvest, en liten by som heter Uwani nå.
0: Ja, og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du er jo bakgrunnen, dere har jo vært i Mali før, og der er jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det på Elfenbenskysten?
1: Ja, vi merker det på den måten at det er mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakter langs veiene. Nå er vi vel en 3-4 timer, ja, i alt tilfelle godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det er ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror nok det at Elfenbenskysten er svært ivrig på å vokte grensene sine, for de vil ikke ha jihadister, heller ikke den muslimske nord vil ha det.
0: Nei, riktig. Så enn så lenge så ser det som det er trygt på den måten der de er på vakt i det.
1: Ja, vi føler oss trygge. Vi treffer han som er brigadesjefen for sikkerheten, og han bor rett ved siden av oss. Og han spør oss, ja, føler dere trygge? Hva synes dere om sikkerheten? Og da sier vi det, nei, du gjør en god jobb.
0: Mm. Ja, så bra. Da er dere insider der.
1: Ja.
0: Ja, men du, oppgaven dere, vi har jo snakket om dette før dere for, og vi hadde et intervju her i februar, men ja, fortell litt hva dere skal gjøre, og hvordan dette første, ja, godt dryge halvår, 8 måneder nede i bør.
1: Ja, det er nok kommet seg i gang, som da tar litt grann tid, og den fasen håper vi at han er over. Sånn på papiret, så er det egentlig fullt språkstudie nå, det vil si Mao, som er da språket, i den gruppa som da NLM prøver å jobbe hos, altså fransk da for min sin del, men her er kirke, og det må jeg bare berømme alle som har vært før oss i Elfenbenskysten og oppe i Uwani nå. De har gjort en utrolig jobb og lagt ned mye offer, vil jeg tro. Men der er kirke, og der er det gode funksjoner, gode folk. Slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk. Man måtte inn på en eller annen måte inn i også det kirkearbeidet, og det er vi glad for. Ja.
0: Er det drevet av lokale der da?
1: Det er drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen, men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig. Så når jeg da kom på første bønnemøte, det var vel etter 3 dager, så satt jeg med det, og så flott da, etter det bønnen for deg, det ber masse og skikkelig for oss å si det på den måten. Og så sa han, ok, ja, du får holde andakta i dag.
0: Ja, på afrikansk vis.
1: ja, så det blir litt sånn som det står i Bibelen, du skal alltid være rede.
0: Sant, riktig. Ja. Ja, men hvordan blir dere tatt imot da? Er dere vant til misjonære utsendinger i området?
1: Ja, der har nå vært misjonærer, men det er et felt som har streva, og det er noe litt med tilfeldigheter. Altså NLM har en god organisasjon, følt opp godt, må bare skryte av det. Men sånn, både sykdommessig, familiemessig, så har det mange som har vært der da i 2-3 år, og ikke, håper jeg, ikke kunne ha vært der lengre. Mm. Ja, slik at det er et felt som har strevet, så de prøver også å få noen enheter der nå. For da er det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka. Slik at det er der vi også kommer inn da, for å bygge opp en, hva skal jeg si, en misjon som da har strevd litt med å få folk til å være der over lengre tid.
0: Ja, det er stabilitet og kontinuitet det går på.
1: Ja, rett og slett. Mm. Mange gode folk, jeg håper å si, mye bedre enn meg, både i språk og, i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom, sant, og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
0: Mm. Nei, men hva, sånn, nå er det språkkurs, ja, men hva er målet, de rolle, Katie sin rolle, som ikke er her i dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva er sånn på sikt når språket sitter, om hva sier det sånn?
1: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det er et språk som er krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det er, Så hvor langt man kommer der, det er noe en ting, men man kan jo bruke fransk. Jeg må også streve der, for afrikansk-fransk er ikke fransk-fransk. så der også blir det et arbeid. Men målet er å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet i misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelisterne, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å få deg fram og støtte, og kanskje eller trekke oss tilbake hvis det er ting de kan gjøre som de kan så oftest gjøre mye, mye mindre enn oss, mye bedre enn oss. Vi har ikke sjansen til språkmessig og alt sånt og kunne hamle opp med deg, og de kjenner også kulturen. Så det blir litt sånn som poteter. Man må gå inn der det er behov for det.
0: Du nevner kristne, altså evangelister der som jobber da som misjonærer i eget land på en måte. Er det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
1: Ja da, det er svært utstrakt. Kanskje litt for utstrakt, hvis du forstår det. Det er noen ting som vi skal jobbe litt med, kanskje organisere litt, at lyttegruppe...
0: Forklar lyttegruppe.
1: Ja, det er sånn at de har lest din evangelie på lokalspråket, på Mao, og så går de ut til landsbyer som er ute i bussen, og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet. Og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer, og at man greier å organisere det mer sånt. Men dette her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer, og ja, se der man kan da lage det til et bedre, slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet, men også får en oppfølging etterpå.
0: Ja, riktig. Ja, og det er jo spennende. Altså, det må jo si at dere er jo spreke, for dere er noe, går an å si, godt voksne.
1: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt også se det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om, håper jeg si, hvordan det er med dødelighet og sånt.
0: Ja.
1: Men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her. Ja,
0: ja. Katies rolle sånn framover, er det samme dere gjør, eller?
1: Nei, altså språken er det samme nå da, men hun skal gå mer inn i dette her med å lære, lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede er i gang da, og som også er dreven av nasjonale. Så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre, for oss å bruke de ordene.
0: Ja. Jeg merker dere, vi var litt inne på det i starten, jeg merker dere spenninger mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
1: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske muslimsk, men samtidig også svært animistisk, og dette her er noe ofte blandet da. Så denne folkegruppen her er vel en sånn maskegruppe, kan du si, de har danset mye med maske for å lure demonene, og altså, bare tar det fort og raskt og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen er der. Jeg tror det blir litt bedre hos mange muslimer, de ser at ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det er mange vittnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme, og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå er vi ganske nær Voodooland,
0: ja.
1: Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg brukte sånn språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter et skille år og blir litt mer godtatt når de er litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at ja, men kristne er ikke sånn som vi trodde de var. Så det er mange vitnesbyrd om det da, radikale omvendelser der rett og slett, ja, de har sett ting i drømmer, og Gud har gått inn, og Gud har virket, ja.
0: Fantastisk å høre også om det.
1: Det er noe det.
0: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere har gjort, og vi fleste av våre lyttere er jo fjernt fra det.
1: Ja.
0: Men hvordan er det som kristen å komme dit? Hvordan går han å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
1: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før, i 8 år i Mali, slik at det, sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det er annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så er man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så er det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det er... Altså det er masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så ofte er vi blitt stanset på gaten og vil bli tatt bilder av med en kviten, for der er ikke noen andre kviten enn oss misjonærer.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei. Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så er det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad i kirka, men sånn er det mange plasser, og ja. til og med i Norge.
0: Til og med i Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, og som ikke er i dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer med alt som skal skje her hjemme også.

0: nyhetene. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstadelva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetima får du begge dele. God sommer videre til deg. Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du
2: Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Nå vil jeg I dag benytte anledningen til å ønske deg en riktig god påske. Tenk på da, Jesus Kristus har stått opp. Det sant. Det et faktum. Og da, det det som også gir oss håp I møte med denne dagen og tid fremover. Vi tror på en oppstanden frelser. I Ord til liv så har vi I den siste tiden hatt en serie med titelen «Med Jesaja til Golgata», der man prøvde å belyse påskebudskapet gjennom profeten Jesaja sine brille. Og nå skal vi I denne episoden fortsette på denne vandringen, men nå skal ikke vi gå med Jesaja til Golgata. I dag skal vi faktisk gå med Jesaja fra Golgata. Og hva jeg mener med dette, da kommer du til å få høre mer om I dagens episode. Jeg håper at du har fått tatt en god påskehøgtid. Men selv om fridagene I påskehøgtiden nå ferdig, så det ikke sånn at påskens budskap noe som ferdig med helt ennå. Nei, tvert imot. Faktisk så det jo sånn I kirkeåret at det nå vi har gått inn I den tida som vært kalt for påsketida. Vi har ikke gått ut av den tida. Og nå det påsketid, hele veien fram mot pinse. Og dette gir oss også en spesiell mulighet til å kunne dvele ved og tenke over det som har å gjøre med påskens budskap. Vi har jo I Ord til liv hatt denne påskeserien knyttet til profeten Jesaja, der jeg har prøvd å vise hvordan hans historie og hans profetier det bakteppet som de nytestamentlige forfatterne maler Jesus-historien på. Og I det forrige programmet av Ord til liv, så kommer til den teksten som står I Jesaja kapittel 52 og vers 13 til kapittel 53 og vers 12. Og det en tekst som handler om hvordan Herrens kommende tjener skulle gi sitt liv I staden for brottsmenn, hvordan han skulle bære våre synde og vår skyld, og at han skulle gi oss sin fred. Dette vel det vi kanskje kunne kalt for langfredagsteksten I Jesaja-boka. Teksten som viser hvordan Gud gjennom sin tjener skulle gripe inn for å redde sitt folk. Og vi tror jo da at Gud har grepet inn med sin redning I Jesus Kristus, og Jesus Kristi stedfortredende død som også frigjør. Og den teksten I Jesaja kapittel 53, det jo samtidig også på mange måter en mørk tekst, og en brutal tekst, for den beskriver hvordan den rettferdige og gode lide på vegne av folket sitt. Men hele innpakningen av denne teksten som jo preget av fornedring, spott og sår, det en innpakning av jubel, av glede, av framtidshåp. Og det jo dette som med påskebudskapet. For I påsken også, så vart lidelsen og mørkret på langfredag opplyst av lyset fra den tomme grava på første påskedag. Ved sin lidelse og død, så har Jesus seier blitt vunnet. Da har synda blitt sonet. Og når da Jesus står opp første påskedag, så vart dette den synlige åpenbaringen av det faktumet at vår Gud en forsonet Gud. Synda sonet, skylda betalt. Derfor derfor vært og lidelsen i påskehistorien innpakket i jubel, fordi i Jesus Kristus er døden oppslukt til seier. Nå skal vi i dag se på to av de versene som er innpakningen til Jesaja kapittel 53. For da som skulle skje med denne tjeneren, da gir oss virkelig grunn til å kunne glede oss og til å kunne juble.

0: Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg vil i dag vise deg hvordan innpakningen av påskebudskapet en innpakning som kaller oss til å juble og glede oss og spre gleden over det store som har skjedd. Guds tjener, Jesus Kristus, har kommet, har dødd og har stått opp igjen. La oss lære både av Paulus og av William Carey av disse tekstene til også i vår tid og i vår hverdag kunne få dele denne jubelen med den byen og den bygde og den verdenen som vi lever i. Ord til liv er en podcast og et radioprogram som produsert av P7 Kristen Riksradio. Hvis du vil få med deg flere av våre ressurser, så kan du godt laste ned P7-appen, da får du tilgang til det aller, aller meste. Inntil neste gang vil jeg ønske Herrens rik velsignelse over deg og ditt liv. Mitt navn er Ingvald Kårbø, og jeg radio-tv-pastor i P7.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne I stummende mørke. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synder og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som I meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud.» uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn. David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den I et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da det akk og ve, I stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. David sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjeter og konge. Han hadde bodd både I ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri sviktet han, og det var den Gud som han sette sin lit til. De forgav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken I hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk, midt I alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene, Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken, og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Ja, jeg heter Else Karin Jacobsen, bor i Molde. Jeg er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så er jeg engasjert på Molde bedhus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder hva som er min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som er veldig god å komme tilbake til. Så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på, Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Hølmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og ikke i og du mye mer verd enn en sporv. Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si at det er helt fantastisk når en Sveinung synger denne sangen, Frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står av det i sangen hans, Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

0: Denne vega skal jeg få lov til å dele noen tanker rundt det jeg har valgt å kalle Guds signatur i denne verden. Jeg synes det er spennende å tenke i de baner, og har valgt fem emner eller områder der Gud på en særlig måte har satt sitt stempel. Og det første jeg har lyst til å stanse med, det er Guds identitet. Da Gud kalte Moses til å være leder for Israels folke, da de skulle ut av Egypt, så viste han seg i en brennende tornebusk. Vi leser fra 2. Mosebok 3, 10-14. «Gå av sted! Jeg sender deg til Farao. Du skal føre mitt folk Israels barn ut av Egypt.» Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg at jeg skulle gå til Farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg, at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Når Gud presenterer seg, gjør han det som «jeg er». På hebraisk består navnet av fire konsonanter, J-H-V-H, noe som gjorde at det var umulig å uttale det. Javé er det nærmeste vi kommer. Men hovedpoenget er ikke uttalen, men det navnet formidler, «jeg er». En kunne jo tenke at himmelens og jordens skaper ville presentere seg som «jeg gjør». Vi mennesker er jo så opptatt av hva vi gjør, og hva vi får til, og hva vi oppnår. Det er naturlig å tenke sånn, men Gud tenker først og fremst identitet. Hva vi gjør og ikke gjør, det kommer egentlig i andre rekke, og ikke engang der. Bare tenk på da den bortkomne sønnen kom tilbake etter å ha sløst bort arven. Han ble omfavnet av sin far, fordi han var sønn. Og det mislykkede livet som han hadde levd, det ble skjøvet helt i bakgrunnen. Og dette er det springende punkt også når det gjelder Jesus. Dersom Jesus er Guds sønn, er det jo dette som er hans identitet. Da er han konge. Jesus sa, «Jeg og Faderen, vi er ett.» Johannes 10,30. Da Jesus var født i Betlehem, følte kong Herodes sin posisjon trua, og han lot drepe alle guttebarn under 2 år i byen. Maria og Josef var blitt advart og hadde allerede flyktet med Jesusbarnet til Egypt. Men kampen for å rydde Jesus av veien ser vi fra første stund. Jesus ble fristet av djevelen etter å ha fastet i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Dette kan vi lese om i Matteus evangeliet i kapittel 4. Djevelen ba Jesus gjøre steinene om til brød og kaste seg ned fra tempeltinden. Og dette gjorde han med å spille på Jesu identitet. Er du Guds sønn, så gjør dette. Til slutt ble fristelsen et spørsmål om tilbedelse. Og sånn er det egentlig for oss også. Ytre sett kan ofte fristelsen være ting som vi fristes til å gjøre og som vi vet er galt. Men åndelig sett så er det alltid en kamp om vår identitet. Djevelen ønsker å ta fra oss, det og med, den identiteten som vi har fått fra himmelens Gud. Jesus ble på langfredag ikke anklaget av folket fordi han hadde helbredet syke, eller gjort vann til vin, eller metter 5000 med 5 brød og 2 fisker. Nei, han ble ikke egentlig anklaget for noe han hadde gjort. Han ble anklaget for sin identitet. De sa da alle, står der, du er altså Guds sønn? Han sa til dem, dere sier det, jeg er det. Da sa de, hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn. Lukas 22, 70-71. Eller som Markus gjengir det i kapittel 14. Ypperste prestene spurte ham og sa til ham, er du Messias, den velsignede sønn? Og Jesus sa, jeg er. Som et ekko fra fristelsen i ørkenen lød det da Jesus var korsfestet. Er du Guds sønn, da stig ned fra korset. Matteus 27, 40. Det var fra fødsel til død, hele tida en kamp om å ta fra Jesus hans identitet. Men Jesus oppga aldri sin identitet, og han døde sånn som han kom til jord. Som Messias, som konge, som Guds sønn. Og dette fikk overraskende følger. Da Jesus døde, så revna forhenget i tempelet. Jorden skalv, klipper revna, graver ble åpna, og mange døde sto opp. Det som er videre i Matteus 27. Og for noen så førte dette til en helt ny bekjennelse. Vi leser, men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Hva er din, og hva er min, bekjennelse i dag?
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På vestkysten av Irland var det en gang et skip som gikk på grunn. Det var storm og stor sjø I området, så derfor var redningsarbeidet vanskelig. Etter hvert samlet det seg en del folk på land for å se på det som gikk føre seg. Redningsbåt gikk ut for å berge de som hadde forlist. Da de la ut fra vraket med den kostbare lasten, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svarer, «Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg.» Men da kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, «Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns I grav på havet. Bror din William har trolig funnet den samme. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg?» Carl stod en stund og kjempet med seg selv, så sa han fast, «Mor, jeg må. Kom, kamerater.» Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det noen som prøvde å redde den ene. Etter en stund den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. «Ja, han berget. Fortell mor at det var bror min William vi fant der ute.» Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. «Men han vandrer her», sa han, «jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide», står Johannes 9,4. Dette guddommelige må ble vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må bergast for Jesus før det for sent. De får ønsker han å legge sitt guddommelige må ned i hjertet våre. Han vil så gjerne vise oss at det våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Noen av dem ser nøden sin, andre ikke. Noen ber om hjelp, andre tykker de har det greit der det Men det alle et kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt I hjertet vårt. Se, de går under I brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

gammel rik mann var kommet til siste fase I livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste, «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet I tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme oss opp når bekymringene kommer trillende. Men den beste styrken til å møte bekymringene får vi når vi hører hva Jesus Kristus har sagt. Han taler med Guds egen myndighet og trøst når han sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»

0: nyhetene. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

I dag dagen hvor vi feirer Marit Vassause. Nå tror ikke det veldig mange som feirer Marit Vassause, men I gamle dager så var det enkelte som gjorde det. Skulle da være minnedagen etter Margrete den Hellige, som ingen egentlig tror har levd, men de som tror hun har levd, de tror hun levd martyrdøden I år 307. Og hun var den som på mange måter hadde styr med været I gammel folketru, og denne dagen var en veldig viktig dag, den 20. juli, fordi at været I dag, det satte på mange måter føringer for været I vekesvis fremover, og juli I gamle dager var jo høymånen, og det klart det var viktig for folk med god høytørk. 20. juli vi altså kommet frem til. Kronprins Håkon har bursdag I dag, født I 1973, så vi sender en gratulasjon til han, og vi gratulerer Colombia som har sin nasjonaldag I dag, og markerer at landet ble uavhengig av Spania I 1810. Og Marit Vassause, hun vaflet jo også at hundedagene, de nærmer seg sakte, men sikkert. Margareta, Margit og Marit. Margareta, Margit og Marit, dere har navnedag I dag, og navnet dere det betyr kort og godt perle. Og du verden, det jo ikke det dummeste. Dagens visdomsord jo et gammelt og kjent ordtak, men likevel, når nøden størst hjelpen nærmest, det mange som har oppdaget det. Når nøden størst hjelpen nærmest. I dag skal vi ikke si noe om gamle aviser, og jeg har jo en svakhet for det. Det mye morsomt å finne der, men vi skal gå til 1895 og til Danmark, Tyskland. Kielkanalen mellom Nordsjøen og Østersjøen ble åpnet denne dagen I 1895, og I 1914 så ble Norges sjakkforbund, det ble stiftet. Det har jo betydd mye for mange, og I 1919, vi tar altså ikke ofte med bursdager I denne gjennomgangen, men da ble Edmund Hillary født. Han levde helt frem til 2008, og han var den første som klatret opp på toppen av Mount Everest da, sammen med en sherpa som het Tenzing Norgay. Det skjedde I 1953. Og etter den gangen så det jo nærmest rene folkevandringer av folk som på død og liv skal opp på Mount Everest. Det må de nå få lov til for så vidt. Adolf Hitler, han ble utsatt for et mislykket bombeattentat denne dagen I 1944. Det var flere av hans offisere og andre som var med der, og flere av dem ble jo dømt til døden, blant annet den tyske prest og forfatter som mange av oss har lest med stor glede, Dietrich Bonhoeffer. Han så det at Hitlers særlig behandling av jøder, den var helt grusom, men attentatet det mislykkast altså. Kronprins Håkon, ja, født I 1973, og år etterpå så ble Kypros invadert av tyrkiske tropper, og øya ble delt I to, og det ble starten på en veldig langvarig konflikt på Kypros. Ja, jeg tror vi gir oss der I folkens 20. juli, det må nå være så midt på sommeren, så det går an å komme på mange måter. Jeg håper du har en god og fin dag, uansett hvordan vær og føreforhold må være der, så du

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

I første Korinterbrev lager Paulus et ordspill, som på en genial måte forklarer hva det å være en kristen. Paulus skriver, «For den som var trell da Herren kalte ham, han Herrens frigitte. Like ens den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Slik det å være en kristen. Du Herrens frigitte, og samtidig du altså Kristi trell.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag lese fra Paulus' brev til Filemon I denne bibelundervisningsserien som handler om å bygge en bibelsk karakter. Brevet til Filemon forteller om den rømte slaven Onesimus, som ble en kristen etter å ha møtt Paulus I Roma. Vi leser sammen den siste delen av brevet, fra vers 10 til 25. Jeg har kalt dagens program «Portrett av en slave». Jeg ber deg for min sønn Onesimus, som jeg har fått her I mine lenker. Før var han unyttig for deg, men nå han nyttig, både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot han. Det mitt eget hjerte. Jeg hadde ønsket å beholde han her hos meg, slik at han I ditt sted kunne ha tjent meg, mens jeg I lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie, og da ikke lenger som trell, men som mer enn en trell, som en elsket bror. Slik det I høy grad for meg, og hvor meget mer da for deg, både I kjødet og I Herren. Så sant du holder meg for din medbror I troen, så ta imot ham som meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller han deg skyldig noe, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg skal betale det, for ikke å si deg at du til og med skylder meg deg selv. Ja, bror, måtte jeg nå ha nytte av deg I Herren, gled mitt hjerte I Kristus. I tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Jeg viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om. Og gjør dessuten I stand et gjesterom for meg, for jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli tilbake til dere. Epafras, min medfange I Kristus Jesus, hilser deg. Det samme gjør mine medarbeidere Markus, Aristarkus, Demas og Lukas. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd.

I første Korinterbrev lager Paulus et ordspill, som på en genial måte setter ord på det viktigste ved det å være en kristen. Vi finner dette ordspillet I kapittel 7 og vers 22. Her skriver Paulus, «For den som var trell da Herren kalte ham, han Herrens frigitte. Like ens den frie som ble kalt, blitt Kristi trell.» Slik det altså å være en kristen, Herrens frigitte og Kristi trell. Da du møtte Jesus, satte han deg fri fra slavelenkene. Alt som tidligere bandt deg fast til synden, døden og frykten. Alt ble du satt fri av Jesus. Nå du Herrens frigitte. Samtidig du ikke satt fri til et liv I lovløshet. Du bundet fast til Jesus, frelseren. Og nå skal du få leve et liv etter hans gode ord og vilje. Du blitt Kristi trell, bundet fast til Jesus. Menigheten I Korint bestod av både slaver og frie mennesker. Felles for dem alle var at de hadde møtt Jesus, og var frelst av han. Dette nye livet utvisket på en måte alle sosiale forskjeller mellom disse to gruppene, og satte dem på lik linje. Ingen trengte lenger nå å ha negative tanker om hverandre. Alle slavene kunne si, «Jeg Herrens frigitte». Og de frie menn og kvinner, de visste det, «Jeg Kristi trell». Her I brevet til Filemon får vi en genial illustrasjon på dette ordspillet av Paulus. Vi snakket en del både om brevet og hovedpersonene I forrige program, men skal for sammenhengens skyld repetere litt av det viktigste. Om ikke mer, så I stikkordsform. Dette for at vi tydelig skal se for oss den situasjonen vi her har med å gjøre. Paulus befinner seg altså I Roma, I forbindelse med sitt første fangenskap. Han bor I et leid herberge og har nok så frie forhold, selv om han altså fange. Her I Roma møter Paulus den rømte slaven, Onesimus. Vi vet ingenting om hvordan disse fikk kontakt, men resultatet ble I alle fall at Paulus fikk lede Onesimus til tro på Jesus. Denne rømte slaven Onesimus var fra byen Kolosse. Her hadde han stjålet fra sin eier, Filemon, og så flyktet. Nå var han blitt Pauluses gode venn og medarbeider, men hadde samtidig altså en fortid som han måtte rydde opp I. Dette oppgjøret med fortiden kunne bare skje gjennom et nytt møte med sin herre, og dermed var Onesimus nødt til å reise tilbake til Filemon, som tidligere også var blitt en kristen. Dette var en ganske tøff utfordring for Onesimus, og for å hjelpe han sender så Paulus med et brev, der han ber Filemon ta imot Onesimus, ikke lenger som slave, men som bror. Dette brevet til Filemon består altså av tre hoveddeler, I tillegg til en kort innledning og så en del personlige hilsener til slutt. Hver hoveddel har sin hovedperson, og hoveddelen bygger opp omkring et bestemt uttrykk. Og så dette sa vi litt om I forrige program. Tre hoveddeler, tre hovedpersoner og tre hoveduttrykk. Det hovedsakene I Paulus' brev til Filemon. Vi så I slutten av forrige program på brevets første hoveddel, der Paulus uttrykker takknemlighet for Filemon. Dette går vi bare forbi nå I dag. I stedet går vi til de to andre hoveddelene, der først Onesimus og så Paulus sentrum for all oppmerksomhet. Hoveduttrykket I det andre avsnittet, det lyder slik, «Jeg ber deg», og det nettopp dette Paulus nå gjør. Han går I forbønn for den rømte slaven Onesimus, og gjør dette på en fantastisk klok og fin måte. Med dette flytter altså Paulus fokus fra eieren Filemon til slaven Onesimus. Derfor, slik begynner Paulus dette avsnittet, og med dette enkle ordet peker han tilbake
på det han allerede har sagt litt om, nemlig sin takknemlighet for Filemon. Paulus tenker på Filemons tro, på hans kjærlighet og hans utrolige evne til å oppmuntre og være et positivt menneske i forhold til andre. Filemon er en flott bibelsk karakter. Og det er i tillit til denne Filemon Paulus nå kommer fram med sitt ønske og sitt egentlige anliggende. Derfor, sier han, derfor ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker. Dette er altså første gangen Paulus nevner navnet til Onesimus, enda han snart er halvveis i brevet sitt. Onesimus er sikkert svartelistet av Filemon. Rømte slaver hadde ingen heltestatus hos sine eiere, og dette vet selvsagt Paulus om. Derfor er det ikke tilfeldig at han skriver nettopp på den måten han her gjør. I 9 vers nevner han verken hovedsaken eller hovedpersonen. Men når det så er skapt en atmosfære av varme og tillit og trygghet, ja, så er tiden kommet for å legge fram sitt egentlige ønske. Ganske gjennomtenkt og smart, spør du meg. Men det er altså slik Paulus gjør det, inspirert av Guds hellige ånd, til og med. Paulus kunne ha gjort dette på en helt annen måte. Det var Paulus selv som hadde ført denne Filemon til tro på Jesus. Dermed sto Filemon allerede i en slags takknemlighetsgjeld til Paulus. Men den store apostelen velger ikke å bruke dette. Han sier det bare slik: «Selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som din plikt, så vil jeg heller be deg om dette, for kjærlighetens skyld. Jeg ber deg for min sønn Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker. Ta imot han.» Her er det som Paulus legger hele sin sjel i det han sier. «Filemon, du betyr mer for meg enn jeg kan få sagt med ord. Men denne Onesimus har også begynt å bety utrolig mye for meg. Jeg kunne gitt deg et pålegg, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg appellerer heller til ditt hjerte. Ta imot Onesimus, ikke som en rømt slave, men som kristen bror. Og gjør det for kjærlighetens skyld.» Vet du hvilket ord Paulus bruker her for kjærlighet? Han bruker ordet agape, altså ordet for den guddommelige kjærlighet. Paulus' tanke, det er denne: «Filemon, både du og jeg har møtt en kjærlighet som langt overgår det vi hadde fortjent. Kunne ikke også du nå prøve å gi videre denne kjærligheten, den du selv har mottatt? Og så gir du Onesimus en annen mottagelse, en annen behandling, enn den han har fortjent.» Også dette utrolig klokt gjort av Paulus. La oss her nevne enda en ting. Paulus taler om den nytte han nå har hatt av Onesimus. Han sier det slik i vers 11. «Før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta imot han.» Unyttig. Jeg vet ikke helt hva Paulus her sikter til, men det handler sannsynligvis om at slaveeieren Filemon ikke så på denne Onesimus som spesielt dyktig eller pliktoppfyllende. Han var kanskje en av de mer unyttige slavene. Men kanskje har det også med dette å gjøre, at en herre selvfølgelig ikke hadde noen glede av en rømt slave. Saken er i alle fall den at alt dette nå har forandret seg, og Paulus opplever Onesimus som virkelig nyttig til tjeneste. Han bruker ganske sterke ord om det som nå er blitt resultatet av slavens rømningsforsøk. «Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie, og da ikke lenger som trell, men som mer enn en trell, som en elsket bror.» Det er ganske sterke ord Paulus her bruker i vers 15-17. Og dermed er han ganske klar på konklusjonen.
så sant du holder meg for din medbror I troen, så ta imot ham som meg selv. La oss her gjøre en liten stopp og spørre. Hva kan du og jeg lære av dette? Jeg har lyst til å nevne to enkle, men viktige ting. For det første dette. Alle mennesker utrolig verdifulle for Gud, enten de apostler, slaveeiere, en rømt slave, eller de vanlige hverdagsmennesker som deg og meg bosatt I Norge. Onesimus opplevde sannsynligvis ikke seg selv som særlig verdifull. Han var en slave, en tjuv og en kjeltring. Det jo ikke din situasjon, du som lytter nå. Men jeg lurer på, hva tenker du om deg selv? Hvordan ditt selvbilde? Hvor mye du verdt I egne øyne? Kanskje føler også du det, som Onesimus ganske sikkert gjorde det, som et null og et niks, av forskjellige grunner. Til deg som måtte tenke slik, har jeg dette å si. Du har virkelig bruk for å gjøre deg kjent med Onesimus, både hvordan Gud så på han, og hva Gud var I stand til å få ut av en rømt slaves liv. Tror du ikke denne Gud også kan få noe ut av deg, sånn som du Og så det andre. Selv om du har forlatt Gud, så har Gud aldri forlatt deg. Onesimus forlot Kolosseet etter å ha stjålet og rømt fra Filemon sin herre. Men fra Guds kall og fra Guds frelsende hånd var han ikke I stand til å rømme. Selv ikke da han gjemte seg bort I verdensbyen Roma, I de mange smug og smågater som fantes der. Tror du virkelig at det var tilfeldig at Onesimus møtte Paulus? Nei, ganske sikkert, det var slik Herren fant han, og frelste han. Gud hadde en hånd med det som skjedde. Jeg synes dette en utrolig god tanke, ikke minst for de som har noen av sine aller nærmeste som de urolig for. Barn som en dag forlot både hjemmet og sin barndoms Gud. I dag ser det ut til at de langt, langt borte. Hør nå, ingen så langt borte at de utenfor Guds rekkevidde. Gud ser, Gud spør etter dem, og Gud gir seg ikke før han igjen har fått lov til å ta hånd om deres liv. Ta dette til hjertet. Du som har noen av dine som du urolig for, som du ber for, og som du bekymret for. Ikke en av dem glemt hos Gud. Så I den siste delen av dette herlige brevet møter vi den tredje hovedpersonen. Det Paulus selv. La oss ta med et par ting også om han. For det første, Paulus tar selv hovedansvaret for Onesimus, og den gjelden han sto I til Filemon. Har han gjort deg noen urett, eller han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg skal betale det. Ved første øyekast kan det se ut som Paulus ikke helt sikker på om Onesimus skylder Filemon noe. Men det Paulus selvsagt ikke I tvil om. Han kjenner den rømte slavens historie, og vet meget godt hvor landet ligger. Og Paulus ikke bare villig til, det faktisk hans hjerteønske å ta de omkostningene som nå nødvendig, for at slaven og slaveeieren begge kan få oppleve gleden over det nye livet. Det de fikk ta imot hos Jesus. Og med dette viser Paulus oss en rett og flott bibelsk karakter. For det andre, det et slags ordspill I det Paulus så sier, uten at det så enkelt å oppdage I de norske bibeloversettelsene. Jeg tenker på vers 20, der Paulus skriver, «Ja, bror, måtte jeg nå ha nytte av deg I Herren.» Nå skal du høre noe fint. Vet du hva navnet Onesimus betyr? Ja, det helt utrolig. Det betyr nyttig eller hjelpsom. Dermed det altså som Paulus sier til Filemon, «Jeg sender Onesimus til deg. Vær også du en slik Onesimus for meg.»
Og så legger Paulus til, «I tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Ja, jeg viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om.» Det altså tre fine bibelske karakterer vi møter i dette brevet. Først Filemon, ressursrik og sterk, og med en gudgitt evne til å være til trøst og oppmuntring for andre. Så Paulus, med en utrolig vilje til å ta de omkostninger som skal til for at andre mennesker skal få det godt. Og så Onesimus, med en ny vilje til å ta ansvaret for sin mørke fortid, sitt gamle liv, for på den måten å kunne være til nytte og glede for andre i framtida. Hva med deg og meg? Er noe av dette å finne igjen i våre liv? Er du villig til å ta imot den som har gjort noe galt mot deg? Er du villig til å ta et oppgjør med din mørke fortid? Er du villig til å betale litt, investere litt, for at andre mennesker skulle få det litt bedre? Det viktige spørsmål i forlengelse av det vi har lest om her. Og så kan jeg ikke avslutte dette programmet uten å gjøre oppmerksom på en fantastisk illustrasjon som ligger i denne historien på selve evangeliet. For det som skjedde med Onesimus, ikke det nøyaktig det samme som skjedde også med deg og meg da vi kom til tro på Jesus og ble frelst? Hvordan fant du fred med Gud? Hvordan ble du frelst? Jo, det skjedde nøyaktig på samme måte som det vi her leste. Hør nå. Også du var en gang en åndelig rømling. Du gjorde opprør mot din rette Herre. Du tok deg til rette og stakk av. I både gode og vonde dager var du alltid borte fra Gud. Det var det første, og så det andre. Også ditt opprør mot Gud var en alvorlig sak. Synden var stor, og gjelden helt ubetalelig. Du visste at også du fortjente dommen til døden, en evighet uten Jesus, gleden og det evige liv. Men så det tredje. Det var nåden som berget deg, var det ikke? Du ble ikke behandlet i samsvar med det du hadde fortjent. Du opplevde å bli møtt med godhet, takket være en tredje person, nemlig Jesus. Så det fjerde. Hele grunnlaget for denne frelsen var lagt før du selv kunne be om det, eller fortjene det. Det var en frelse som en dag gikk fram for Gud og sa, «Skriv alt på min regning. Jeg skal betale det. Jeg skal gjøre opp for all verdens synd.» Og dermed vi ved det femte. Resultatet var at du ble tatt inn i varmen igjen hos Gud. Du fikk rett til å kalles et Guds barn, og nye muligheter til å leve et nytt liv i hans samfunn og i hans tjeneste. Ser du det? Også du en slik Onesimus, som skal få legge fortiden bak deg, og leve et nytt liv her i denne verden. Til ære for den Gud som frelste deg, og til nytte og glede for de menneskene du hver dag sammen med. Kan du tenke deg et større og rikere liv? Ikke rart at Filemons brevet kalt for slavenes frihetsbrev.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Nyhetene.
1: Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hallås.

Nå skal vi gjøre et langt hopp, både I musikkstil og I språk. Vi skal en tur til Danmark, faktisk, av alle ting. Og vi skal høre ikke noe mindre enn det kongelige danske musikkonservatoriums barnekor synge den kjente salmen «Kirken den et gammelt hus».

Noen av oss, sånn så undertegnet, har et sterkt forhold til bedehuset, ikke minst ifra min barndom, hvor min mor tok meg med på det lille, hvite bedehuset, så hverken hadde innlagt vatten eller andre ting, men hvor det alltid var godt og varmt og trivelig å være. Nå skal vi høre to sanger, så egentlig en sang. Først skal vi høre en kjent countryartist som heter Clark Jackson. Han skal synge The Little Mountain Church, og denne sangen den overført til svensk, og der heter den Bønehuset med Emilia Lindgren. Handler om det samme på to forskjellige språk.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Og det programmet I fokus du lytter til på Radio Sunnmøre, en time med sang og musikk, så har et tema. Dagens tema Guds hus. Om bedehus, kirke og andre hus hvor mennene får samlet til gudstjeneste, sang og tilbedelse. I min ungdom så ble jeg ansatt I Indre Misjonsforbundet, og den første sommeren jeg jobbet der så ble jeg sendt til Lyngdal Bibelcamp. Lurer du på hva du skal gjøre kommende sommer, så anbefaler jeg Lyngdal Bibelcamp på det varmeste. I dag har de en stor, flott møtesal, hall. Den gangen var det et godt og velbrukt møtetelt. Og når det var styggevær, og det var det noen etter den sommeren, så måtte vi gå vakt og passe på bardunene på teltet. Nå skal du få høre en sang om et møtetelt, Dawn at the Tabernacle. I Amerika så kaller de ofte møteteltet på en bibelcamp for tabernakle, og det Gator Homecoming Friends som synger enda en sang til oss nå.

Nå skal du få høre et opptak fra NRK-programmet Salmeboka minutt for minutt. Vi skal høre salme, og her Guds hus og himmelens port. Det fellessang, så det kanskje ikke det aller beste opptaket, men jeg vil likevel ha den sangen med som en intro til de to sangene som skal komme etterpå, nemlig at der Guds huset, der himmelens port, og det trenger ikke nødvendigvis å være akkurat der du forventer det.

skal du få høre to sanger som viser oss at Guds hus kan du finne der du kanskje ikke helt hadde forventet det. I Folsom State Prison, et av Amerikas mest bevokta fengsel, høy sikkerhetsfengsel, der det et kapell, et grått steinkapell, og sangen du skal få høre heter Greystone Chapel, altså det grå steinkapellet. Johnny Cash, den store countrylegenden, han spilte i 1968 inn en konsert i dette fengselet, hvor det satt da de mest harde forbryterne i USA. De var publikum, og han sang en nesten legendarisk innspilling for den som interessert i sånn. Kvelden før blir Johnny Cash gjort oppmerksom på av fengselspresten at blant disse fangene det en mann som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser, og han har skrevet en sang i takknemlighet for det han opplevde i kapellet der i fengselet. Og Johnny Cash, han sang da den sangen på konserten dagen etterpå. I USAs mest berykta fengsel det altså et gudshus. Det andre sangen vi skal høre, uten at vi skal prate imellom, det Finn Torkels vise, om en mann som på 1800-tallet livnærte seg som jeger og bodde i en liten hytte langt inne på Finnmarksvidda, men hvor han hver eneste dag fikk besøk av sin Herre og Frelser. Vi skal altså høre Johnny Cash live ifra Folsom Prison, Greystone Chapel, og etterpå skal Refleks synge Finn Torkels vise til oss nå.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det I fokus, du lytter til her på Radio Sunnmøre, og dagens tema det ulike gudshus. Det alltid fare for den som engasjerer seg I kirke og bedehus og bare tenker på ting som har vært, og ikke tenker på fremtiden, det må vi passe oss for. Samtidig det kjekt å huske tilbake til det som var og gode minner han har. Svan Silverstone skal nå få synge til oss hvordan han tenker tilbake på The Little Wooden Church House on the Hill, den lille kirke hvor han en gang vokste opp.

Hvis du glad i å gå på kino og var på kino i 2001, så det godt mulig at du enten så, eller I alle fall var klar over, filmen Heftig og begeistret, hvor vi fikk møte Karan, gamle Karan, må det være lov å si, I Berlevåg mannskor. Jeg vil ikke så mange av dem som lever nå, men dem var en festlig bekjennskap. Nå skal du få høre Berlevåg mannskor synge «Kom til den hvitmalte kirke». Og I forlengelsen av det skal du få høre en amerikansk gospelgruppe som heter Alabama. De skal synge originalteksten til dette, Come to the Church in the Wildwood. Og så kan han jo lure på hvorfor kirke på engelsk brun og kirke på norsk kvit. Det legger vi ikke så mye I. Vi slipper til de to sangene nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Det viser seg det at mange av de sangene som både på norsk og andre språk handler om en kirke eller et bedehus, ofte har med en del av tekstinnholdet det at han tenker tilbake på noe som har med barndommen å gjøre. Og den sangen vi skal høre nå er jo på samme måte. Det er Albert E. Brumley Jr. som syng, og han tenker tilbake på den gamle landsbykirka oppe på Åskammen utenfor landet. Landsbyen der han vokste opp, og det så skjedde der, og de folka som var der. Old Village Church on the Hill heter sangen.

Det antas ifølge Store norske leksikon at det finnes cirka 3000 kirkebygg I Norge. De aller fleste av dem jo eget av staten. Og så regner han med at det finnes en plass mellom 3 og 4, kanskje opp imot 5000 bedehus eller andre kristne forsamlingslokaler. Mange plasser på landsbygda, I alle fall på Vestlandet og Sørlandet og andre plasser I Norge, det jo sånn at det gjerne en kirke eller to I en kommune, og så det gjerne både 5, 10 og 15 bedehus. Dette jo gudshus som ble bygd hovedsakelig I en tid hvor folk ikke hadde bil og hvor folk måtte gå. Og da var det jo sånn at det så tar 5 minutter med bil, tok kanskje en halvtime når du skulle gå på beina dine. Men jeg vil gi deg oppfordring, finn en kirke eller et bedehus eller et kristent forsamlingshus I nærheten av der du bor. Prøv å få, kan godt hende du blir positivt overrasket hvis du ikke har vært der før. Guttene har en oppfordring til det, I will meet you in the church Sunday morning. Vi møtes I kirke på søndag formiddag.

Dagens I fokus snart til veis ende, og temaet vårt har altså våre kirke og bedehus og andre gudshus. Vi har hørt sanger om mange typer kristne forsamlingslokaler. Vi skal avslutte med den amerikanske gospelsangeren Ivan Parker. Han har kort og godt en oppfordring til oss nå helt på tampen. Let's go to church. La oss gå til kirke, la oss gå til bedehuset, la oss gå til møte og gudstjeneste. For, som vi hørte tidligere, her Guds hus, og her himmelens port. Og med den sangen av Ivan Parker så takker jeg for I dag, og så vi tilbake igjen med et nytt fokus om ikke så lenge.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstad-elva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God dag til deg, og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss, og jeg ønsker deg en god sommer.

Og Marit Vassevse, hun vaflet jo også at hundedagene de nærmer seg sakte, men sikkert. Margareta, Margit og Marit. Margareta, Margit og Marit, dere har navnedag I dag, og navnet dere det betyr kort og godt perle. Og du verden, det jo ikke det dummeste. Dagens visdomsord jo et gammelt og kjent ordtak, men likevel, når nøden størst hjelpen nærmest, det mange som har oppdaget det. Når nøden størst hjelpen nærmest. I dag skal vi ikke si noe om gamle avis, og jeg har jo en svakhet for det. Det mye morsomt å finne der, men vi skal gå til 1895 og til Danmark, Tyskland. Kielkanalen mellom Nordsjøen og Østersjøen ble åpnet denne dagen I 1895, og I 1914 så ble Norges sjakkforbund, det ble stiftet. Det har jo betydd mye for mange, og I 1919, vi tar altså ikke ofte med bursdager I denne gjennomgangen, men da ble Edmund Hillary født. Han levde helt frem til 2008, og han var den første som klatret opp på toppen av Mount Everest da, sammen med en sherpa som het Tenzing Norgay. Det skjedde I 1953. Og etter den gangen så det jo nærmest rene folkevandringer av folk som på død og liv skal opp på Mount Everest. Det må de nå få lov til for så vidt. Adolf Hitler, han ble utsatt for et mislykket bombeattentat denne dagen I 1944. Det var flere av hans offiserer og andre som var med der, og flere av dem ble jo dømt til døden, blant annet den tyske prest og forfatter som mange av oss har lest med stor glede, Dietrich Bonhoeffer. Han så det at Hitler sin særlig behandling av jøder, den var helt grusom, men attentatet det mislykkast altså. Kronprins Håkonia, født I 1973, og året etterpå så ble Kypros invadert av tyrkiske tropper, og øya ble delt I to, og det ble starten på en veldig langvarig konflikt på Kypros. Ja, jeg tror vi gir oss der I folkens. 20. juli, det må nå være så midt på sommeren, så det går an å komme på mange måter. Jeg håper du har en god og fin dag, uansett hvordan vær og føreforhold må være der som du.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Tilbake I 2007 så utviklet Justin Rosenstein og fire andre den første prototypen for det som skulle bli liker-knappen på Facebook. Ideen med en sånn liker-knapp var å hurtig fortelle andre at noe var kult. Noen år senere Rosenstein selv redd for teknologien han var med å skape. Så da han skulle kjøpe seg en ny mobil, så satte han opp foreldrekontroll på mobilen sin, slik at han ikke kunne installere noen apper. Han blokkerte seg fra muligheten til bildeprogrammet Snapchat, og han satte andre strenge grenser for hvor mye tid han kunne bruke på Facebook. Det som fanget min oppmerksomhet I et intervju med han I en nettavis, var følgende setning av liker-knappens far. Mennesker skaper ofte ting med de beste intensjoner, men finner så ut at de har negative konsekvenser vi ikke var klar over. Altså, noen finner opp en ny dings som skal gjøre hverdagen din og min enklere. Intensjonene, ja, de jo de aller beste. Men så I ettertid oppdager man at dingsen, mobilappen eller dataprogrammet ført med seg noen uønska konsekvenser man først ikke hadde tenkt på. Nyskapningen, det ble en tidsstyv. Den skapte nye behov I hverdagen min, behov jeg ikke var klar over at jeg hadde, og neppe heller ikke har. Justin Rosenstein, liker-knappens far, innså trolig selv hvor avhengig han hadde blitt av likes, nyhets- og statusoppdateringer på Facebook. Gud han skapt mennesket sitt bilde. Adam og Eva vandret syndfrie rundt I Edens hage. De var skapt med de beste intensjoner, at de skulle legge jorda under seg og lede hele det praktfulle skaperverket Gud hadde stelt I stand. Så kjenner vi historier med fristelse, med syndefall, og at de ble sendt ut av Edens hage. Var ikke Gud klar over de negative konsekvensene ved å skape Adam og Eva? Som en allmektig og allvitende Gud måtte han da skjønne hvordan det ville gå til slutt. Jo, Gud var smertelig klar over potensialet menneskene hadde og har til å gjøre han imot. I det sjette kapitlet I første Mosebok så står det om tida som Noah levde I. Herren så at menneskers ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter I hjertet deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg I sitt hjerte. Ja, det står faktisk at Gud angret at han hadde skapt mennesket. Han angret selv om han var klar over de negative konsekvensene. Det var ved å skape dette mennesket. Heldigvis ga Gud ikke opp sin nyskapning, prosjektet menneske. Gud logget seg ikke av eller slettet det han selv hadde skapt. Gud blokkerte ikke ut mennesket av sin plan, skapningens framtid. Det står at Noah han fant nåde for Guds øyne. Gud valgte å satse videre på det som han selv hadde skapt. Menneske, du og jeg har ikke blitt så alt for mye mer moralsk bedre siden dem som levde på Noas dager. Vi skulle gjerne håpe at vi som lever I dag en ny og forbedret og oppgradert versjon av menneskene før I tiden. Dessverre viser det seg at de negative konsekvensene fortsatt henger ved mennesket, skapt med de beste intensjonene. Ett menneske skiller seg heldigvis ut, Jesus fra Nazaret. Han var og det ingen negative konsekvenser med. Han egentlig ikke en skapning heller, han jo Guds egen sønn. Konsekvensene av hans død og oppstandelse har kun positive sider ved seg. Frelsen Jesus kom med bør ingen av oss logge oss av eller blokkere seg fra.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemet med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

0: Jeg heter Robert Båten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men I dag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Og stole på at Gud bærer meg.
1: Someone once told me that a person with a testimony is never at the mercy of a person with a doctrine.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Derfor tror jeg. Hvorfor I all verden tror du på noe du ikke kan bevise? Hvorfor satser du livet ditt på noe som kan være feil? Spurte en nabo. Han fikk meg til å tenke tanker jeg har tenkt mange ganger. Tenk om jeg tar feil? Tenk om kristentroen bare er myter, legender og fiksjoner? Å tro på det som står I en eldgammel bok vel ikke akkurat det mest intelligente, velutdannede mennesker kan finne på? For meg dette eksistensielt, nærgående, personlig. Det bare på grunn av geografi, oppdragelse, familie, kultur at jeg kristen? Når jeg kneler foran den korsfestede, vet jeg at Kristus sannheten. Uten hengivenhet dør troen. Uten tilbedelse forsvinner kjærligheten. Uten overgivelse svekkes håpet. I tid og rom Kristus den han sier han Det umulig å bevise, men jeg tror det. Ikke fordi mine foreldre kristne. Ikke fordi jeg har lest og studert og reflektert. Ikke fordi jeg supermoralsk og har sans for det mysteriøse, ubegripelige. Jeg tror fordi jeg elsket. Så elsket at det nesten gjør vondt. Jeg fortjener ikke denne rausheten. Men når Kristi herlighet stråleglans, det glittrende fundamentet I et falleferdig og krøkkete liv, da skjønner jeg at Kristus den han sier han veien, sannheten og livet. Og kjærligheten. Først og fremst kjærligheten. Uten kjærligheten tror jeg ikke jeg hadde holdt ut, hverken troen eller livet. Takk, Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Ja,
1: jeg heter Solfrid Ulstein Riese. Jeg bor ute på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med noen Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus frelseren min og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan och den har fyllt mig sedan. Originalutgåva heter There is a River, og en som heter David Sapp, så skrev den og laget melodi i 1969. Jeg synger den ofte selv, og tekster taler til meg hver gang om dine kjelder, som er Guds kjærleik. Og at vi blir invitert til å komme og drikke ta den. Og så er håp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinnen ved brunnen, så Jesus måtte møte, det står at han måtte gå gjennom Samaria, og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møtet forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dåne fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

Vi har kommet til Johannes åpenbæringene, og i den boka så får vi lese om det som skal skje, som

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Velkommen til Ord til ettertanke. Mitt navn Kari Sørensen, og jeg skal få lov å dele noe med dere denne uka. Og overordnet tema på det jeg skal få dele «Gi meg en tro som tåler alt». «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til», kan vi lese i Bibelen. Nærmere bestemt i Markus evangeliet 10, vers 13-16. Da jeg var en liten jente, så ble jeg sendt ut døra tidlig søndagsmorgen sammen med to eldre søstre for å gå på søndagsskolen. Fugleset bedhus i dag gjort om til et bolighus, men minnet fra den tida jeg var en liten og ganske så bekymringsløs og glad jente med søndagsskoleposen i hånda står likevel sterkt. Selve motivasjonen for å møte opp synes jeg å huske var en gullstjerne eller en gullfisk i form av et klistremerke som ble klistret på et oppmøtekort for hvert frammøte. Både søndagsskoleposen og oppmøtekortet har jeg tatt vare på. Og sangene som vi sang skaper fortsatt gode følelser. Sangene «Jeg er trygg hos deg», «Jesus bryr seg om deg» og sangen «Jesus er stor», som vi ofte sang, gir meg fortsatt fremtidshåp. Disse sangene tematiserer både Guds kjærlighet og trygghet. Det å få sitte og lytte til søndagsskolelæreren som fortalte bibelfortellinger ved bruk av flanellograf var like spennende hver gang. Og spesielt historiene om Sakkeus, som vi kan lese om i Lukas 19, vers 1-10, fikk meg til å sitte musestille. Moralen i fortellingen sier noe om at Jesus kaller hvert enkelt med navn, og at han viser godhet i møte med alle mennesker, samt viser at han bryr seg uansett hvem vi og hva vi har gjort. Og det at Sakkeus fikk et livsforvandlende møte med Jesus gjorde stort inntrykk på meg. For selv om jeg kunne sitte fokusert lenge om gangen, så har jeg funnet bevis på at tankene kunne spore av. I den ene utklippsboka jeg fant i søndagsskoleheftet mitt, så ser jeg et bilde som illustrerer Jesus som sitter på et esel, og med underteksten «Se din konge kommer til deg», som vi kan finne i Matteus 21, vers 5. Og som en tilleggskommentar under bildet har I skrevet «Julegaveliste 1988», og at de ønsker meg knebeskyttere. Men til tross for at fokuset skiftet like fort som været her på Nordvestlandet, så ble det likevel så det viktige frø i meg som fikk vokse, og som flere år senere har slått ut til full blomst for Jesus. I dag jeg glad og takknemlig for at mine foreldre sendte meg av gårde både på søndagsskole, vinklubb, kor, barneforening og på leir. Og det skal sies at jeg ikke oppvokst i et kristent hjem. Min mor var et bedusbarn som videreførte mye av det hun selv fikk være en del av til sine egne barn. Og dette noe jeg jo evig takknemlig for, og for en nådefull frelser jeg har.

gode andakter og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakter. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

Jesus har mange modige disipler, men vi ikke alltid modige i utgangspunktet. Den svake kan han gjøre sterk, og den veike kan han gjøre modig. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

I 2. Timoteus 2, 1-4, der leser vi: «Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær skal du gi videre. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Jesus Kristus. Ingen soldater lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som hærføreren vil.» Circus Colosseum i Rom har en blodig historie. Mange kristne ble martyrer der, fremfor skuelystne og nysgjerrige mennesker. Da det mektige byggverket skulle innvies, så holdt keiseren åpningstalen. Fanfarene lydde, og den greske byggmesteren som satt på hedersplassen ved hans side, fikk både ære og berømmelse for sitt arbeid. For å understreke sin hyllest til kunstneren, hadde de arrangert et spesielt reality-show. «Før inn de kristne, for at de for våre øyne må dø for løvenes tenner», kommanderte keiseren. Under enorm jubel fra 8000 mennesker ble fengselsportene åpnet, og hvitkledde dødsdømte mennesker ført inn. Blodtørste og sultne løver trenger seg inn på de syngende og beende ofrene. Men plutselig så hørtes en stemme: «Jeg er også en kristen.» En bleik, men rolig byggmester hadde reist seg. Alle holdt pusten i et åndeløst øyeblikk. Men på keiserens vink grep soldatene han og kastet han ned på arenaen. Der, sammen med de andre heltene, betalte byggmesteren av Colosseum i Rom prisen for sin bekjennelse av troen på Jesus. Martyrene er våre søsken. De er mange og i vår tid, og vi må be for dem. De er Guds juveler, sånn som Hebreerbrevet 11,38 sier: «Verden var dem ikke verd.» Når jeg hører om kristne martyrer, mennesker som lider urett eller blir løyet på uten mulighet til å forsvare seg, da ser jeg noe av det samme motet som mesteren Jesus viste. Da ser jeg han i deres lidelse. Når jeg leser om kristne som er alene kristne på skoler, alene på arbeidsplasser, alene kristne i familier, så ser jeg Jesus sitt mot i de òg. De er utholdende, de står på sin post, så de som ser de vet at om de blir kristne, så er ikke de alene. Det hender jeg leser om kristne ledere som må svare på smått og stort av problemer i menighet eller organisasjon eller arbeidskonflikter. De må takle alle slags spørsmål fra media, og de må tåle å bli både karikert og uthengt. Da kjenner jeg en stolthet for mine kristne søsken sitt mot og utholdenhet. Jeg må bare be inderlig om at det mot Herren har gitt de ikke må svikte, men hans mot må fylle de og utruste de. Jeg vil minne deg i dag om ordet i 1. Johannes 4,4: «Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem, for han som er i dere, er større enn han som er i verden.» Når Jesus er i deg, er hans mot også ditt. Din svakhet er faktisk ingen hindring. Han er ikke bare i deg, han har også lovet å sende sine beskyttende engler rundt deg. For han lever i dag. Nå skal vi høre Nils Børge Gård synge «Jag lever».

øyen Sumatra kom en dag en av de innfødte til den tyske misjonæren. Da de hadde snakket sammen en stund, så sa han, «Jeg har en bønn til deg. Jeg vil gjerne se de vaktmennene som du stiller opp rundt hytten din om natten.» «Jeg har ingen vaktstyrke», svarte misjonæren. Den innfødte så tvilende på han og ba forsiktig om de kunne gå gjennom huset og se etter de. Misjonæren smilte med seg selv og viste han rundt i huset. Og da de ikke fant noen krigere, begynte den innfødte å fortelle han at hans folk hadde bestemt seg for å drepe denne fremmede misjonæren. Den ene natten etter den andre hadde de nærmet seg huset hans. Men hver gang sto det en dobbelt rad med vakter rundt huset. De hadde blanke, skinnende våpen. Derfor hadde de aldri våget å storme huset. Men så hadde de lovet en stor belønning til den som hadde mot til å gå inn i huset og myrde misjonæren. En av de modigste hadde tatt oppdraget. Men da kom han straks springende tilbake. Han våget ikke trenge seg inn mellom krigerne, sa han. De sto i rekker, to rekker, skulder ved skulder, rundt huset. Store og sterke, med våpen som lyste som ild. Siden da hadde de latt misjonæren være i fred. Da forsto misjonæren at Herren hadde sendt sine engler om hytten for å bevare sitt vitne. Ja, det lett å kjenne seg svak og hjelpeløs, men den himmelske kraften virker like mektig for det. Vi tenker at når vi er svake, da ikke det håp om seier og kraft. Men kraften kommer ikke fra vårt hjerte, den kommer fra Herren. Derfor ofte vår svakhet en døråpner for Guds kraft. Det så ut som det var svakhet hos Jesus da han møtte Pilatus. Det så ut som svakhet da han ble pisket, da han ble korsfestet. Men i svakheten var det en kraft som frelste verden fra alle våre synder. Så ros deg av din svakhet. I maktesløshet så utfolder Guds kraft seg helt, står det i en dansk bibeloversettelse. Og vi leser i den norske teksten fra 2. Korinterne 12,9. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet og er i nød, i forfølgelse og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Modige disipler har vi kalt dette programmet. Kanskje du lytter som er midt oppe i en krevende situasjon. Du skal ikke mobilisere styrke. Du skal koble inn Jesus. Overgi hele ditt skjelvende hjerte til han, og bli forundret over hvilken mektig styrke han har til deg, og i den situasjonen som du er midt oppi nå. Du vil faktisk erfare det vi nettopp har lest sammen, at når du er svak og hjelpeløs, så er du sterk. Så skal vi avslutte med at du får høre sangen «Du er min styrke», og det er Torunn Synnøve Alfsen som synger. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nyhetene.
1: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel som Norea Mediemisjon produserer. Og da det en glede å gi ordet til hans med dagens andagsholder, Kåre Ekrom.
1: For en tid siden la seg noen bøker om og av Johannes Brandtzæg. Han var jo selve hjørnestein i etablering

gav Kina Missionsforbundet sin tid, det som senere ble Misjonssambandet. Brandtzæg vokste opp i en velstående handelsheim i Abelvær, et fiskevær på Namdalskysten. Han var nok mer interessert i bøker enn fisk, og tidlig reiste han ut for å gå på skole, og etter hvert til Oslo for å studere. Det var interessant å lese hvordan Gud ledet denne unge gutten. I hele 4 år måtte han bryte av studiene i Oslo på grunn av sykdom. Men disse åra, som han for det meste brukte hjemme i Abelvær, var også en god Guds skole for Johannes. Og for den gjerning han senere gikk inn i både som misjonær, predikant og misjonsleder. Vi får også høre hvordan han ble en kristen. Det hendte i studiedagene i Oslo. En dag var han og en kamerat ute og gikk. Plutselig får han følgende spørsmål fra kameraten. Brandtzæg, om du skulle dø nå, tror du du ville bli salig da? Dette spørsmålet kom stadig tilbake til han i tida framover. Noe senere gikk han til gudstjeneste i Slottskapellet, og der hørte han pastor Høk, som senere også ble en kjent biskop. Teksten den dagen var om den rike mannen som kom til Jesus, og han hadde et viktig spørsmål til mesteren. Nå skal vi åpne Bibelen i Lukas 18, og vi leser vers 18-23. Den teksten som Høg taler over denne dagen. I Jesu navn. En som var medlem av rådet kom og spurte han, «Gode mester, hva skal jeg gjøre så jeg kan arve evig liv?» Men Jesus sa til han, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Båda kjenner du. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjela. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ære far din og mor din.» Han svarer, «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da Jesus hørte det, sa han, «Eit mangler deg ennå, sel alt det du eig, og del ut til deg fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Mannen ble sorgfull da han hørte det, for han var svært rik. Brandtzæg kjente seg igjen i dette spørsmålet fra den rike unge mannen, der han satt oppe på galleriet. «Gode mester, hva skal jeg gjøre så jeg kan arve evig liv? Jeg satt der og var ikke kommet til troen. Jeg syntes jeg var slett ikke skikket til å tro», som han selv sier det. Men så sa Høg i talen sin, «Da den rike unge mannen spurte, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv, så var det et dumt spørsmål av ham. En skal ikke gjøre noe for å arve. En skal bare komme og ta imot den arven en har rett til.» Da var det noe inni meg som sa, «Er det sant, så er du frelst.» «Og jeg ble frelst og glad», sier Brandtzæg. To ting. Kanskje taler jeg til noen i dag som tenker om seg selv. Ikke jeg heller er skikket til å tro. Da er jeg glad for å kunne si til deg og alle andre som lytter, Jesus har gjort deg skikket til å tro. Og for det andre, når Paulus skriver romerbrev, er han særlig opptatt av hvordan vi mennesker skal bli frelste og rettferdige for Gud. Han sier mellom annet, kapittel 10, vers 17,
Så kjem då trua av bådskapen han høyrer, og bådskapen kjem ved Kristi ord. Var det ikke nettopp det som skjedde der på galleriet i Slottskapellet? Den unge Brandtzæg formelig høyrde at han var født til arven, og at den heil og fulle frelsa kviler på det Jesus har gjort, då han sona alle våre synder ved sin døde oppstandelse. I dag ligger denne arven ferdig i himmelen, som Peter skriver i sitt første brev, kapittel 1, fra vers 3. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin store miskunn har født oss på ny til ei levande von ved Jesu Kristi oppstå fra de døde. Han har født oss til en arv som aldri forgår, aldri blir skittna til og aldri visnar. Denne arven er gjømd i himmelen for dykk, det som i Guds kraft blir holden oppe ved tru, så det når fram til frelsa. Hun ligger alt ferdig til å bli åpenbara i den siste tid. Låt oss be. Vi takker deg, kjære far og frelser, for den uvisnelige arven som du har gjømd i himmelen, og som vi bare skal få ta imot. Og vi takker deg for at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og at det er slik også i dag. Amen.

Du har nå lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Andaktsholder var Kåre Ekroll. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik et varig frukt skapes. Vi glade for din støtte.

I denne serien av Ord til liv så holder vi på med å undersøke hvordan Guds karakter blir tydelig for oss I Bibelen. Og I det forrige programmet så forklarte jeg hvordan Bibelens Gud den uforanderlige Gud. Og dette her det noe som gir oss grunn både til trygghet og til frimodighet. Vi skal slippe å bekymre oss for at Gud han kan endre seg eller skifte sin karakter eller sin oppfatning. Nei, sånn som Gud sier at han sånn han. Og derfor, når det da står I Hebreerbrevet at det var godt at vi kunne få hente vår styrke I nåden, så dette her noe som står fast og I dag. Men, selv om Bibelen mange ganger understreker at Gud uforanderlig, så det samtidig sånn at det flere ganger I Bibelen står at Gud angrer. Så hvordan I alle dager kan det være sånn at Gud både angrer og han som ikke kan angre? Om Gud uforanderlig, hvordan kan han da forandre det han har sagt at han skal gjøre? Dette blir temaet for dagens program.

første jeg vil si, det at det ser ut til å være en bevisst dobbelthet knyttet til Guds anger I Bibelen. I 1. Samuels bok kapittel 15, så står det I vers 11 at Gud han angrer at han hadde gjort Saul til konge, for Saul han hadde vendt seg bort fra Gud og ikke gjort som Gud hadde sagt. Men så, bare noen vers senere, I vers 29, så står det at Gud ikke lyg og ikke angrer. Og da ikke sånn at forfatteren av Samuels bøkene nå I løpet av noen få vers plutselig motsier seg selv. Nei, her ikke det en selvmotsigelse, men en bevisst dobbelthet som går side om side gjennom Bibelen. Så spørsmålet hvordan kan denne dobbeltheten henge sammen? Jeg tror at en viktig nøkkel for å forstå dette kan finnes I Jeremia kapittel 18 og vers 7-10. Her står det. Stundom truger jeg et folk eller et rike med å rytte opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folk jeg har truget vender om fra sin vondskap, angrer jeg på det vonde jeg hadde tenkt å gjøre mot det. Stundom lover jeg et folkeslag eller et rike at det vil bygge og plante. Men gjør de da det som vondt I mine øyne, og ikke hører på min røyst, angrer jeg på det gode jeg hadde tenkt å gjøre mot deg. Amen. Det som viktig med denne teksten, det at den viser at Guds anger I Bibelen ofte har vært knyttet opp mot at mennesket sitt gudsforhold kan endre seg. Guds anger handler ikke om at han plutselig kan ha en dårlig dag, eller at han angrer at han var litt vel hissig, sånn at han nå kan moderere sine påstander. Nei, Gud han sånn som han Men du og jeg, vi menneske, og vi endrer oss. Og vanligvis så det når vi menneske endrer vårt forhold til Gud at Bibelen snakker om Guds anger. Jeremia, han skrev om at når Gud truer et folkeslag, og så dette folkeslaget snur og vender om til Herren, så angrer Gud den straffa som egentlig skulle ha rammet deg. Og et eksempel på akkurat dette her, da finner vi en annen plass I Bibelen, nemlig I Jonas bok. Profeten Jona, han advarer folket I Ninive mot undergangen. Og hva gjør folket? Jo, folket hører, og de roper til Gud. Og Gud, han angrer. Har Gud endret seg? Nei, Gud den samme. Men folket sitt forhold til Gud har endret seg. Nå hører de på Gud, og de roper på han. Motsatt vei, så advarer Jeremia mot at Gud, han kan gi løfte om sine velsignelser. Men når det folket som vandrer med Gud, så velger å gå bort ifra Gud, ja, så kan Gud angre sine frelsesløfte. Har Gud da endret seg? Nei, Gud den samme. Men folket sitt forhold til Gud har endret seg. Og dette finner vi også eksempel på I Bibelen, blant annet I den historien om Saul, som jeg så vidt henviste til tidligere. Saul han begynte å gå på Guds vei. Men etter hvert så ville han heller stole på seg selv enn på Gud, og han bevegde seg litt etter litt ut av Guds velsignelse. La meg ta en illustrasjon for deg, så kan kanskje være med å hjelpe til å forklare noe av dette. Jeg vokste opp med en mormor og en morfar som bodde I Øystese I Hardanger. Og ikke så langt ifra der de bodde, så var det en foss som heter Steinsdalsfossen. Kanskje du så heldig at du har fått våre og sett den fossen også. Det som spesielt med denne Steinsdalsfossen, det at den går en sti under han. Og det betyr at det mulig å gå inn på den ene siden av fossen, og komme ut på den andre siden, og fortsatt være ganske tørrskodd. Jeg kan med andre ord gå inn under fossen, eller jeg kan stå utenfor fossen. Fossen, den den samme. Den lik. Men min posisjon overfor fossen ble endret. Jeg kan stå under han, eller jeg kan stå utenfor han. Men fossen den samme. Og dette bildet
kan være med å hjelpe oss til å forstå noe av Guds uforanderlighet. Min posisjon overfor Gud avgjør om jeg forstår under Guds nådestrøm, eller om jeg selv må stå ansvarlig for Gud med hele mitt liv, inkludert all min synd og alt som jeg skammer meg over. Jeg kan stå under Guds velsignelse, eller jeg kan stå utenfor Guds velsignelse med livet mitt. I Kolosserbrevet kapittel 1 og vers 13 så skriver Paulus om at når et menneske kommer til tro på Jesus, ja så skjer det en forflytning. Bort fra mørkets makt og over i riket til Guds sønn, Jesus Kristus. Mennesket ble flyttet inn i Kristus, sånn som jeg i bildet kunne vandre inn i Steinsdalsfossen. Og når jeg ble flyttet inn i Kristus, ja, da er ikke jeg lenger gjenstand for Guds straff, for Guds dom og for Guds vrede. For Guds dom har rammet Jesus i mitt sted. Og da har jeg i Kristus del i all andens velsignelse, sånn som Efeserbrevet kapittel 1 så mektig beskriver. Gud, han har ikke endret seg, men min stilling overfor Gud har endret seg, i og med at jeg nå er i Kristus og er under hans nåde. Så, mitt poeng det at når Gud angrer, så handler det vanligvis om at mennesket endrer sin stilling overfor Gud. Enten ved at mennesket vender om til han, eller ved at mennesket vender seg bort fra han. Men det også en siste kategori av tekster i Bibelen der vi møter Guds anger. Og det her det handler om tekster der det står om at Gud han ikke straffer menneskeslekter med straff som svarer til den forbrytelsen som mennesket har gjort. I stedet for at folket får den straffa som de hadde fortjent, ja, så står det at Gud han angrer da vonde han hadde sagt at han skulle gjøre mot sitt folk. Det dette her som skjer i 2. Mosebok kapittel 32, like etter at Israels folk hadde tilbedt gullkalven. Og det skjer faktisk et par andre ganger også i Gamle Testamentet, både hos profeten Amos og i samband med kong David i 1. Krønikebok kapittel 21. I alle disse historiene så handler ikke Guds anger om at han plutselig endrer oppfatning av at noe som han først synes var feil nå plutselig har blitt helt greit. Det er ikke sånn at Gud på Sinai-fjellet nå plutselig sier at ja, dette med gullkalven er ikke så farlig likevel. Nei, sånn som jeg forstår disse tekstene, så viser det at Gud, på tross av at han kunne ha straffet, så velger han å avstå fra eller avvente med å fullbyrde den straffa på grunn av sin egen langmodighet og nåde. Og det spesielle i historien om Moses, om Amos og om kong David, det at vi alle tre tilfellene møter mennesker som går i forbund for folket. De ber til Gud om at Gud ikke må handle med deg etter som de fortjener. Og den nådige og langmodige Gud hører denne bønnen. Konklusjonen min når det gjelder Guds uforanderlighet og Guds anger, det at jeg vil bygge min tilværelse i en trygg visshet om at Gud, han er den uforanderlige Gud. Hans karakter og hans vilje endrer seg ikke. Men samtidig så kommer de tekstene der det har vært beskrevet at Gud faktisk angrer med en viktig påminner til meg. Det er tekster som både gir meg grunn til oppmuntring, og som kommer et alvor. Alvoret handler om at Guds uforanderlighet ikke er noe som jeg bare kan bruke som en kvilepute. Det er mulig, og for deg, å gli bort ifra frelse. Og da handler det ikke om at Jesu nåde ikke lenger held, men at du har gått bort ifra Jesu nåde. Måtte ikke dette her skje, hverken med deg, eller med meg. Jesu nåde er den nåden som held helt heim. Så hold deg der i hans nåde. Men det også en grunn til oppmuntring. Og oppmuntringen handler om at det fortsatt nådetid. Det vil si at det tid til å få nåde for personer som lever borte fra Jesus. Det fortsatt ikke for sent.
mennesket kan komme til Jesus, og dommen over deres liv kan bli endret fra skyldig og til rettferdig. Så, det gir faktisk grunn til frimodighet for deg som tror på Jesus i møte med mennesket du glad i, som enda ikke tror. Det ikke for sent. Og disse tekstene om Moses, om Amos og om David, de gir oss også oppmuntring til å bruke bønnemuligheten. For Gud, han den langmodige, og han den nådige Gud, som hører bønn, og som griper

takk for at du hørte på Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Vi håper programmet har vært til velsignelse for deg. Vil du høre flere program fra samme serie? Ja, besøk oss gjerne på p20.no eller last ned Ord til liv som podcast. Ord til liv kan også bestilles på CD, og ønsker du det, eller har spørsmål eller kommentarer til programmet, så tar du kontakt med oss på hotl@p20.no. P20 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P20s fremtidige drift, så vi takknemlig for

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en tur til Hellas sto jeg en gang og så på noen speil som Paulus har skrevet om. I Nasjonalmuseet I Aten en hel samling av speil fra det gamle Korint. Det ikke særlig imponerende der de ligger I glassmonteren sin. Det små håndspeil med ganske forseggjort av håndtak rett nok, men selve det du skal speile deg I rett og slett en metallflate. For alt laget av bronse. Og om en metallet ble slipt og polert aldri så glatt og blankt, så kunne du umulig bli videre klok av det du så I disse speilene. Da jeg sto og kikket ned på dem, forstod jeg I hvert fall litt mer av hva Paulus ville si korinterne, da han sa «Nå ser vi som I et speil I en gåte». Vi sliter med å se og forstå I denne sorgens og dødens verden. Hvor den allmektige lovgiveren blitt av? Kriger og ulykker, hunger og nød, sykdom og død ser vi, men hvor Gud? Ja, sier Paulus til korinterne, vi vil så gjerne se og forstå I en verden fylt av vonde gåter, en verden der selv kjærlighetens herre måtte dø. Men samme hvor mye vi ønsker å se, så ender det bare opp som når vi ser inn I et av bronsespeilene hjemme. Du får et utydelig bilde av et utsnitt av virkeligheten. Det eneste du ser tydelig når speilet kommer nær nok, dine egne spørrende øyne. Nå ser vi som I et speil I en gåte. Men, sier Paulus, sånn skal det ikke alltid være. En dag skal speilene legges bort. En dag skal vi se ansikt til ansikt. For med kjærlighetens herre gikk det slik. Døden og alle mørke gåter I graven hans ble splintret av lyset fra en annen verden. Han var død for våre synder, men han fikk et nytt liv som han vil dele med alle syndere som kommer til ham. Med ham som herre, skal også du en dag få erfare at gåtene nå blir til svarene da. 1. Korinterbrev 13. Kapittel 12. Vers Nå ser vi som I et speil I en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

cette âme.

frälst. Intet annat.

0: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokheide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Milde ord som en strøm av honning. Søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ja, det kan vi skrive under på. Tenk bare på en mor som trøster sitt barn. Hvor myk hun i stemmen. Hvor varm hånden som stryker over tårer vår kinn. Ingen kan trøste slik som mor. Ingen kan få gråten til å stille slik som mors myke ord og trøst. Milde ord sagt i kjærlighet søte for sjelen og legedom for hele kroppen. De kan trøste den knuste, sette mot i den motløse. Gi den redde trøst og gjør en grå dag til en solskinnsdag for hjertet. La oss be om hjelp til å bruke milde ord i dag. La oss tenke på han som var mild i all sin ferd. Tenk på Jesus og de milde ord han møtte mennesker i alle situasjoner med. Det eneste som vekket hans harme, det var hykleriet. Vi møter mange steder i ordet hans harme over hyklerne, men en synder som var i nød møtte en mildhet som forvandlet. Tenk på kvinnen ved Sykars brønn. Hun levde et utsvevende liv, gikk fra den ene mannen til den andre, og hadde mist totalt selvrespekten. Der på brønnekanten ba Jesus henne om vann. Dette var uvanlig, og hun stusset, men han sa, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus viste henne at han kunne gi henne et nytt og verdig liv. Han unnskyldte ikke eller dekket ikke over hennes syndige liv. Han visste alt om henne, men han viste henne at det var tomhet. Han var den gaven som kunne gjøre henne fornøyd. Hun åpnet sitt hjerte for Jesu milde ord, og tilgivelsen gjorde henne modig. Hun ble vekkelsespredikant i Samaria, og mange kom til tro på Jesus. Jesu milde ord i dag han er såret for våre overtredelser. Han er såret for alle dine harde ord. Sårende ord. Baktalende ord. Alle de ord du angrer på. Kom til han med det, og han vil ta seg av deg. Hans tilgivelse gjør deg òg modig og glad.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokheide Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Tre søsken bodde sammen, Martha, Maria og Lazarus. En venn kom ofte på besøk, han het Jesus. De fire hadde mye glede av hverandre. Men en dag ble Lazarus syk, alvorlig syk. Søstrene sendte en kort tekstmelding til Jesus, «Han som du elsker er syk». Hvordan kunne de vite at Jesus var glad i Lazarus? Det kunne de overhovedet ikke være i tvil om. De hadde lært Jesus å kjenne. Han er glad i alle. Jesus er selve Guds kjærlighet. Jesus er glad i deg også. Mann eller kvinne, frisk eller syk, ved godt mot eller mismodig, du er elsket av Jesus. På din måte kan du ta kontakt med ham, eller du kan ta kontakt på vegne av andre. Han ser, hører og føler med deg. Er det noen som helst grunn til å stenge seg ute fra en slik kjærlighet? Jesus er glad i deg.

0: nyhetene.
1: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

hjertelig velkommen til et nytt program da i serien I fokus her på Radio Sunnmøre og det var Solveig Friis Larsen det som satte fokus og dagens overskrift det så denne sangen heter I dag begynner resten av ditt liv og vi skal sette fokus på den kjensgjerning som alle vet men ikke alltid tenker så mye over at livet det går minutt for minutt, time for time, dag for dag, år for år fra fødsel til død og en dag som livet slutt, og da jo det store spørsmålet. Hvordan har vi brukt den tida som vi fikk? Det skal vi ha litt fokus på, og vi skal begynne med å lese ifra Bibelen, ifra salme 90. Der står det en bønn som noen kvar kan ta til seg. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom I hjertet. Jeg glemmer aldri min gamle bestemor, hun, eller det vil jeg aldri gjøre av mange grunner, men når hun var en 98 år før hun virkelig begynte å bli skral, hun levde til hun var litt over 100, så sa hun det at jeg kan ikke skjønne, det har gått så fort, sa hun. Det har gått så fort. Og hva 80, 90, 100 år når færa imot Eva går, som det står I en eller annen sang? Og la oss stoppe opp da I dag I sammen her I fokus, lytte til god sang og musikk, og tenke på det at vi har fått en del dager og en del år. Lær oss å telle dem, lær oss å bruke dem, så vi kan få visdom I hjertet. Linda Randall neste mann som skal få lov å synge til oss, og hun har jo et viktig budskap. Vi får en dag I gangen, og hverken mer eller mindre, og I dag har du dagen, så bruk han vel, som det står I en annen sang.

En av mine absolutt favoritter når det gjelder sang og musikk, og da tenker jeg ikke på kristen sang og musikk, men jeg tenker mer på generell sang og musikk, det dikteren, trubaduren, visesangeren Vidar Sandbeck, som ikke lever lenger, men som et kjent navn I, ikke minst I norsk visetradisjon. Han setter I veldig høyt, han har veldig mange gode tekster, og har en lun humor som jeg har stor sans for. Han jo mest kjent for pengegaloppen, kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, og så videre. Men han jo skrevet mange andre sanger, og I en av sangene sine, så det han som skriver det, som siterte I sted. Han skriver det sånn, «Hva vel skarve 80 år når færa imot Eva går?» Nå skal Vidar Sandbeck få lov å synge til oss, og det ikke en kristen sang, men det en sang som kan gi oss virkelig noe å tenke på. Det handler om døgnflua. Den gamle døgnflua som sitter på å tenke tilbake på sin barndom. Hun ble født på en mossadott nemme sive, nemme kjerne, for lenge siden. Hun ble født I dag tidlig, og nå det ettermiddag, og snart det kveld, og et døgn på jord, det det hun får. Og så det jo mann som død og som hadde tenkt som så at det hasta ikke det her. Dagene de ligger foran meg, det vet vi ingenting. Det mye visdom I denne sangen her, om det ikke en spesifikt kristensang, og når alt kommer til alt, hvis vi tenker 1000 år, 2000 år, 3000 år, og ikke minst en evighet, så jo livet av til et menneske omtrent som livet til en døgnflue. Salme 144 sier det sånn I Bibelen, «Menneske ligner en pust». Våre dager som en flyktende skygge. Så da skal Vidar Sandbeck få lov å synge til oss om døgnflua.

England skal få synge til oss en sang som vi jo har på norsk, men I falt litt for denne innspillingen her da. This is the day that the Lord has made, eller dette dagen som Gud har gjort, heter han på norsk, så la oss glede oss og fryde oss på den. Det jo en tekst ifra Bibelen, at dette det den dagen som Herren har gjort, la oss glede og fryde oss på den. Vi skal ta med et dikt til, det en eller annen, noen mener det Trygve Bjerkreim, men jeg ikke 100% sikker, så jeg skal ikke påstå det, men det kan hende. Han har skrevet følgende. Vær god mot din bror, den eneste gangen du færast på jord. Du får nokre dager, du får nokre år, men så du borte, så fort tida går, så vær god mot din bror. Det noe å ta med seg I et program I fokus som kanskje har et litt alvorlig tema I dag. Du får nokre dager, du får nokre år, men så du borte så fort tida går, så vær god mot din bror. Dette dagen som Herren har gjort, og så det jo da det som henger over det hele. Det kristne håpet at fordi den dagen kommer at dagene dine oppbrukt, det da det hele begynner. Men det skal vi komme litt tilbake til. Søndagsskolen ifra England altså neste man ut I dagens I fokus.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi satt som overskrift. I dag begynner resten av ditt liv og stoppa litt opp og minne hverandre på det at tida vi har, den må vi ta vare på. Det har jo blitt sagt sånn som så, dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet. Og nå skal Reflex snart få lov å synge til oss «Denne dagen din», eller «This is the day». Gud han gir oss nye dager. Hver dag en felden gave, en finnende mulighet. Og så skal vi få lov å takke for det. Det en stor ting, det å våkne og ha en ny dag foran seg. Og så det en god ting for alle mennesker, og ikke minst så det noe av det som den kristne tro lærer oss. Den dagen skal vi bruke til Guds ære. Og til andre mennene for sin gagn og nytte. Vi skal færast gjennom livet på en god måte, ikke minst skal vi gjøre det vi som kaller oss for kristne mennesker. Dagen I dag, det en gave fra Gud, synger altså Refleks.

Fire sanger til skal vi rekke i dagens I fokus, hvor vi altså har satt deg overskrift. I dag begynner resten av ditt liv, og det var Mats Paul som du hørte her da. Livet forsvinner I hast som en drøm, og I motsetning til det og det diktet vi leste av keiser Hadrian, skal nå Gunstein Draugedalen da få lov å synge til oss, for selv om dagene går fort og blir borte, og vi blir en dag gamlere for hver dag, så ligger det en framtid foran oss for den som tror på Jesus Kristus. Min framtidsdag lys og lang. Den rekker bakom tidens tvang. Og da kan du gå evigheten I møte trygt og glad og vite at dagen du fikk, den fikk du som en gave, men den dagen dagene over, det skal vi komme tilbake til I neste sang, så det likevel noe som ligger der fremme og venter. Det beste av alt.

Du lyttet til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og for en liten stund siden sa jeg at vi hadde fire sanger igjen, men vi hadde fem. Det kan være vanskelig å telle til fem av og til tydeligvis, og nå har vi to igjen. Og vi skal ha dagens siste engelske sang, Joey LeFleck og Gator Homecoming Friends skal få lov å synge til oss, Speak Love. Det blir påstått at Frans av Assisi, munken som kjent først og fremst for Frans av Assisis bønn, som jo handler om dette, å få muligheten å gripe dagen, om vi skal si det på den måten. Det blir hevdet at han en gang sa at forkynn evangeliet, om nødvendig med ord. Nå sa ikke Frans av Assisi det, fordi han var alt for klok til det, fordi at evangeliet ord, og det kan ikke forkynnes uten ord, men likevel så det jo noe I det, og tanken jo at vi som tror på Jesus, vi skal leve sånn at folk ser det kristne budskapet gjennom måten vi lever på. Vi skal være med og peke på Jesus gjennom våre gjerninger, sånn jo at de ordene vi bruker når vi prøver av og til å si noe om han som vår Herre og Frelser, de feller ikke død til jorda fordi at livet vårt sier noe helt annet. Og den sangen som da Joey LeFleck, hun ble ikke gammel, hun ble 37 år før hun døde av kreft, men hun rakk å synge mange fine sanger, her synger hun altså sammen med Bill og Gloria Gator. Speak love, snakk kjærlighet, og bruk ord hvis du må, innholdet I denne sangen. Altså litt av det samme som han mener Frans av Assisi har sagt, vi skal forkynne evangeliet om nødvendig med ord. Men la oss si det så det sanne, vi skal forkynne evangeliet med ord, og så skal vi leve livet vårt sånn at det støtter opp under det. Snakk kjærlighet, og bruk ord hvis du må. En sang som handler om det å gripe dagen, gripe mulighetene, og fylle dem til ære både for Gud og for andre mennesker.

Da vi snart ved veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt dette temaet da, at I dag begynner resten av ditt liv. Prøvd å si litt om det at livet det skal vi ta vare på, men at det også finnes en framtidsdag, en framtid etter at dette livet slutt for den som tror på Jesus Kristus. Det jo ateismens fullstendig meningsløse svar på tilværelsen. Alt tilfeldig, det finnes ingen mening med noe som helst, ikke var det noe før og ikke det noe etterpå. Bibelen den lærer oss noe helt annet, den lærer oss at fra evighet til evighet Herrens miskunnhet over den som frykter han. Ditt liv, det var ikke en tilfeldighet så bare begynte en dag, og så det slutt, og så forsvinner du inn I det store intet, og så det hverken mer eller mindre. Ditt liv, det I Guds hender, det var planlagt av Gud fra evighet av. Han bestemte at du skulle bli du, og hva dag du skulle bli født, og hans omsorg og kjærlighet følger det gjennom livet, og vil følge det inn I evigheten. Og når vi da bruker en time her på Radio Sunnmøre til å dvele ved det at livet det går veldig fort, og tida går fort, så det jo for å minne oss på at han som den evige Gud med sine evige armer, han ønsker å være en del av livet våre. Fordi at da det ikke slutt, da det ikke det store intet som venter deg fremme, men det en himmel hos Jesus. Så det jo det kristne budskapet sitt store alvor, at for den som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, så det heller ikke det store intet som venter deg fremme, men det finnes en evighet tapt for Gud I all evighet, det som Bibelen kaller for fortapelsen. Og da kan det jo passe da å avslutte dagens I fokus med Jesu ord. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tor Rødseth og sangvenner skal få avslutte dagens I fokus med å minne oss på at dette det dagen vi har, som akkurat nå den vi lever I.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Jesus bedre. Jesus større. Det gjennomgangstonen I Hebreabrevet som denne serien handler om, og I dag så skal vi stoppe opp for en tekst som innleder et nytt hovedavsnitt I Hebreabrevet. Nå blir fokuset sakte men sikkert rettet mot hvordan Jesus den store, den større øverste presten. Og nå skal vi se litt på sammenhengen mellom hvem Jesus og den frimodigheten vi kan ha I møte med Gud. Jeg håper at du kommer til å sette pris på dagens episode av Ord til liv.

fryktelig å falle i hendene på den levende Gud. La oss stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Begge de to utsagnene som jeg nå las, det kommer fra ulike bibelvers i Hebreabrevet. Og det er to vers, eller to utsagn, som sier noe om det å møte Herren. Og

Det kan være en fristelse for oss mennesker at når vi i troen vår må forholde oss til to sånne ulike utsagn, som ved første øyekast kan virke til å stå i et visst spenningsforhold, så ender vi raskt opp med å tilpasse, utvattne eller avkorte det som Bibelen selv faktisk sier. Og så kan konsekvensen da bli at Guds hellighet blir litt mindre alvorlig og fullstendig, eller så kan det også skje at Guds nåde og Jesu frelsesverk blir avkortet. Hvordan kan det se ut? Jo, for eksempel ved at vi i vårt indre går rundt med en uro og angst for selv om vi bekjenner tro på Jesus, hvordan skal det egentlig da gå den dagen vi skal møte Gud? Kan vi egentlig møte Gud med frimodighet når vi tror på han? Eller har vi god grunn til å nære den redselen og frykte som mange av oss kan kjenne ofte i vår hjerte? La oss ikke avkorte Bibelens budskap. La oss forholde oss til det sånn som det står, i all sin radikalitet og dybde. Både Bibelens budskap om Guds hellighet og Guds nåde. Vi skal komme tilbake til det første utsagnet om at det fryktelig å falle i hendene på den levende Gud når vi kommer til teksten i kapittel 10. Men nå, i dag, så skal vi bruke tid på den teksten som avslutter med oppfordringen om å stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Hør hva som står skrevet i Guds levende, sanne og virkekraftige ord fra Hebreabrevet kapittel 4 og vers 14-16. Siden vi nå har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds son, så la oss holde fast på vedkjenningen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår vanmakt, men en som er prøvd i alt, på samme måten som vi, men uten synd. La oss stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen.

Jesu seiersfulle soningsdød, hans oppstandelse og himmelfart, det en realitet. Dette historiske faktum som ligger bak oss i tid. Det har skjedd. Og som vi vet, så det sånn at det som gjort, da kan ingen gjøre ugjort. Dette vet vi fra vår hverdagsliv. Det som har skjedd, det har skjedd. Hvis vi tar et eksempel fra norsk historie, så det jo sånn at jeg og du, vi kan ikke påvirke om kong Olav ble innsatt som konge i Norge. Nei, det har skjedd. Han kom til Norge, han ble senere konge, han regjerte, og så døde han. Og da gikk kongsmakten videre til sønnen Harald. Dette har skjedd, og ingenting kan gjøre det ugjort. Historieskrivere kan forsøke å komme med sine ulike kreative vinklinger for å beskrive ulike sider ved Olavs sitt kongedømme. Men uansett hvordan de skriver om historien, så kan ingenting som blir skrevet endre det historiske faktum. Hans majestet, kong Olav den femte, han har vært konge i Norge. Historien står fast. Dette også et tilbakevendende element for oss når vi i dag, tusenvis av år senere, leser om de historiske hendelsene knyttet til Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart. Det har skjedd. Sånn det. Det står fast. Og det akkurat dette som basisen for dagens tekst. For hva var det som stod i starten av deg, Lars? Jo, siden vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene. Jesu fullførte og fullkomne frelsesverk et faktum, og igjen og igjen og igjen så minner Hebreerbrevet oss på dette her. Brevet minner oss om det vi har i Jesus, med basis i det Jesus har gjort. For Guds folk, i den nye paktstid, så skal vi få vite da at vår øverste prest, da han har gjort for oss,

Det er gjeldende for oss denne dagen også. Etter nær Hebreerbrevet, så skal vi se hvordan forfatteren her nå begynner å grave i hva det vil si at Jesus denne store øverste presten. Og da skal vi ha god tid til å komme inn på i disse programmene som nå kommer frem med våge av ord til liv. Men det vi skal merke oss nå i denne episoden, da de to formaningene. De to formaningene som har vært gitt i dagens tekst, i tilknytning til det historiske faktumet at vi har en sånn øverste prest. På bakgrunn av den Jesus og det han har gjort, så vært vi formanet til å holde fast på vedkjenningen og til å stige frem for nådens kongstol med frimodighet. Siden vi har en så stor øverste prest, hold fast på bekjennelsen eller vedkjenningen, stod det i min bibel. Fristelsen og dragningen til å forkaste tilhørigheten til Jesus som Herre, den ligger jo ulme i bakgrunnen gjennom hele Hebreerbrevet. Men igjen og igjen, så vært vi som leser dette brevet, formanet til å ikke forkaste Jesus, men å bli værende i tro på han. For hvem ellers skulle vi følge? Hvem ellers skulle vi høre på? Hvem bedre? Hvem større? Det ingen. Nei, det ingen som større. For Jesus større. Han bedre. Han den store øverste presten. Og når Jesus den han så vært den oppfordringen til oss at vi skal holde fast i og ikke gå bort fra han. Vi har vært oppfordret til å løfte stemmen om hvem vi tror på, uavhengig av hva kostnad det kan få. Og så vært vi også videre oppfordret til å stige frem for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og nåde som gir hjelp i rette tid. Du som en del av Guds folk, du blir her oppfordret til å i dag komme frem for himmelens kongstol med frimodighet. Frimodighet innenfor den hellige Gud. Ja, det kan virke ganske så opp ned. Spesielt når vi tek inn i vår realiteten med vår synd og Guds hellighet. Men merk deg i hva sammenheng det her blir sagt noe om frimodigheten innenfor Gud. Min frimodighet innenfor Gud, da ikke en frimodighet på egne vegne. Det ikke en frimodighet som baserer seg på hvem jeg Nei, det en frimodighet som utelukkende henger sammen med hvem han Kongstolen nådens kongstol. For ved majestetens høyre hand, så sitter han som har fullført soningen for syndene våre. La oss derfor, fordi han som har gått inn i himmelen den han stiger frem for han med frimodighet. Akkurat dette med hvem og hva frimodigheten knyttet til, da også avgjørende for hvor tid jeg kan stige frem for Gud med frimodighet. For hvor tid kan jeg gjøre det? Når kan jeg stige frem for han? Kan jeg stige frem for han med frimodighet når jeg kjenner meg frimodig? Når jeg opplever at jeg mestrer livet? Eller når jeg har sviktet, syndet og trenger Guds hjelp og nåde? Når det sånn at frimodigheten knyttet til han som sitter på trona, og de historiske faktumene som står på plass, ja, så det ikke min verdighet, men hans verdighet som gjør at jeg skal få komme frem. Merk deg da at denne innbydelsen til å med frimodighet stiger frem for nådens kongstol, den knyttet til å finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Dette et budskap spesielt til den som erkjenner at den trenger at Gud forbarmer seg over meg. Det et budskap til den som trenger hjelp. Og kanskje du lytter til dette programmet i dag og tenker at Gud ikke vil hjelpe deg når du har sviktet han sånn som du har gjort. At ja, kanskje de andre som har fikset dette kristenlivet, at de kan ha frimodighet i møte med Gud. Men da kan ikke du ha, når du nok en gang har
blitt gjort oppmerksom på hvor mørkt det egentlig på innsiden hos deg. Om du kjenner deg sånn, så håper jeg at du på en spesiell måte kan merke deg det som står i dagens tekst. For frimodigheten er ikke knyttet til deg, men til han. Han har sonet all din synd. Han er rein. Han har gjort opp alt. Og nå sitter han på trona med sine naglemerka hender. Så kom til han, da du kan finne den nåden du trenger for livet ditt i dag og for evigheten. La oss derfor stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio, og taler Ola Bjoland.
1: Men vi gir ikke Gud sjansen. Vi gir så sjelden Gud sjansen. Vi tror vi skal og må løse alle ting selv. Alt beror på oss selv. Og Gud bruker vi kun som en garantist når det gjelder de åndelige problem og det som ligger bak død og grav. Det kan Gud stedle med. Det som gjelder dette livet får jeg stedle med selv. Og Bibelen sier, dere har ikke, fordi dere ikke ber.

Gud er underets Gud, hører vi ofte uttalt i andakter eller i åndelige sanger. Selv om ingen i teorien vil nekte for at Gud kan gjøre under, så er det vel så som så med troen på dette i hverdagen. Når jeg selv står overfor en situasjon der jeg kunne virkelig trenge et under. Hvorfor opplever vi så lite under i dag, slik som vi leser om i Det gamle testamentet eller i apostlenes gjerninger? Har Gud forandret seg? Eller er det vi som ikke slipper ham til? Eller kanskje det skjer mye flere under i vår hverdag enn vi får øye på? I dag skal vi høre om noen hverdagsunder som Gud utførte, slikt som noen vil si er tilfeldigheter, mens andre vil si det var Gud som handlet. Vi gir ordet til Olav Bjorland, som i dag fortsetter med andre del av temaet «Når ting blir uløselige».

0: sist gang leste vi og snakket om en fortelling fra Johannes evangeliet, kapittel 6, der Jesus løser en umulig situasjon. Det som problemet når vi møter en slik situasjon, at vi liksom heller fast på den. I plassen for å gi den over til han som ekspert på det umulige. Tenk deg for eksempel at klokka de stopper å gå, og det en av disse små, nydelige uverkene, vet du. Den stopper plutselig å gå, og du setter deg ned med et skrujern og brekkjern. Vel, du bruker vel ikke akkurat det da, men det verktøyet du bruker eller du har passer i alle fall ikke inn i dette bitte lille urverket. Du dumme hvis du begynner å fikle med det. Og etter en stund så gir du kanskje opp. Og så tar du klokka med til en spesialist, til urmageren. Og han åpner den og ser forskrekket ned i den og spør, hva i all verden er det du har gjort med klokka? Du ser, vi gir ofte Gud restene etter at vi har prøvd å fikse problemet selv. Det er det som er problemet. Vi venter for lenge før vi involverer Gud i problemet. Og når vi endelig innser at her trenger vi en spesialist, så har vi allerede rotet og øyelagt så mye at, ja, jeg hadde nesten sagt at det er for sent for Gud å gjøre noe. Men heldigvis, det er aldri for sent for Gud, for han er spesialist på det umulige. Ingenting er umulig for Gud, står det i Bibelen. Ingenting er umulig for Gud. Vil jo høres fryktelig dumt ut hvis jeg tog bilen min til et verksted og spurte fyren med 30 års erfaring, tror du at du kunne skifte viftereim? Vet du hvordan du skal gjøre det? Og fyren svarer, vel, jeg tror nok jeg skal klare å fikse det. Bare sitt og vent der borte du, så skal jeg nok klare det. Jeg har nettopp lest en bok som heter Si det med kjærlighet. Og i boken fortelles det om en liten fyr som heter Tom. Han tilhørte en familie som hadde store økonomiske problem. Og forfatteren av boken kjente denne familien. Og de hadde fortalt han om de økonomiske problemene de hadde. De kunne ikke engang kjøpe klær, for de hadde ikke penger. Og Tom trengte en skjorte. Og en kveld spør vesle Tom sine foreldre, hvorfor kan vi ikke be om en skjorte? Tror du ikke vi kunne gjøre det, mamma? Be til Gud, og han kunne gi oss skjorte. Hun svarte litt nølende, jo visst. Visst kan vi be. La oss be om en skjorte. Og la oss be om størrelse 6. Så begynte de å be. Hver dag når de hadde andakt sammen, så ba de om en skjorte i størrelse 6. Som kunne passe til vesle Tom. De hadde det bokstavelig talt så trangt at de ikke kunne kjøpe en skjorte til Tom akkurat da. Og vesle Tom, hver eneste kveld når han skulle be, så sa han, husk størrelse 6, Gud. En dag ringte telefonen. Mora tok telefonen. Og de hadde en venn som drev i klesbransjen, en forretningsmann. Og han sa, vi har et stort restopplag av skjorte her, som vi ikke var kvitt på salget. Og det ligger bare her og tar opp plass. Tror du at det kunne bruke noen av disse? Hun spurte, hva slags størrelse er det? Han svarte, jeg tror det er størrelse 6. Hun sa, ja, jeg tror vi kan bruke de. Og han sa, vel, jeg er faktisk 12 stykker av de. Hun svarte, det er fint. Jeg kan bruke alle 12, sa hun. Og så fikk han de oversendt i Øsja. Så kom kvelden når de skulle ha husandakt og bønn. Hun hadde gjemt skjortene og ikke fortalt vesle Tom hva som hadde hendt. Og så satt de der ved bordet, og Tom sa, «La oss be over skjortene.» Og hun sa, «Vent litt, Tom.» Og så gikk hun og hentet ei av de nye skjortene og la de på bordet foran Tom. «Å, Gud, det svar på bønnene våre!» ropte Tom. Og det er umulig å beskrive gleden og henrykkelsen i Toms sine øyne og stemme. Så gikk hun og hentet ei til, og la den på bordet foran Tom. Og så ei til, og ei til. Og til slutt lå det 12 nye skjorter på bordet foran han. Alle i størrelse 6. Og du vet, akkurat nå er det en liten gutt som heter Tom, som ikke har noen problem med å tro at Gud kan ta seg av umulige situasjoner. For Gud kan ta seg av behovet for ei skjorte i størrelse 6. Men vi gir ikke Gud sjans. Vi gir så sjelden Gud sjansen. Vi tror vi skal og må løse alle ting selv. Alt beror på oss selv. Og Gud bruker vi kun som en garantist når det gjelder de åndelige problem. Og det som ligger bak død og grav, kanskje. Det kan Gud stelle med. Det som gjelder dette livet får jeg stelle meg selv. Og Bibelen sier, dere har ikke, fordi dere ikke ber. Jeg lærte en ting av amerikanerne. De var så enfoldige når det gjaldt å innvie Gud i de små eller store hverdagslige sysler og problemer. Og i begynnelsen syntes jeg det virket nesten litt overfladisk og tåbelig. Men etter hvert oppdagte jeg at for mange var dette like naturlig som å drikke et glas vann. Klart Gud kan hjelpe. Klart vi kan nevne det for han, var liksom holdningen. Og så ba de for lillebror som hadde fått influensa, eller for store søster som hadde fått avslag på søknaden om studielån, eller for onkel som skulle opereres for kreft. Og jeg lærte at her er en dimensjon i livet som vi ikke må miste. Hvor utrolig spennende og meningsfullt livet blir når vi rekner med han, og trekker han inn i alle forhold, og alle behov, og alle bekymringer. Jeg har ikke sagt at Gud er en Coca-Cola-automat som vi bare kan stappe penger inn på, og trykke på en knapp, og så får vi det som vi bestiller. Men jeg tror at vi kan få innvie Gud i alle ting. Ta han med på råd. Snakke med han om det vi strever med. Be over det. Legge det over på han. Og vente spent på hva han er tenkt å gjøre med det. Og du skal bli overveldet over hvor mange bønnesvar du får. Nå skal vi slå opp i Markusevangeliet kapittel 9. Der møter vi en annen umulig situasjon, som blir overlatt til en spesialist. De kommer med en gutt som er stum, og vi leser fra vers 20. De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten, så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var en liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om du kan gjøre noe, så ha medlidenhet og hjelp oss.» «Om jeg kan», svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Hør hva som står her. Faren ser på sønnen sin, og så ser han på Jesus, og så sier han, «Herre, hvis du kan hjelpe, så hjelp oss.» Og så svarer Jesus, «Hvis jeg kan, klart jeg kan. Jeg er spesialist i sånne ting. Visst er det umulig for deg, men for meg er ingenting umulig. Og for den som tror på meg, er det ikke noe som heter umulig. Det hender at barna våre strever litt med matematikken. Hvis vi fikk besøk av Albert Einstein, så tror jeg det ville være flaut og nesten en fornærmelse å sagt til han: «Hei Albert, kom bort her litt. Tror du at du kan hjelpe deg med denne matematikken, dette regnestykket?» «Om jeg kan», ville han sikkert svart. For et tåpelig spørsmål. En annen far, i en like desperat situasjon som denne som vi møter her i Markusevangeliet, formulerte seg annerledes en gang han tigget Jesus om hjelp. Han sa: «Hvis du vil, så kan du.» Og en tredje sa en annen gang, alle disse eksemplene er selvfølgelig fra Det nye testamentet, en tredje mann sa en gang: «Herre, si bare et ord, så blir min sønn frisk.» Det er mennesket som har sett hvem Jesus er. «Hvis du vil, så kan du.» Spørsmålet er ikke om han kan. Klart han kan. Jeg tror det var en barnesang som vi hørte for mange år siden, som hette, eller som lydde omtrent slik: «Klart at jeg kan.» Og det er det Jesus egentlig sier her: «Klart at jeg kan.» Spørsmålet er: «Vil han?» Og Jesus svarte ved denne anledning, og jeg kan nesten se smilet av munnen hans, og gleden over dette mennesket som virkelig forstått poenget. Han svarer: «Ja, jeg vil.» Det er ikke sikkert at Gud vil løse problemene dine sånn i et øyeblikk, men det er klart han vil. Vil gjøre noe for deg. Og han kan gjøre noe. Noe du ikke kan. For Gud har spesialisert seg på det som er umulig. Men som den gentleman han er, så tvinger han deg ikke, og presser deg ikke ut av dine hender, hvis du absolutt vil handle på deg selv. Derfor så må vi lære oss å bli flinkere i det som for eksempel Salme 37,5 sier i Det gamle testamentet: «Sett din vei i Herrens hånd, stol på ham. Han skal gjøre det.» Og denne salmen i Det gamle testamentet er det altså at Paul Gerhard har skrevet denne nydelige sangen, eller salmen som vi har i vår sangbøke: «Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal òg veien finne hvorpå din fot kan gå. På Herren du deg støtte, om det deg vel skal gå. Han skal støtte, om din skal kunne stå. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. For intet kan du tage, alt kan du få av Gud. Din trofasthet og nåde, o Fader, vet og ser, hvordan du best skal råde med oss i alt som skjer. Hva du har valgt å gjøre, det står som fjell så fast. Ditt råd skal du utføre, om jord og himmel brast. Håp da, min sjel, i faren, til Gud din tillit sett. Han frir deg ut av snaren, hvor ille du er stett. Snart skal hans time komme, da lysner himmelens grunn. Din ventetid er omme, og hvilken gledestund. Han dryger vel til tider, og venter med sin trøst. Er skjult for dem som lider, og tier med sin røst. Som om han i sitt hjerte var vendt en annen vei, og ikke så din smerte, og ikke ensett deg. Gjør en lyksalig ende på all vår strid og nød. O Herre, ta i hende vår sak inntil vår død. La troen vinne seier, og led oss trinn for trinn, så samles våre veier til sist i himmelen inn. Ditt problem kan kanskje være i ekteskapet. Og så mye Gud kunne ha fått gjort her hvis han fikk slippe til. Eller det kan være et misbruk du har, som du ikke klarer å komme ut av. Det kan ha å gjøre med ditt arbeid, eller med skolen, eller med framtidsplanene. Det kan være et forhold til andre mennesker som nå er blitt så vanskelig at du ikke klarer å takle det lenger. Det kan være økonomiske problem. Hvis det er noe som er umulig for deg, så rett og slett ta hendene vekk ifra det. Jeg kan nesten sagt, hold fingrene ifra fatet, som vi brukte å si, be Gud om å ta over. Og gi deg over til han slik at han kan gjøre med deg det han vil. For det kan hende at det er noe han også vil gjøre med deg, for å hjelpe deg gjennom denne situasjonen. Imot slutten av andre verdenskrig var London omtrent lagt i ruiner, ettersom jeg har lest. Alt var kaos, og mange heimløse og foreldreløse barn drev omkring i gatene, uten foreldre, uten heim. En sånn liten gutt forkrøpla etter bombinga, hinka omkring i gatene i London en tidlig vintermorgen. Han følte han holdt på å dø av sult. Han kom rundt et hjørne og stirra nedover den tåkelagte gata, og fikk øye på et lite lys som trengte seg gjennom røyken og tåken. Og han lurte hva i all verden kan det være? Og til slutt kom han fram til en bitte liten kafé, eller et gatekjøkken, ville vi kanskje kalt det i dag, der de serverte varme boller og kaffe. Vinduet var dekka med morgenrim. Det var kaldt ute, men varmt innenfor. Og folk satt innenfor og åt boller og drakk kaffe. Og idet han pressa den lille nesen sin imot vinduet, tenkte han, å, jeg skulle gjerne hatt en slik bolle. Jeg er så sulten. En amerikansk journalist var tilfeldigvis innenfor og satt og åt boller og drakk kaffe den morgenen. Han kikka tilfeldigvis mot vinduet, og fikk øye på denne skikkelsen av den vesle, foreldreløse gutten som sto der og kikka gjennom hullet han hadde pusta i rimen på vinduet. Mannen kjøpte et halvt dusin varme boller og la de i en pose og holdt de bak ryggen, idet han usynlig sneik seg ut til gutten. Han gikk bak gutten, som fremdeles sto og kikka inn i vinduet, og så la han hånda si på skulderen hans. Og den vesle gutten så opp i ansiktet hans, og journalisten spurte, «Er du sulten, gutt?» «Å ja, mister», svarte gutten. «Har du lyst på en bolle?» «Å ja, men jeg har ikke penger.» Mannen tok posen fram og sa, «Her, ta denne.» Gutten tok posen og lukta ned i den og kjente den herlige duften av nybakte boller. Han holdt de tett inntil nesen en stund. Så han opp i ansiktet på mannen igjen. Og så spurte han, «Mister, er du Gud?» Nå skal vi be sammen. Og vi skal be til det mennesket som gikk rundt på jord og ga sultne barn varme boller, så å si. Som var der når mennesker trengte han, og som var Gud. Og hans spesialitet er å gjøre noe som er umulig for deg. Noen av dere lever i en verden av ensomhet. Noen sliter med problem og konflikter i livet som synes umulig å komme seg ut av. Og kanskje du aldri virkelig har overlatt deg selv og dine problemer til han som er Gud. Han strekker hendene ut til deg, og han sier, «Kom til meg, alle dere som sliter og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile.» Takk, Jesus, fordi du er Gud. Fordi du kan gjøre det jeg ikke klarer. Fordi du dukker opp i de mest desperate øyeblikk, når alt er låst. Og så vet du hva du vil gjøre med situasjonen. Bare det å vite at du er her, at du har mitt problem i dine hender, og vet hva du vil gjøre med det. Bare å vite det hjelper. Det hjelper meg å vente. Når jeg vet at det blir arbeid med saken, så kan jeg alltid vente litt. Hjelp meg å slippe alt over på deg, og gi deg sjansen til å gjøre noe. Og hjelp meg å være villig til å la deg gjøre det på din måte. Og hjelp meg til å forstå og til å se at du er Gud.
1: Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Folk som viser mer godhet og hjelpsomhet enn det som ofte forventes, kan av og til omtales som en god samaritan. Samaritanerne, det er et lite folkeslag som lever i Israel. De anses i dag som en jødisk sekt og anerkjennes av den israelske staten som jøder i forhold til rettighetene til innvandring, ekteskap og statsborgerskap. Ortodokse jøder anerkjenner dem imidlertid ikke som jøder og krever at samaritanerne må konvertere for å kunne gifte seg med en jøde. Samaritanerne tillot lenge ikke ekteskap med andre enn sine egne, men etter at det på 1800-tallet var kun ca. 100 samaritaner igjen, har man lempet på kravene. I dag regner man med at det finnes ca. 800 av dem i Israel. I tillegg til disse 800 samaritanerne i Israel, er det en del andre mennesker som har fått merkelappen samaritaner på seg, uten at de er etniske samaritanere. Og merkelappen, det har en positiv undertone. Bakgrunnen for det finner vi i Bibelen. På Jesu tid var det et meget anstrengt forhold mellom jøder og samaritanere. Jødene nektet omgang med samaritanerne. Samaria ligger mellom Judea og Galilea, der jødene bodde. Og når jøder skulle reise fra Judea til Galilea, eller motsatt, hendte det at de gikk rundt Samaria, ikke den korteste veien igjennom. I Lukas 10 vil Jesus forklare hva nestekjærlighet er. Det gjør han ved å fortelle om en mann som ble overfalt, skamslått og liggende hjelpeløst på veien mellom Jerusalem og Jeriko. En prest og en levitt gikk forbi, men ingen av dem stanset for å hjelpe. Til slutt kom en samaritan. Han stanset, fikk medfølelse med den skamslåtte, forbandt sårene og tok ham med til et herberge og betalte verten. I tillegg sa han til verten at han måtte sørge godt for ham, og at han ville betale mer når han kom tilbake hvis verten ble nødt til å legge ut mer for pleien. Derav har vi fått uttrykket barmhjertig samaritan. Det er en som forbarmer seg over de som trengte hjelp. I tillegg er det et par andre fortellinger i Bibelen som sier noe om Jesu forhold til samaritanerne. Den ene er om ti spedalske som ber Jesus om hjelp. Jesus ber dem om å gå og vise seg for prestene, som på den tiden var de som skulle erklære noen for friske etter smittsomme sykdommer. På veien dit blir alle helbredet, men det er bare en av dem som vender tilbake for å takke Jesus. Denne, bemerkes det, var en samaritan. Vi kaller ham derfor den takknemlige samaritan. Den tredje fortellingen finner vi i Johannes 4. Der fortelles det at Jesus forlot Judea for å dra til Galilea. Og så står det at han måtte dra gjennom Samaria. Det var han ikke nødt til. Ofte tok jødene, som jeg har nevnt, heller omveien på østsiden av Jordanelven for å unngå å møte samaritanerne. Jesus hadde derimot en helt annen holdning. Og det resulterte i et interessant møte med en samaritansk kvinne med et nokså frynsete rykte. Det førte til en liten vekkelse i Samaria, og den fortellingen kan du selv lese i Johannes 4. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du Kveldstimen med Helge Åkernes.

Det hender at jeg står og ser ut over store byer når det mørkt. Titusener av lys skinner mot meg om jeg står på Ekebergsgrenten og ser ut over Oslo. I Bergen har du flott utsikt fra utrolig mange steder. I Ålesund det et praktfullt skue fra Aksla. Kristiansand et vakkert syn fra den omvendte båt, og så videre. Og jeg kan ikke la være å tenke, hva skjuler seg av tanker og følelser bak de mange vinduene? Hvordan står det egentlig til med alle de enkeltmenneskene som jeg ikke ser? I Bibelen leser vi om Jobb som ble en lidelsesmester. Det gjorde at han fikk et spesielt øye for dem som har det vanskelig. Jobb sier, «Fra byen lyder døendes stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp.» Han så ikke for seg en krigsskueplass, nei, han tenkte nok på de mange som hadde opplevd slag mot sjelen. Han hadde medfølelse med dem som hadde fått dype flenger i hjertet. Jobb visste at mange har usynlige indre skader som ingen leger kan se. Noen føler seg krenket, bedratt og sveket. Byen full av slike sår. Kanskje du blitt misforstått, eller behandlet urettferdig. Killevinken kom fra en du glad i eller respekterer. En eller annen sa noe som rammet deg mer enn den andre var klar over. Så sitter du bak ditt vindu og blør. Gud ser ikke etter om du har medaljer, grader, vitnemål eller diplomer, men om du har skrammer og sår. Selv om du ikke har betrodd til noen hvordan du egentlig har det, selv om ingen har skjønt hva du urolig for, så kjenner Gud deg helt ut. Det et hjertelag hos den aller høyeste som ikke

spott for dem, de ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud, frels meg etter din miskunnhet, så jeg må kjenne at dette din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Med din munn vil jeg høyt prise Herren, midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Ikke skam deg over tårene dine. De gjør godt for deg. De renser, klarer opp og roer ned. Betro deg til Herren. Han kjenner dine skrammer og sår, og han har omsorg for deg.

I dag vil jeg ta deg med til Israel, til to helt konkrete steder. Det ene stedet ligger innenfor murene rundt gamle Jerusalem, det andre ligger et stykke utenfor. Innenfor muren ligger Sankt Anna kirke, rett ved siden av Betesda-dammen. Og 8-9 kilometer vest for Jerusalem ligger landsbyen Ein Karem. De har noe med hverandre å gjøre, disse to.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra det første kapittelet I Lukas evangeliet. Mye av dette kapitlet, som ganske langt, går med til å fortelle om døperen Johannes og det som skjedde rundt hans fødsel. Men det var ikke bare Elisabeth, døperen Johannes sin mor, som ventet barn I disse dagene. Også en av slektningene hennes, Maria, ventet barn. Hun som skulle bli mor til Jesus. Historien vi nå skal lese handler om møte mellom disse to kvinnene. Elisabeth, den eldre kvinnen, og Maria, sannsynligvis enda bare en tenåring. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi skal lese vers 39-45. Jeg har kalt dagens program «Ekte lovsang». Men Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by I Juda. Hun kom inn I Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet I hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner!» og velsignet frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet I mitt liv av fryd. Salig hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som sagt henne av Herren.»

Jeg har lyst til å starte dagens program med å ta deg med en liten tur til Israel. Nærmere bestemt til to konkrete steder. Det ene stedet ligger innenfor murene rundt gamle Jerusalem, og så det andre stedet et godt stykke utenfor bymurene. La oss starte på utsiden av Jerusalem. Cirka 80 kilometer vest for byen ligger en liten, charmerende landsby som bærer navnet Ein Karem. Denne byen ligger nede i en dal, omgitt av noen høyder og litt fjell. Dette er ifølge tradisjonen døperen Johannes sin fødeby, altså det stedet hvor presten Zakarias og kona hans Elisabeth var bosatt, og dermed altså også stedet som Maria reiste til, ikke lenge etter at hun hadde hatt englebesøk, der hun fikk oppdraget hun skulle bli mor til Guds sønn. I det bibelavsnittet vi har foran oss nå i dag, er dette beskrevet med disse ordene. Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda. Slik leser vi det i vers 39. Og den byen det her er tale om, det er altså den byen som i dag bærer navnet Ein Karem. Sentrum i denne vesle byen er en vannkilde. Mariakilden eller Vingårdskilden kalles den. Og ellers er byen kjent for to spesielle kirker, som begge to har tilknytning til dagens bibelavsnitt. Den ene er Church of Visitation, eller Besøkskirken. Den er etter tradisjonen reist på stedet der Elisabeth og Zakarias bodde, og altså stedet som Maria kom til da hun skulle besøke slektningen sin Elisabeth. Den andre kirken heter Church of John, eller Johanneskirken. Den er bygd på stedet hvor tradisjonen forteller at døperen Johannes skal være født. Presten Zakarias var en velstående mann. Han hadde to hus i dette området. Slik forteller i alle fall tradisjonen det. Et hus lå sentralt inne i landsbyen, og det var der døperen Johannes ble født. Det andre huset lå i mer landlige omgivelser i utkanten av byen, og dette var stedet Maria kom til da hun skulle besøke Elisabeth. Ein Karem er i dag et trivelig og fint sted å besøke for den som reiser til Israel. Det ligger passelig landlig og rolig til. I den britiske mandattiden fra 1917 til 1948 var forresten både Hadassah-sykehuset og universitetet i Jerusalem flyttet hit på grunn av den store konflikten det da var mellom jøder og arabere. Men begge disse institusjonene, de er nå tilbake i Jerusalem, og byen Ein Karem, den frister sin mer perifere og avslappende tilværelse. Det andre stedet jeg tenker på, det ligger innenfor murene av det gamle Jerusalem. Jeg tenker på Sankt Anna kirke, som ligger rett ved siden av Betesda-dammen, bare et steinkast unna den gamle Antonia-borgen, der Jesus ble dømt til døden. Sankt Anna kirke er reist på ruinene av en gammel kristen kirke helt fra 200-tallet, og den er igjen bygget over grotten, der Marias foreldre, Anna og Joakim, bodde. Dette er altså Marias fødested. En annen tradisjon vil ha det til at Marias foreldre bodde i Sippori, en by oppe i Galilea, men den debatten skal vi la ligge her. Sankt Anna kirke, slik vi møter den i dag, er bygget på 1100-tallet, og er den best bevarte kirken fra korsfarertiden, i hele Israel. Noe av det helt spesielle ved denne enkle, fine kirken, det er den utrolige akustikken vi finner der. Ole Christian Kvarme, biskopen i Oslo, har selv bodd i Israel gjennom en del år. Han skriver litt i boka si «Gjennom det gode landet»,
nettopp om det å få synge I denne kirken. Og han skriver, akustikken I kirkerommet gjør at tre personers sang kan lyde som et fulltonende kor, ja som en forsmak på den himmelske lovsang. Også denne kirken verdt et besøk neste gang du besøker det hellige landet. Og får du lytte til sang I denne kirken, eller kanskje også selv få være med å synge der, ja så vil du få en opplevelse som du knapt kommer til å glemme. Her har du altså de to stedene I Israel som jeg tenker på I dag, I møte med bibelteksten vi har lest sammen. Ein Karem, byen der døperen Johannes sine foreldre bodde, og stedet der Maria besøkte Elisabet. Dette var stedet der den aldrende Elisabet brøt ut I lovsangen til Guds ære, slik vi nå leste det. Og det andre var Sankt Anna kirke, bygget over stedet der Maria selv var født. Stedet der lovsangen til Guds ære den dag I dag lyder på den mest fantastiske og fascinerende måten. Det altså et møtested vi får beskrevet I det vi her har lest fra Lukas 1, om møte mellom to av Bibelens mest strålende og privilegierte kvinner. Jeg tenker på Maria og Elisabet. Disse to skulle bli mødre til historiens to aller største menn. Jesus, han som kalles Guds sønn og verdens frelser, og så Johannes, om han det ble sagt, noen større enn døperen Johannes ikke oppreist blant dem som født av kvinner. Lukas gir oss en beskrivelse av møtet mellom disse to kvinnene, og han ordlegger seg altså på denne måten. Men Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by I Juda. Hun kom inn I Zakarias hus og hilste på Elisabet. Og det skjedde da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet I hennes liv. Elisabet ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» To kvinner møter hverandre, og to ufullbårne foster hilser hverandre. To av historiens største menn, og to av historiens mest berømte kvinner, de møtes her I Ein Karem, Guds utvalgte møtested. Men det noe som viktigere enn både møtested og møtetidspunkt. Det var det som skjedde der Maria møtte Elisabet, og der Johannes møtte Jesus, som ufullbårne foster. Disse møtene utløste lovsang, og det en lovsang som ikke bare fylte det huset der de befant seg, men som siden har fylt og fulgt historien I de 2000 årene som siden har gått. Dette lovsangen til den store Guds ære, en lovsang som har lytt I kirke og katedral, for eksempel som Sankt Anna kirke I Jerusalem. Men den har også lytt I hjem og I hjerter, slik det skjedde første gangen I Ein Karem og I Elisabets, den aldrende kvinnens liv. Kan vi ikke prøve nå om vi får litt tak I hva dette egentlig handler om? Lovsangen til Guds ære, det den vi møter I dag. Hva handler den om? Og hva bærer den bud om? Og hva kan vi lære av den? Ingen av oss vel I tvil om at dette ekte lovsang, det vi her møter. Elisabets lovsang I Lukas 1 ikke tillagede fraser. Det ikke menneskelige harmoniseringer, fine ord satt sammen med en passende melodi. Elisabets lovsang ekte lovsang, med de kjennetegn som alltid har fulgt en slik lovsang.
Men hva kjennetegner så ekte lovsang? Kanskje vi skulle koke ned det vi nå snakker om til dette ene spørsmålet. Hva kjennetegner ekte lovsang? Jo, det kan vi lære litt om i møte med dagens bibeltekst. Og la meg nå få ta fram noen viktige ting. Det første jeg da streker under, det dette. Ekte lovsang lyder bare fra mennesker som har opplevd et Guds under i sitt eget liv. Ingen av oss kan være i tvil om at det var et stort Guds under de hadde opplevd, begge disse to, både Maria og Elisabeth. Begge bar de et ufødt barn under hjertet, og ingen av dem hadde naturlige forutsetninger for det. De to barna var et resultat av et stort Guds under, hver på sin måte. Elisabeth, hun var allerede høyt opp i årene, leser vi i Lukas 1, og langt forbi den tiden hvor kvinner i stand til å føde barn på naturlig måte. Men nå ventet hun likevel barn, en sønn, og han var et resultat av et Guds under. Og den unge jenta Maria, hun hadde ikke engang vært i nærheten av noen mann. Og at en jomfru skulle være gravid, det det samme som definisjonen på umulig. Men det jo situasjonen vi møter nettopp her. En jomfru, jomfru Maria, hun venter barn. Og det dette store, uforklarlige som utløser lovsangen. Nå kan selvsagt ingen av oss sammenligne oss med Maria eller med Elisabeth. Ikke med Sara eller Hanna heller forresten. Alt dette var jo kvinner som hver på sin måte ble mødre, uten at det naturlig sett skulle ha vært mulig. Men likevel, det noe som likt mellom disse kvinnene og deg og meg som lever i dag. For hva det å være en kristen? Jo, sier Bibelen, det å være født på ny. Det å ha opplevd et skapelsens under i sitt eget liv. Det å ha personlig fått erfaring av Guds skaperkraft. Jeg har fått del i det evige liv på en overnaturlig måte. Og denne erfaringen, det å bli født på ny, hva skaper det? Om ikke ekte lovsang. Så det all grunn til å synge, også for oss. Det andre jeg nevner dette. Ekte lovsang har alltid noe spontant over seg. Elisabeth visste sannsynligvis ingenting om at Maria, den unge slektningen, ventet barn. Hvem skulle ha rukket å fortelle henne det? Men til og med før Maria rekker å fortelle historien om det som nylig var skjedd, så ble Elisabeths lovsang født, helt spontant, uforberedt, overraskende. Vi leste det så fint. Det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen. Da sprang barnet i hennes liv, og Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» Dette ikke innøvde setninger. Dette ikke planlagt lovsang. Dette spontant. Også dette kjennetegner ekte lovsang. Den bryter fram der og da, ofte på tidspunkt der du ikke skulle ha ventet det. Hvem hadde tenkt at det store og skremmende og uoverstigelige Rødehavet skulle bli fødested for en av Israels aller fineste lovsanger? Og hvem kunne ha tenkt at det innerste fangehullet i Filippi, midt på natten, var naturlig tid og sted for lovsang til Gud? Men slik det ofte. Der vi minst skulle ha ventet det, der griper Gud inn. Og så bryter lovsangen frem. Jeg sier ikke med dette at lovsang ikke kan forberedes, eller at den resultat av noe som både godt planlagt og vel forberedt. Også det kan bli lovsang,
men det trenger ikke være det. Ekte lovsang som regel skapt helt spontant i møte med det overstrømmende og helt uforklarlige. Og så det tredje. Ekte lovsang handler alltid om Jesus. Den har alltid med Jesus å gjøre. Hva var det som skapte lovsangen hos Elisabeth? Jo, det var et møte med Jesus. Hun sier, «For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd.» Slik forteller Elisabeth om det som skjedde. Hva for et budskap var det Maria hadde med seg? Jo, det var budskap om Jesus. Budskap om frelseren, budskap om et stort Guds frelsesunder. Det fødte lovsangen, det skapte både gleden og jubelen. Du som hører nå, lengter du etter et liv i glede og lovsang? Her oppskriften. Du skal begynne å konsentrere deg om Jesus. Bli opptatt bare med han. La sinn og tanke, hode og hjerte, få anledning til å konsentrere seg om Jesus, hvem han og hva han har gjort. Da vil det ikke være til å unngå. Før eller siden kommer lovsangen til å strømme fram. Det var den hellige ånd som fylte Elisabeth, slik leste vi det her, og som skapte den nye sangen i hennes liv. Den hellige ånd alltid interessert i at vi skal bli opptatt med Jesus. Han får først virkelig frie hender i et menneskeliv når ordet om Jesus får god plass. «Han skal herliggjøre meg», sa Jesus om den hellige ånd. «Han skal ta av mitt og forkynne for dere.» Og slikt blir det lovsanga. Når den hellige ånd får kaste lys over Jesus, hans person og hans frelsergjerning. Hvordan står det til med ditt forhold til Jesus, du som hører dette? Står han sentralt i livet ditt, eller han skjøvet helt ut i periferien? Ja, for du synes vel ikke det rart at lovsangen blitt borte fra hjertet, hvis Jesus har fått alt for liten plass i livet? Og så det fjerde og siste. Ekte lovsang finner klangbunn. Den får respons hos andre, som like glad i Jesus som det du selv Det møter vi så fint i forholdet mellom Elisabeth og Maria. «Salig hun som trodde», synger Elisabeth, «for fullbyrdet skal det bli som sagt henne av Herren.» Slik jubler Elisabeth ut i avslutningen av sin lovsang. Og hva skjer? Jo, Elisabeth sin lovsang finner klangbunn i Marias hjerte, og helt spontant bryter så Maria ut i sin lovsang, med samme foranledning og samme tema. «Min sjel opphøyer Herren», sier hun, «og min ånd fryder seg Gud, min frelser.» Og så står de altså her, begge to, både Maria og Elisabeth, som i et lite lovsangskor, og priser, jubler og tilber Herren. Snakk om å få respons på lovsangen. Snakk om å finne klangbunn. Snakk om harmoni. Det noe sted vi får en forsmak på himmelen, på den evige lovsangen hos Gud, ja, så det nettopp her i Ein Karem, i møte mellom disse to som vil ære Gud, både i liv og med sang. Ekte lovsang, båret fram på en personlig og verdig måte. Skulle ikke også du og jeg slutte oss til denne lovsangen i dag? Ja, for vi har vel ikke mindre grunn til å prise Gud vi enn det de hadde.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Den siste helga I september 2013 var jeg på bibelhelg på bedehuset I Hofsherad. Det en bygd som ligger helt sør I Rogaland. På det første møtet, altså på fredag kvelden, sang jeg en av Øyvind Fragells mange sanger. I den forbindelsen kom jeg til å si at han skulle jeg gjerne ha laget et program om I serien Sanger vi aldri glemmer. Han har jo skrevet så utrolig mange fine sanger. Det bare så vanskelig å finne stoff om han. Men så, etter møtet kom det fram en dame som tilhørte pinsemenigheten Sion på Moi. Hun fortalte at de for noen år siden hadde hatt en egen sang- og musikkveld I denne menigheten, der temaet nettopp var Øyvind Fragell og hans mange sanger og dikt, og at den musikalske lederen I menigheten, Anne Solfrid Moen, som hadde lagt opp denne kvelden, gjerne hadde mye oversikt over Øyvind Fragell, både liv og virksomhet. Jeg sa selvfølgelig helt umiddelbart at hun kunne jeg ha lyst til å få snakke litt med. Og på søndag formiddag gikk det ønske I oppfyllelse. Da var Anne Solfrid Moen til stede på bedehuset I Hofsherad, og etter møtet fikk vi snakke litt sammen. Hun fortalte meg om sangkvelden de hadde hatt på Moi I 2011, og at hun hadde hele opplegget liggende hjemme I skriftlig form. Jeg kunne gjerne få en kopi hvis jeg var interessert. Om jeg var interessert? Ja, var det noe jeg var, så var det I alle fall det. Og få dager etter lå det en stor konvolutt I postkassa. Da jeg pakket ut, tok jeg ut ei rød plastmappe, og der lyste de imot meg fra innbydelsen de hadde sendt ut på Moi. Velkommen til en opplevelsesreise I Øyvind Fragells musikalske og lyriske rike. Og med det var grunnlaget lagt for det programmet vi nå I gang med. Jeg har egentlig gjennom mange år hatt et ganske nært forhold til Øyvind Fragell. Telemarking var han, pinsevenn, forstander, evangelist og musiker. Og kanskje mest alt en svært dyktig kristen sangforfatter. Men jeg har hatt kontakt med han på litt ulike måter. En eneste gang har jeg hørt Øyvind Fragell tale. Jeg husker fremdeles talen hans, enda det 35 år siden jeg hørte den. Jeg var forlovet, bodde I Oslo, og en søndag formiddag var Johanne og jeg på formiddagsmøte I pinsemenigheten Philadelphia I St. Olavs gate. Øyvind Fragell leste fra salme 137 og salme 126, og så talte han om Israels folke, både så lenge de var bortført til Babel, og det som skjedde da kongebudet kom, og de fikk lov å reise hjem igjen til Jerusalem. Jeg husker enda den talen. Ellers har jeg akkurat nå liggende foran meg på skrivebordet her en gammel musikkassett, utgitt I 1977 av elitekoret Ichthys Vocalis med dirigent Egil Fossum. 10 sanger av Øyvind Fragell, står det på utsida, og dette en helt strålende innspilling. Og rett ved siden av denne musikkassetten ligger også en bok, utgitt I 1989 på Philadelphia-forlaget. Et liv med sang, bibel og lyrikk, står det på framsida. Dette Øyvind Fragells selvbiografi, der han forteller ganske åpent og fritt, både om oppvekst og livsreise, og om sin tjeneste som forstander og evangelist I pinsebevegelsen. Og så det tatt med en god del artikler og dikt I denne boka, som han gjennom årene selv hadde skrevet. Ellers har jeg hatt det sånn rent personlig, at jeg I store deler av mitt eget predikantliv har brukt mange av sangene hans. og det nesten som jeg også på grunn av det synes jeg kjenner Øyvind Fragell litt. Jeg løfter mine øyne, tenk at min frelser elsket meg, et sted I hjertets indre, ord om korset. Og så selvfølgelig den sangen vi skal si litt om I dag, Sjelen, den trenger til hvile. I mai 2011 talte jeg på mediegruppen Grenlands 15-årsjubileum I Baptistkirken I Skien. Mediegruppen Grenland det den kristne lokalradioaktøren her sør I Telemark. Denne kvelden var jeg sammen med Arne Øystein Rambeck og kona hans. De var forstanderpar I pinsemenigheten Evangeliehuset I Porsgrunn på den tida. De skulle synge på jubileumsfesten. Og I pausen snakket vi litt sammen. Og I denne samtalen ordlegger Arne Øystein Rambeck seg omtrent på denne måten. Vi hadde jo to store sangforfattere I pinsebevegelsen I Telemark på denne tiden, på andre delen av 1900-tallet. Den ene var broder Åge, altså Åge Samuelsen. Den andre var Øyvind Fragell. Men de var utrolig.

Agel selv, til ære for Gud og til glede for andre mennesker. Øyvind var eldst I en søskenflokk på 5, og familien tilhørte baptistsamfunnet. Å være dissenter, som vi kalte det på denne tida, var ikke bare enkelt, heller ikke for barna. Både medelever og lærere kunne til tider gjøre livet både vanskelig og hardt, og erting eller mobbing, som vi kaller det, ble hverdagskost også for denne gutten. Knapt 20 år gammel ble Øyvind Fragell frelst, og året etter ble han døpt med troende ståp. Omtrent på denne tiden hadde de også besøk av en predikant I menigheten der Øyvind gikk, og sammen med han var det med en sanggruppe som kalte seg for Sjumannsmusikken. Møtet med disse aktørene gjorde et sterkt inntrykk på Øyvind Fragell, og det var I møte med det som her skjedde, han også selv fikk klarhet I sitt forkynnende kall. Spesielt ett av disse møtene var av stor betydning for Øyvind Fragell, og dagen etter dette møtet skrev han sin første sang til egen melodi. Tidligere hadde han nok også skrevet noen tekster, men alltid da til lånte melodier. Men fra denne dagen skrev han både tekst og melodi til alle sine sanger. Øyvind Fragell ble ofte spurt om bakgrunn for sangene hans, om det var spesielle hendelser knyttet til disse sangene. Da svarte Øyvind Fragell at I de fleste tilfeller var det ikke det. Men bakgrunn for at han startet med å skrive, den var krystallklar. Han sa det ofte slik, det var en gudgitt opplevelse som utløste det hele. Hvor mange sanger Øyvind Fragell har skrevet, det har jeg ikke oversikt over. Men han var produktiv som forfatter. I tillegg til de mange sangene, ga han ut flere diktsamlinger, og skrev dessuten både barnebøker og en rekke artikler. Øyvind Fragell var evangelist og forstander I flere pinsemenigheter rundt om I landet. Det betydde mye reising og mye flytting, både for han og familien. Øyvind Fragell ble 79 år gammel og døde I Lunde I Nome kommune den 4. juni 1993. Sangen du nå skal få høre kanskje Øyvind Fragells best kjente, «Sjelen den trenger til hvile», eller som han selv kalte den, «Mitt eneste håp». Den ble skrevet I 1943, altså under krigen, det samme året som Øyvind Fragell, sammen med familien, måtte evakueres fra Sørlandsbyen der han var forstander. Da bosatte de seg på Moi og ble på grunn av dette en del av menigheten der. Om denne sangen sier Øyvind Fragell selv, «Det spesielle med denne sangen at den så enkel, og enkle sanger, det de vanskeligste å skrive». Nå skal du få høre den, «Sjelen den trenger til hvile», det Lennart Larsson som synger.

Øyvind Fragell opplevde mye fint med denne sangteksten. En meget god venn av meg, forteller han, hadde fått dødsbudskapet fra sin lege. De kunne ikke gjøre mer for ham. Da sier han til sin hustru, da blir det som Fragell sier, det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Og med denne sikre forhåpning gikk han over dødsfloden. Ha det godt, Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Det fjellgardstemne. En stor flokk av misjonsvenner har følget turistbåten I en storfjorden på Sunnmøre. Deretter har vi gått opp til en fråflyttet fjellgard som ligger under fjellhammeren til vern mot de årvisse snøfonnene. Været utrolig fint denne dagen. Det regner eventyrlandskapet framfor oss. Solen skiner på hvite fjelltopper. Lenger nede liene grønne. Rett framfor oss står frukttre I blomst. Det vår I lufta. En slik dag vært det ekstra stort å få synge om en stor Gud som skapte dette kunstverket. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. Flokken som syng kjenner høytidsstemning. Vi samlet på tunet som tidligere var heim og hverdag for to familier. I dag den gamle steintrappa talerstol. Vi vært ønsket velkommen av en som vært født på denne fjellgarden, og som sammen med familien der, hadde bud som små gutt. Han leser oss selv med 121 denne dagen. Jeg lyfter øynene mine opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, som skapte himmelen og jorda. De setningene har vært ekstra talende med dette landskapet som ramme. Mannen på trappa ser utover flokken, og så sier han, «Her på fjellhylla var vi alltid takksomme. Her tenkte vi aldri på at vi manglet noe.» I enkle kår hadde de levd, men takksemda stod I høgsete. Da vi ruslet ned fra fjellgarden denne strålende dagen, var det mange tanker som fylte sinnet mitt. Jeg tenkte, hva det vi har mistet I vårt velstandssamfunn? Vi lever I en hverdag der det handler om å stå på kravet. Vi alltid på vei videre mot noe vi enda ikke har fått. På fjellhylla så de litt av hva de hadde, og så var de nøgde. Takksomme menneske lukkelige. Mellom majestetiske fjell har enkle hverdagsmenneske led sitt kristenliv. Deres vittnemål taler sterkt I ettertid. De lærte å lyfte blikk oppover mot den Gud som de hadde så bruk for. De tok imot det han hadde å gi det av smerte og glede. De lærte å være takksomme.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I Jeremia-boka, i det gamle testamentet, kan vi lese et brev som profeten Jeremia skrev til de jødiske lederne som hadde blitt bortført fra Jerusalem til Babylon. Jeremia, han sitter ensom igjen i et nedbrent og herjet Jerusalem. Han har noe viktig å si til dem som har blitt ført bort som fanget til Babylon. Byen som i sin tid lå nær der Iraks hovedstad Bagdad ligger i dag. Jeremia, han skriver følgende. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» I dette brevet så vil Gud minne folket på å være til stede i livet akkurat der de er nå. Mange kristne kan komme til å tenke at det virkelige livet, det finnes et sted der fremme. Gud har gode tanker og et kall for livet mitt, men først må jeg bli ferdig med utdannelse, jeg må få meg en familie og finne riktig bosted. Så en gang der fremme vil Gud vise meg hva som er hans vilje med livet mitt. Når bare alt det andre er på plass, da har Gud tanker for hva han vil bruke livet mitt til. Nei, Gud vil at jeg skal leve livet med han akkurat der jeg er. Ikke der jeg synes jeg burde være eller kommer til å være om noen år. Jesus vil være til stede i alle livets situasjoner, om jeg er enslig eller gift, om jeg studerer, arbeider eller er arbeidsledig, om jeg er frisk eller om sykdom setter begrensninger i livet. Hvor ofte har jeg ikke arrestert meg selv når jeg har latt mismodige tanker fylle meg? Det nytter ikke. Jeg er sikkert på feil sted i livet. Gud har glemt meg. Det gode jeg opplevde før om året, det kommer aldri tilbake. Jeg opplever Gud så fraværende, og det skyldes helt sikkert synder som jeg har gjort. Midt i en slik selvmedlidende situasjon, så kommer Gud selv med disse fantastiske ordene om fremtid, om fred og håp. Det er et folk fylt av oppgitthet, apati og passivitet, så taler Guds ord håpsord. Ordet har kraft i seg til å tenne opp igjen både troen på et liv med Gud her og nå og en fremtid sammen med han. Jødefolket tenkte at Gud bare ville straffe dem og sende dem flere ulykker. Kanskje så satt de med litt sånn stive skuldre og en sånn dårlig følelse i magen da brevet fra Jeremia skulle leses opp. Nå får vi enda mer kjeft. Gud hadde all grunn til å refse dem for at de hadde vendt han ryggen. Men Gud velger heller å invitere folket til et liv med håp. Han kunne med full rett og sagt, «Dere trenger ikke å komme her og forvente dere noe godt fra meg.» Men i stedet inviterer Gud folket til å søke, kalle på og be til han. Gud lover å høre på folket og la dem få oppleve at han er å finne. Disse ordene fra Jeremia-boka, de har ikke gått ut på dato. Ordene om fredstanker, fremtid og håp er fortsatt ord fra Herren Gud til oss i dag. Gud er ikke død, han lever. Men han døde en gang på et kors i Jerusalem. Der på langfredagskorset, ble min fremtid og mitt håp skapt. Det kristne håpet handler om en tilgitt fortid, en nåtid med mål og mening, og om en fremtid i himmelen. Guds fredstanker handler om å tilgi synd, forsone syndige mennesker med en hellig Gud. Når jeg tror at Jesus død på korset er nok for å sette meg i et rett forhold til Gud, ja, da har jeg fått fred med Gud og en fremtid hos han i himmelen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da skal jeg få ønske deg velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Vi jo et sang- og musikkprogram som vi har, hvor vi henter fram ulik gospelmusikk. Og i dag vi så heldige at vi har Solveig Leithaug med oss på telefon. Velkommen til programmet vårt, Solveig.
1: Tusen takk, Arild Ove. Kjekt å være med.
0: Du Solveig, du har vært artist i, ja, i faktisk veldig mange år. Du begynte veldig tidlig som artist, men hvordan begynte det hele i ditt liv med sang og musikk, og hvordan kom du inn i denne bransjen som du i nå?
1: Altså, jeg vokste opp i en musikalsk familie på Vestlandet, nærmere bestemt Frekkhaug ved Bergen, og yngste datter til Peder og Helga, som reiste rundt og sang på bedehus og kristne konferanser og stevner i mange år. Så jeg fikk det liksom inn med morsmelka, rett og slett. Så det tok jo meg mer rundt omkring. Og i og med at jeg var født litt en del år senere enn søskene mine, så fikk jeg enda større, hva skal jeg si, jeg fikk jo være med, jeg måtte være med, rett og slett. Og sitte stille på benkene og høre på deg, og det var jo pianokrakken på, eller benken på i hjemme i stova var liksom det mest populære møbelet, synes jeg da. Så søskene mine og jeg, vi når de var hjemme også, så var det jo ofte sånn at vi var flere som lyst til å spille på en gang da. Så jeg begynte å skrive sanger når jeg var ung tenåring, og jeg har en bror som heter Bjarte, som mange er glad i her i Norge, og som har laget masse fine låter, og han var egentlig mitt største forbilde. Han syntes jeg skrev så fine sanger, så jeg hadde lyst til å lære meg det som han hadde skrevet da. Så jeg begynte jo å synge rett og slett hans sanger i hans tonart, og det var selvsagt helt feil tonart for meg, men og etter en stund så sa han, og sa Solveig, jeg synes du skal prøve å skrive dine egne sanger. Så jeg tok utfordringen og begynte å prøve når jeg var sånn 14-15 år, og fikk etter hvert invitasjoner til å spille på enkle sammenkomster på heimplassen min. Men jeg skrev mye etter hvert og tok undervisning for konservator, altså lærere for konservatoriet i Bergen, både i sang og i gitar og piano. Og fikk tilbud om å lage en plate når jeg var 17 år, egentlig da ringte telefonen fra Finn Pedersen fra Ålesund. Og han lurte på om jeg kunne tenke meg å lage en plate.
0: Og den første platen, den het Askepott. Jeg husker jeg hadde den som tenåring, og jeg var veldig fascinert av den. Og så har jeg oppdaget senere at vi var omtrent like gamle da, men du hadde kommet langt lengre i livet enn jeg hadde. Hvordan var det å bli kjent i så ung alder, Solveig?
1: Det var litt spesielt, og når Finn ringte så sa jeg egentlig nei. Selv om det var veldig spennende og veldig kjekt å bli spurt, så jeg synes liksom at jeg ikke var helt klar da. Så jeg sa til henne, jeg skal be. jeg skal tenke på det, skal jeg be. Og så var det sånn at jeg tok det med i bønn hver dag et helt år, og etter cirka et år så følte jeg liksom at nei, nå synes jeg det var liksom, det hørtes litt gøyere ut. For jeg synes det var litt skummelt, rett og slett, og skulle liksom være litt sånn offentlig da. Så visste ikke helt hvordan jeg kom til å takle det. men så da kjente jeg meg for så vidt klar, så klar en kan være når jeg 18 år til å lage et album. Så jeg var forferdelig heldig. De gjorde en påkostet produksjon. I stedet for å spille inn i Norge, så reiste vi faktisk til Stockholm. Så jeg fikk trommisen til Abba, Per Lindvall, og noen av kremen av Skandinavias aller fremste musikere. Så der fikk jeg også spille min gitar, og det var jo virkelig sånn surrealistisk egentlig. Jeg hadde jo aldri vært i studio før, så det var masse nytt på en gang. Så da var det 10 sanger da, som jeg hadde skrevet, som jeg fikk lov til å spille inn. Og den platen ble jo også etter hvert gitt ut i USA på et plateselskap som heter Word Records. Men det er en annen historie, men jeg var utrolig heldig og fikk oppleve veldig masse spennende når jeg var veldig ung da.
0: Du begynte jo dette programmet med sangen Simple Things, så nå skal du få lov å synge en sang til oss, og så skal vi prate mer etterpå Far Away Lullaby.

0: Ja, du hører altså på gospeltimen på Radio Sunnmøre, og I dag har vi Solveig Leithaug med oss, og den sangen vi hørte nå, Solveig, hva vil du si om den? Far Away Lullaby.
1: Ja, det var en sang som jeg skrev for noen år siden. Jeg har jo reist mye, og jeg fikk barn for mange år siden nå. Min eldste, han blitt 28 år, og David, og så har jeg Kari på 25, og Jon på 19 år, og to skjønne stebarn, og som alle, hva skal jeg si nå, I forskjellige perioder så har de bodd langt unna, da, bortsett fra minstemann, men han skal gå på skole I Norge nå, så da så har vi den her, ja, det noe med den her lengten etter barna, og det å tenker på sånne ting som at, å, husker når latteren deres junger I gangene hjemme I stua, eller hjemme I huset, og savner det der å kunne si godnatt, og see you tomorrow, se deg I morgen, morgen tidlig, og sov godt, og sånne ting. Så det der helt elementære tingene som jeg ikke alltid kan få gjøre. Så jeg skrev den også med tanke på alle foreldre som både de som I en situasjon der de ikke kan ha samvær med barna hele tiden, av forskjellige grunner, og så mange av oss som jobber, spesielle jobber som tek oss bort fra hjemme noen kvelden, ja, så jeg tenker på de som jobber innenfor på sykehus og sånne ting som det, eller å ha nattevakter, og, men jeg skrev også sangen for de som opplever ikke, og kanskje at ekteskapet røk, og det familie som ikke kunne være sammen hele tiden på den, av den grunnen. Jeg opplevde også noe litt spesielt med akkurat den sangen, at jeg fikk en henvendelse fra Oslo Rådhus, der de spurte om den kunne bli ritornelle fra klokketårnet, så den faktisk spiller som kveldsang over Oslo by klokka 8 I nesten et helt år hver kveld.
0: Det jo en flott opplevelse å få lov å presentere sangen sin på den måten. Du jo gift med Jim, og dere bor I USA, I Nashville, I Tennessee. Hvordan det å ha to heimland å forholde seg til på en måte?
1: Det har vært mange store velsignelser og fine ting med det, men det klart at det jo krevende på den måten at jeg kan gå glipp av en del spesielle dager I nær familie som en skulle så veldig gjerne fått med seg, som en da ikke klarer å få til, og spesielt nå med etter pandemien så det jo også, det har vært veldig spesielt, men nå vi veldig mange I samme situasjon rundt omkring I verden, der vi gjerne borte fra de som vi får ikke vært sammen med de som vi alle mest glad I, av forskjellige grunner. Så, men nei, det spesielt, men jeg synes at jeg har det veldig godt og fått oppleve veldig mye fint også I Nashville.
0: Når jeg hjemme på Eide på Nordmøre og besøker min mor, hvis de da tar kikkerten og ser over fjorden til Averøya, så ser de faktisk den plassen som din far vokste opp, så heter Leithaug. Ja. Hva betyr det for deg å ha røtter på Nordmøre? Det jo viktig for noen av oss I alle fall.
1: Ja, virkelig. Nei, jeg har jo egentlig bare gode minner fra barndommen og besøkene på Leithaugen I Steinsgrenda på Averøya. Jeg så heldig at jeg har relasjoner intakt med mange av søskenbarna mine, og de så flittige også å komme på konsertene mine, og når jeg kan, så tar jeg et lite besøk innom heimgården til far, der fetteren min Lars Olav driver, og holder ting ved like, han har tone, og jeg har jo minnet selvsagt også, når du var barn og kom på Leithaugen, og det var sommer, så måtte vi jo alle hjelpe til, og da var det jo en av de tingene som ble min oppgave da, å hjelpe til å plukke jordbær I jordbæråkeren. Så jeg har mange minner av å stå på torget I Molde

0: Kundene mine var helt raue, for at jeg hadde plukket så masse jordbær og skulle hjelpe til å selge jordbær da. Men det var jo veldig moro også.
1: Vi skal selvsagt høre flere av sangene dine, Solveig, og den neste den heter Wayfaring Stranger. Hva kan du si om den sangen?
0: I løpet av fasttida i 2018, disse 40 dagene som leder opp til påske, så tok jeg en utfordring fra mannen min, Jim. Han vet at jeg veldig glad i salmebøker og sangbøker, og det å finne en melodi og lage et nytt arrangement for gitaren og meg, eller piano og meg, det er noe som jeg synes er spennende og morsomt. Og jeg endte opp med å gjøre en serie i 2018, som rett og slett 40 salmer og sanger som jeg rett og slett lærte meg hvis jeg ikke kunne deg, og spilte inn enkle mobilvideoer som jeg delte på denne Facebook-siden min som heter Solveig Music, Solveig Leithaug Music, en sang for hver dag i fasetiden, og jeg var kommet ganske godt gang i serien når vi fikk en telefon fra gode venner fra Indiana, David og Rebecca, sa vi hadde bare en melding, Solveig må lære seg Wayfaring Stranger. Så da begynte jeg å søke den opp, og falt jo veldig for. Jeg hadde jo hørt den før, men aldri tenkt på den som en sang som kanskje jeg burde synge selv, og det var en utfordring som jeg er så utrolig glad for at jeg fikk. Så jeg har hatt gleden av å bruke den mye nå live på konsertene mine når jeg synger rundt omkring når det er mulig. Også, han er bare helt fantastisk. Den er jo spillet inn av veldig mange artister, så jeg tok han med på denne salmeplaten som jeg lagde i stua vår faktisk i januar-februar 2019. Og akkurat på denne innspillingen av Wayfaring Stranger så fikk jeg oppleve noe som jeg synes selv var veldig stort, og det var en som er fiolinist eller telespiller som rett og slett er en av verdens aller, aller fremste innenfor bluegrass-sjangeren, og som min store musikalske helt James Taylor hadde faktisk med på sitt åpningskutt på hans siste plate. Han er det som spiller med meg rett og slett, og Kari, dotteren min, Kari Juliana synger også med på denne her. Så det er rett og slett Stuart Duncan og Kari og meg som har laget en helt enkel versjon. Ja, så den er å finne på denne platen som heter Riverside Hymns and Spiritual Songs, som egentlig ble et direkte resultat av denne salmedugnaden som jeg gjorde i første tida året før.
1: Da skal vi høre dere synge den.

0: Du altså fremdeles tilhører til gospelteamen på Radio Sunnmøre, og I dag har vi altså med oss Solveig Leiteg, og det vi veldig glad for. Og nå, Solveig, nå skal du få synge en sang til oss som veldig spesiell, og den har en norsk titel, og det litt enklere for meg å uttale. Finn Torkels vise.
1: Ja.
0: Fortell om den sangen.
1: Ja, du nevnte tidligere I programmet at du kunne se over til Averøy, og der var denne sangen veldig populær I heimen til farmor og farfar og pappa Peder da, på Leithaugen. Og det hadde seg sånn at hun, farmor Kristianne, da hun var ung jente, hun vokste opp på Helgelandskysten, på en bitte liten øy som heter Slapøy, og der var det bare... Jeg tror det var kanskje bare 8-10 hus eller så, da hun var liten jente og ung jente der. Så hadde det seg sånn at det var en omreisende forkynner som heter Finn Torkel. Han var en flyttsame fra Finnmark. Og dette her, så denne sangen faktisk skrevet I 1875. Og min farmor, hun var født faktisk I 1883, så dette, det jo lenge siden, og jeg, det litt spesielt å ha I bestemor, så... som jeg skal si, var født for så lenge siden, og far var jo, hun var yngst I sin, eller nest yngst I sin søskenflokk. Far var yngst av 7, og jeg yngst av 5, så sånn har det seg at jeg født I 66, så det mange, mange års forskjell her da. Jeg fikk jo aldri møte henne heller, men hun lærte seg altså sangen, og Kristian, hun reiste på møte med Finn Torkel, og synes denne sangen som han hadde skrevet da, var så veldig vakker at hun lærte seg hele sangen, og husker den, og når hun selv ble mor til sine barn, så lærte hun den videre til deg, og pappa han var veldig glad I å synge, og han tok jo også, timer I klassisk undervisning, som, og han var en, hadde en nydelig tenorstemme. Han, han tok undervisning for en av Norges fremste operasanger I Oslo I noen år, Men han møtte mor, så hadde mamma tenkt at hun kunne ikke synge egentlig. Hun hadde blitt fortalt av skolelæreren oppe I Numedal, oppe I Uvedal, at det var fint helga hvis ikke du, ikke synger nå, liksom, I sangtimen på skolen. Men når pappa og mamma de kom sammen, så tenkte han pappa at kanskje jeg kan lære henne å synge rent. og det gjorde han, og de fikk jo synge masse sammen, så det... Det var en litt lang historie dette her, men I alle fall så sånn var det at jeg var på besøk hjemme hos mor og far for noen år siden, og når de levde begge to, jeg stod og vasket opp på kjøkkenet og hørte på de øve, for de skulle liksom synge for de gamle på gamle heimen på Rekkhuk. og da var det den sangen her som de sang, pappa spilte piano og mor sang med han, og jeg tenkte, hva det som rører meg så djupt med denne sangen? Jeg må bare spørre, og det jo så uendelig glad for at jeg gjorde. Så da fortalte de meg den hele den historien om hvordan farmor hadde lært den som ung jente, og pappa ble så glad I den sangen som barn, og han lærte den videre til mor. Og den var jo på deres repertoire I alle år. Og når jeg lagde en plate som heter Finding Home, så tok jeg den med rett og slett på innspillingen, og

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter fremdeles til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og i dag har vi altså Solveig Leithaug som gjest hos oss. Og før du, Solveig, skal få synge din neste sang, Surrender, så har jeg lyst til å spørre deg. Du har jo skrevet mange, mange sanger, tekst og melodi gjennom de årene du har vært artist, og for oss som ikke driver med dette, hvordan skriver du en sang?
2: Ja, det kan være så mange måter å gå frem på, og for min egen del så kan det være... Av og til så blir det sanger av at jeg setter meg ned med gitaren og leker med akkorder og prøver å sette de sammen på en kanskje litt ny måte, og så plutselig så hører jeg kanskje en liten melodi som jeg tenker, oi, den var litt spennende. Og gjerne, siden jeg da framfører sangene mine selv og bruker ofte gitaren, så er det gjerne ved gitaren at det dukker opp nye melodier. Av og til så, når jeg setter meg med piano, så er det egentlig den samme prosessen at jeg leker meg med akkorder og små strofer og lytter liksom litt inn da, og så plutselig så tenker jeg, oi, kanskje dette her er en ny melodi, men jeg har også gått fra en helt annen vinkel, og det kan være at jeg leser et eller annet, så kan det være noen få ord som på en måte nesten hopper av arket, og jeg tenkte, oi, det hørtes ut som en, kanskje det kunne være en sang her. Av og til så er det bønner som jeg ber, når jeg er, hva skal jeg si, for meg selv, og så kanskje merker jeg at det, hvis jeg ber samme ordene noen ganger, at det er på en måte samme setningen, eller de samme ordene kommer igjen, så kan jeg, av og til så har det blitt til en sang også, at jeg tenker, oi, altså jeg for eksempel er bare, velkommen heilige ande, kom ha din herlige vei. Det var noe som jeg sa i en bønn, og det ble en sang av det. Når det gjelder surrender, så husker jeg at jeg hadde vært på besøk hos en venn som var en pastor i en menighet i Wyoming, i Sheridan. Vi hadde bodd i et veldig spennende hus. Det var et hus som tidligere hadde tilhørt Ernest Hemingway, den store amerikanske forfatteren. Og det var tømmerhus, og det var så vakkert. Og det var hele opplevelsen av å være på den eiendommen og gå på tur i området der i det gjorde veldig sterkt inntrykk, men det som gjorde aller mest inntrykk, det var han som vi var gjest hos. Han heter Bob Phillips, og var et menneske som, sånn som jeg så det, da virket som han levde veldig nær Gud. Og han hadde gjort en del valg. Jeg møtte han først når jeg var gjest hos David Wilkerson i Times Square Church i New York, i New York City, og spilte i den kjente menigheten der, og da var han en av staben. Og han hadde flyttet derfra til... ja, til Wyoming, og vi holdt kontakten gjennom flere år, men akkurat når vi var sammen, så hadde han bestemt seg for å flytte med familien fra det fantastiske stedet til Pensacola, Florida. Og jeg tenkte, oi, tenk, jeg visste at det var mange ting han ikke, ja, det var mange ting som var liksom, kanskje ville vært litt mer sånn enkle forhold, når han, som ventet han der nede og reise fra det storslotte, fantastiske stedet han bodde på. Og det slo meg at han levde på med en slags overgivelse som jeg tenkte, oi, det her er det noe som, jeg vet ikke om jeg er like overgitt til Gud sånn som han er, som han Bob var. Og mens vi kjørte mot Colorado Springs, som var min heimby i 14 år, så var ikke deg som var bak rattet, men jeg hadde en liten gitar, en akustisk gitar, og da begynte jeg å tenke på ordene til Bob, og etter hvert så ble det til denne sangen Surrender, om å overgi seg det.
1: Da skal vi høre den, og så skal du rett etterpå det få synge sangen Time til oss, Solveig.

0: Du Solveig Leithaug, du jo en av ytterst få, tror jeg, ikke amerikanske artister som har fått lov å komme gjennom, jeg vet ikke om det et nåløve, men det kanskje det, til universet til Bill og Glovia Gaither. Kan du fortelle oss litt hva som gjorde at du kom inn I den settingen?
1: Ja, det var litt spesielt. Jeg hadde jo faktisk, det nesten utrolig, men jeg sang faktisk I Estes Park, Colorado, når jeg var 20 år gammel, og den samme kvelden jeg sang, så var faktisk The Vocal Band på scenen. Så min aller første konsert. Men jeg traff de aldri den kvelden. Så jeg var booket på en festival I Colorado der de var, men det tok faktisk 20 år før jeg møtte Bill. Og det skjedde gjennom at Linda Randall og Russ Taff, som har vært veldig kjent innenfor det miljøet, de gjorde en turné I Norge der jeg også var med som gjestartist. Og etter den tredje konserten så var vi på I Stavanger, og de spurte om jeg om ikke vi kunne prate litt etterpå. Og da fortalte de at de hadde så lyst til å fortelle Bill Gaither om meg, og da spurte de om lov til å gjøre det. Og jeg tenkte med meg selv at det var en veldig hyggelig gest, men jeg tenkte at det her glemmer de når de kommer hjem. Så jeg tenkte det var ikke så farlig, men det var noe veldig koselig at de ville gjøre det da. Men så ringte faktisk telefonen noen få veker senere, og jeg bodde I Colorado på den tiden her, og da hadde Russ Taff snakket med Bill Gaither, og han sa at Solveig, nå har du en invitasjon, og det har aldri skjedd før, men ikke bare vil han ha deg på en konsert, men han vil gjerne ha deg med på tre konserter, og det var visst første gangen både Russ og Linda hadde drakt noen til han, så det var så han følte, ja, så han ga meg en sjanse på deres ord egentlig, så sånn var det at jeg var gjester på tre konserter som var I Sørstaterne, det var vel høsten 2005, og etter det så ble jeg invitert tilbake på en del forskjellige, ja, både DVD-innspillinger og mange forskjellige live-konserter, både I Norge og I USA, så det har vært en fantastisk inspirerende samarbeid, og jeg setter jo enorm pris på deg, og, så det har vært fantastisk.
0: Når vi av og til ser konserten til Bill Glovia Gaither, det virker jo så dere bare setter dere på scenen og begynner å synge, men jeg regner med at det er mye arbeid på forhånd.
1: Ja, det klart at det mye forarbeid. Det det.
0: Og de like hyggelige virkeligheter som ser ut det?
1: Ja, virkelig. Jeg har enorm respekt for Bill og Gloria. Det og veldig glad for å kunne tenke på mange av disse artisterne innenfor miljøet, og som mine egne venner nå. Og, vi hadde Russ og Tori Taff over til middag før jul I fjor, og det var så koselig. Og, så nå har jeg fått gleden av å være gjestartist hos Russ igjen nå I november på deres årlige event som heter Russ and Tori Taff Bellbuckle Weekend.
0: Det kjekt å høre du samarbeider med artister både I Norge og USA og andre plasser. Den sangen vi nå skal få høre, der synger du sammen med både David André Østby og Oslo Soul Children kom til hans koff. Hvordan det å synge med andre på den måten?
1: Ja, det var jo en stor glede. Nå har jeg hatt enorm glede av å vennskapet med Ragnhild Hise-Ånestad, som grunnleggeren og lederen for Soul Children-bevegelsen I Norge og rundt omkring I mange land. Og hun har utfordret meg med flere anledninger til å skrive sanger for Soul Children. Og, det hadde seg sånn at David André Østby skulle til Nashville I fjor høst, høsten 2019 ble det vel. Da lurte han på om vi kunne treffes. Men min Jim, han tilbyr seg å lage middag, og så David André kom hjem til oss. Det endte med at vi skrev faktisk en del sanger sammen. Ikke bare den kvelden etter middagen, men han kom tilbake senere I uka. Vi hadde det så moro, og vi har treffet det senere også for å skrive sammen. Så ja, nei, det var et fantastisk rikt og morsomt samarbeid. Så den sangen kom jo ut etter at pandemien brøt løs. Og vi skrev også en annen sang som heter Gå I fred, som på det samme albumet som heter One med Soul Children og Kom til hans kors. Det jo egentlig en sang som en nesten slags innbydelsesang, men den var egentlig skrevet med tanke på nattverd og et gudstjeneste konsept.

0: Vi kommet til veis ende vi I dagens gospel-time, hvor vi har vært så heldige her på Radio Sunnmøre og har med oss Solveig Leiteg. Og Solveig, den siste sangen du skal få synge til oss, det en god gammel gospelsang, Down by the Riverside. Hva betyr den typen musikk I livet ditt?
1: Ja, det pratat med meg som vokste opp med den norske sangskatten, fikk I tillegg gode doser med spirituals, og etter at jeg flyttet til Nashville, så har på en måte jeg oppdaget på nytt igjen mange av disse sangene, og I og med at jeg bor I et område der det også ganske tung historikk når det gjelder ras, hets, og det har vært mye tung og triste hendelser. Jeg ble kjent med en dame som heter Odessa Settles, som har en helt spesiell historie. Hun afrikansk og amerikansk, og har jobbet som aktivist, men også lege, og et helt nydelig menneske. Og jeg fikk henne med som gjest på Down by the Riverside på den siste platen. Og når jeg har begynt å tenke på denne, og det som på en måte har skjedd av urett I området mitt, der som jeg bor nå, så tenkte jeg også på hva kan jeg si, har jeg egentlig lov til å synge disse sangene? Så jeg snakket med Odessa om det, og så sa hun at nei Solveig, disse sangene like mye dine som mine, de våre felles. Og, det ble, jeg gjorde den på en helt annen måte enn tror jeg noen andre har gjort den. Det ble som en slags klagesang, for jeg tror jeg prøver å gi mer uttrykk for det som jeg opplever når jeg tenker på Amerika nå, mitt andre heimland, og jeg kjenner på den der, det behovet for å gå rett og slett fysisk ned til elva som like rundt hjørnet der vi bor I et nabolag. Der finnes det en elv, og der det så nydelig stillhet. Og der må jeg gå, ofte gå på tur der nesten hver dag, og der kan jeg gå og legge fra meg mine børder, men også be for landet og be for verden, og be om fred rett og slett, og forsoning og håp, at kjærligheten skal få lov til å spre seg mer enn hatet.
0: Da Solveig takker vi hjertelig for at du satt av tid og var med oss her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og så ser vi frem til å høre deg I fremtiden, både gamle klassikere og nye sanger som sikkert kommer til å komme.
1: Hjertelig takk, tusen takk for at jeg fikk lov til å være gjest hos deg, det var veldig hyggelig.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skjer når et langdistansefly kommer inn I en tyfon, et skikkelig asiatisk stormvær. En mann skulle for mange år siden reise I et område som var kjent for mye dårlig vær. Så han spurte en flykaptein som svarte, «En tyfon kan enten skade deg eller hjelpe deg, avhengig av hvordan du møter den. Hvis du flyr inn I visse zoner I en tyfon, kan de sterke vindene ødelegge flyet. Men hvis du vet noe om vindene, kan du holde deg I utkanten av stormen, og da kan du få hjelp mot målet. Ja, en dyktig flyger vil sørge for at du kommer frem trygt og før tiden, hvis flyet rir på tyfonen på rette måte. Tyfonen kan gi deg medvind. Slik kan også en storm I livet hjelpe deg frem mot målet. Bibelen sier, «For alt det som født av Gud, seirer over verden. Og dette den seier som har seiret over verden, vår tro.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Hjemme i himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg i min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme I himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for I dag, og den gir et håp for I morgen. Hjemme I himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under I salmeboka si. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme I himmelen». Og så «Hjemme I himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest, og Vi lever her I så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi I en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider. Vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme I himmelen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er nytteløst å slåss mot luft med bare nevene. Uttrykket «et slag i luften» brukes når vi kjemper forgjeves og ikke vinner fram med vår sak. Det kan være vi har kjempet for en god sak, men motstanden blir allikevel for stor, eller vi hadde rett og slett en dårlig sak, og egentlig bør være glad for at vi ikke vant fram. Mest forbinder jeg begrepet med formålsløse kamper de ikke er verdt å kjempe. Paulus skriver om at han som en Kristi tjener må være målbevisst og villig til offer. Han sammenligner seg med en idrettsmann som for å vinne må gjøre de rette prioriteringer. Hvis vi ikke er villige til å prioritere, blir vi som en bokser som slår i løse luften. Han skriver i 1. Korinterbrev, «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Har du et mål for ditt liv, og er du villig til å bære kostnadene, eller bruker du kreftene på noe som ikke gir resultater? Når noen er for beskjedne til å ta imot en takk og heder som blir dem til del, hører vi ofte æres den som æres bør. Uttrykket kommer fra en gammel norsk bibeloversettelse fra 1867. Giver derfor alle, hva de ere dem skyldige, den skatt som bør skatt, den told som bør told, den frykt som bør frykt, den ære som bør ære. I dag står det, gi alle det du skylder dem, betal skatt til dem som skal ha skatt, told til dem som skal ha told, vis respekt for dem som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære. Opprinnelig er altså ordene brukt som en formaning til de kristne om å respektere de politiske og sosiale ordninger de levde under. Når vi opplever at noen er en belastning i samfunnet, kalles de ofte for et utskudd. De er ikke integrert, og få vil identifisere seg med dem. I Bibelen er det Paulus som bruker uttrykket om seg selv og sine medarbeidere. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet, sier han. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle, til denne dag. Millioner av kristne verden over opplever å være som utskudd. De blir trakassert, utstøtt fra familien, fengslet, torturert, oppsagt på arbeidsplassen, mobbet på skolen, og så videre, kun fordi de bekjenner troen på Jesus. Verst opplever de det i Nord-Korea og i strengt muslimske land som Iran, Afghanistan, Somalia og det nordlige Nigeria. Samtidig vet vi at den største veksten av antall kristne foregår i nettopp noen av de landene der de kristne opplever hardest forfølgelse. Kirkefaderen Tertullian, han sa at martyrenes blod er kirkens sæd. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.